בעצם, פה ופה, זה קצת מוזר לכלי נגינה שיש לו את 9 צלילים, לשים עוד את עוד צליל פעמיים, אפשר לכוון אותו לציל אחר אם רוצים, אבל זה ככה ככה זה בא, וזה גם באותו צד, אבל זה לא שאפשר לנגן בשני הצדדים על, על שני הצלילים, זה ממש פה, קצת מוזר שזה בא ככה, אבל נזרום. והקטע השני שקצת מוזר בסנסולה זה הצליל הוואו שלו. שככה הם מרימים ומורידים את התיבת תעודה. אפשר לצייר איזה צליל וואו כזה נחמד. טוב, כלי מאוד מאוד נעים ומאוד כיפי, אני אנגן איתו גם פה לייב, גם עם הכלי, גם דרך המחשב, וניכנס לסוג של מצב חלום, ככה עם הסנסולה, זה ממש ממש נעים. בתוכנית הקודמת אנחנו למדנו ותרגלנו הקשבה עמוקה לפני השינה, ובעצם ראינו שכאשר אנחנו מתבוננים במאפיינים השונים של הצלילים, כמו הגובה של הצליל, העוצמה של הצליל, הגוון של הצליל, כך בעצם אנחנו מגיעים לתחושת שלווה, ויותר קל לנו להירדם, פשוט תוך כדי הקשבה עמוקה. ולמעשה הקשבה לצלילים היא מאוד מאוד דומה להקשבה לגוף, כמו שאנחנו מקשיבים וככה שמים לב לתחושות גוף שלנו. ואני תמיד נותן את הדוגמה שכאשר יש רעש בחוץ, כמובן הגוף שלנו מתאים בהתאם, מגיב בהתאם, כמו שיש רעש של שיפוצים או צפירות או שמישהו צועק עלינו, אז הגוף שלנו נכנס אוטומטית ככה ללחץ ולקיבוץ, אנחנו ישר מרגישים ככה איך הגוף נדרך. באותו אופן, כאשר יש לנו ימים עמוסים ולחוצים, מלאים במחשבות, מחשבות מלחיצות, כלומר רעש שמגיע מבפנים, מתוך המחשבות שלנו, כך גם התודעה וגם הגוף שלנו בעצם הם עמוסים ולחוצים. ואפשר להרגיש את זה ממש, את הלחץ בגוף בכל מיני איברים שונים. וזה קורה במיוחד לפני השינה, כאשר אנחנו עוצרים לרגע, אז כל המחשבות, התחושות צפות, כשאנחנו שוכבים במיטה, אז כל המחשבות מכל היום ככה עולות, ולפעמים לא משנה כמה אנחנו עייפים, התודעה והמחשבות שלנו ממשיכות לרוץ, והגוף שלנו עדיין בלחץ ולא רגוע. והסיבה היא שבעצם שאנחנו בסוף היום, אנחנו יותר שמים לב מה קורה לנו מבחינת תודעתית, מבחינת המחשבות. ובגלל שוב שהתודעה והגוף מחוברים, שיש רעש מחשבתי והגוף מתאים, אז מגיב בהתאם, אז קשה לנו להירדם. אז בעצם הראינו להרגיע את המחשבות, במיוחד לפני השינה, ולהתמקד בצלילים, אבל לא רק, אם אנחנו לומדים לשים לב במהלך היום לתחושות הגוף שלנו, אז אנחנו בעצם יכולים לשים לב מתי אנחנו יותר בלחץ או פחות בלחץ, ואז אנחנו יכולים להוריד את רמת הלחץ לפני שהלחץ מתעצם ומצטבר. אז זהו, אז הקשבה לצלילים, גם בשילוב עם הקשבה לתחושות הגוף, עוזרת לנו גם להירגע במהלך הלילה, וגם ככה ללמוד ולתרגל גם במהלך היום לשים לב לתחושות הגוף שלנו. ואז שמגיע סוף היום ומגיעים לשינה, אז יותר קל להירדם באופן יותר טבעי. אז זהו, אז הפעם אנחנו נתרגל הקשבה לגוף באמצעות הצלילים של הסנסולה. העוגן שלנו יהיו הצלילים של הצרצרים, צלילים נורא נורא נעימים. וכל פעם שאתם שמים לב למחשבות, כמו תמיד, להחזיר את תשומת הלב שלנו לצלילים של הצרצרים. למי שבפעם הראשונה מצטרף אלינו, ההמלצה שלי זה למצוא מקום שקט ונוח, שלא יפריעו לכם. מומלץ לשכב, כמה שפחות לזוז. נסו להירגע, ופשוט אנחנו נעצום עיניים, ונעביר את תשומת הלב שלנו יותר לצלילים, וכמו תמיד, אם יש מחשבות, זה בסדר, אפשר בעדינות בעדינות להחזיר את תשומת הלב שלכם, לצלילים של הצרצרים. ההרפאיה היום תהיה טיפה יותר ארוכה של הגוף, אנחנו יותר נמקד ונשים לב לתחושות באיברים השונים, גם אם אתם לא מרגישים תחושות, או גם אם התחושות הן חזקות, זה בסדר גמור, אנחנו נעבור ככה מעבר לעבר, נעשה הרפיה, ואחרי זה אנחנו נמשיך ככה יותר למצב היותר מדיטטיבי ועוד יותר רגוע עם הצלילים. המדיטציה בסביבות ה-20 דקות, 22 דקות עם ההרפיה. אז יאללה, בואו נתחיל, מקווה שאתם שומעים אותי טוב. אז נשים לנו את הצלילים של הצרצרים.

אז הנה, אתם כבר יכולים לשמוע את הצרצרים ברקע. ממש אפשר לדמיין שאנחנו בטבע. מקשיבים לשירה האלוהית של הצרצרים. נוסיף לנו עוד כמה תדרים ככה נעימים ועוטפים. אפשר להתמקם, לעצום עיניים. לאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אפשר גם לשים יד על הלב, להרגיש את הפעימות, להרגיש את התחושות של הלב. וביחד בואו ניקח נשימה עמוקה, שאיפה עמוקה, נספור עד 5. ונוציא גם בספירה עד 5 דרך הפה.

הפעם ניקח שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה, אך הפעם נחזיק את האוויר ונוציא צליל של הנחה עמוקה.

לפרק. ושוב ניקח נשימה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר, נחזיק נחזיק, ונוציא הנחה אפילו יותר חזקה. אפשר להרגיש את הרטט של הכל עובר בכל הגוף. נעשה את זה שוב, ניקח אפילו עוד יותר אוויר, נשימה עמוקה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר, נחזיק ונרפא יחד עם צל של הנחה. מצוין. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי ללא מאמץ.

אפשר להרפות את הראש, להרפות את שרירי הלסת, הפנים, אפשר לשחרר את הצוואר ואת הכתפיים, ממש עם כל שאיפה ונשיפה, פשוט להרפות עוד קצת ועוד קצת, לתת לגוף לשקוע, להרפות את הרגליים, להרפות את הגב, אפשר למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם,

עכשיו נסרוק את תחושות הגוף שלנו ביחד עם הצלילים. אפשר לנסות להרגיש את הצלילים בכל חלק וחלק בגוף.

אפשר להתחיל בלמקד את תשומת הלב שלכם בקודקוד של הראש, להרגיש מה קורה באזור הזה. אולי תרגישו דגדוגים, אולי תרגישו גירודים, לפעמים מרגישים חום,

שמרטט קל כזה. לפעמים יש תחושות חזקות. ואולי לא תרגישו שום דבר מיוחד. מה שאתם מרגישים זה בסדר גמור.

יכול להיות שהתחושות יהיו נעימות, יכול להיות שהן יהיו פחות נעימות, פשוט להתבונן. נזכור שגם התחושות עוברות, גם התחושות חולפות, ממש כמו הצלילים. אפשר לעבור לפנים, ללסת, שוב, להרפות את השרירים. אם הם רפואיים, אפשר לעבור לצוואר, לגרון. אפשר להרגיש שהם התחושות שעל הגרון, האם הן מגיעות מהאור, אולי הן מגיעות ממקום יותר עמוק,

אפשר לעבור לכתפיים, אזור שמצטבר בו הרבה מתח. פשוט להרגיש את הכתפיים. אם יש קיבוץ, אפשר לנסות פשוט לנשום לתוך האזור הזה ולהרגיע. ממש לנשום לכתפיים ולהרפות. להרגיש עם המתח טיפה יורד. לשים לב מה התחושות בכתפיים. אותו דבר עם הידיים, מפרקי הידיים, כף היד, האצבעות. ממש בנשיפה הבאה תאפשרו להם להירגע. כל שאיפה ונשיפה פשוט לאפשר לידיים, לאצבעות, ככה להירגע עוד קצת ועוד קצת. אפשר לעבור לחזה. עם החזה אפשר פשוט להרגיש את העלייה או ירידה של החזה עם כל נשימה. אפשר להרגיש איך הריאות מתרחבות, איך הן מצטמצמות.

נעבור לגב, עוד אזור שמצטבר בו הרבה עומס, הרבה מתח. אם יש אי נוחות בגב, אפשר פשוט להתבונן. כל נשימה, תאפשרו לאזור הזה להתרכך עוד קצת ועוד קצת.

בשאר הזמן אפשר פשוט לסרוק מהתחושות הגוף, מהראש, על אזור האגן, אפשר לעבור גם לרגליים ולברכיים, ממש התבוננו מאיפה מגיעות התחושות, תנסו לנשום לתוך התחושות, תנסו ממש להפוך את הגוף שלכם ליותר רך ויותר רך, להחזיר את תשומת הלב שלכם מהצלילים.

לאט. אפשר לחזור, לקחת נשימה עמוקה ולשחרר את כל התחושות והרגשות. ונסיים בהודיה עמוקה לגוף שלנו וליכולת שלו לרפא את עצמו. נודה לכל החלקים השונים, ניקח נשימה עמוקה ונמלא את הלב שלנו בבריאות, באהבה. ממש בנשימה עמוקה אפשר לשחרר את כל מה שאנחנו לא זקוקים ביותר.

0: מדיטציה צלילים. אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים. להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.
1: היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטציה צלילים בפייסבוק, וערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. קוראים לי דרור, ואני מנגן ועוצר לכם בשידור חי, כן, פה ממש בשידור חי, עם מלא מיקרופונים פתוחים, מדיטציות צלילים, מדיטציות עם צלילים. אז למי שמצטרף לנו בפעם הראשונה, מדיטציות צלילים הם פשוט תרגול של הקשבה עמוקה, אנחנו פשוט לוקחים פסק זמן, נרגעים, מקשיבים,

תרגילים מדיטציה, חוקרים כל מיני נושאים שקשורים בצלילים ובתדרים. התוכנית עצמה משודרת בעזרת הראש שמדמה בעצם את איך שאנחנו שומעים. יש פה שני מיקרופונים בצדדים, וכל מה שאתם צריכים לעשות זה לשים אוזניות בבית, ותקבלו צליל רב-ממדי והיקפי, כאילו אתם יחד איתי באולפן. כמו תמיד, אני אתן לכם איזו הדגמה, ככה למי שעם אוזניות. לשמוע באוזן שמאל, מאחורה, באוזן ימין, מקדימה, ואפילו מעל הראש. כן, אז נורא כיף להקשיב. וזהו, בתוכנית הקודמת אנחנו למדנו איך, כיצד להתכונן לשינה. נתנו כמה טיפים איך להתכונן לשינה לפני שהולכים לישון, במיוחד לחבות את כל האורות, לחבות מסכים, כך חצי שעה 40 דקות לפני שהולכים לישון, לקרר את החדר, אנחנו נרדמים הרבה יותר מהר שהחדר מקורר, וכמובן שאנחנו ככה השתמשנו בצלילים, וראינו ככל שאנחנו מתבוננים בצלילים, ככה אנחנו פחות דואגים, וכך יותר קל לנו להירדם. פשוט אנחנו ממקדים את תשומת הלב שלנו בצלילים, ופחות במחשבות שעולות ככה לפני השינה. בכלל, להתבוננות בצלילים יש עוד כל מיני יתרונות, כמו כמובן הרגעת התודעה, אבל גם פיתוח יכולת הקשבה, איזון, שיפור יכולת לחלום. הצלילים נורא מפעילים את היכולת שלנו לחלום ולדמיין, וכמובן, שינה איכותית יותר ויותר עמוקה. וזהו, התבוננות בצלילים או יכולת הקשבה עמוקה, יכולת שאפשר לפתח ממש כמו שריר. אז זהו, אז הצלילים בעצם כל הזמן נמצאים סביבנו, אנחנו כל הזמן שומעים, אבל כמו האמרה המפורסמת, אנחנו לא תמיד מקשיבים. אז כדי לפתח את היכולת הקשבה שלנו, יש כמה דברים שאפשר לעשות, או יותר נכון לשים לב אליהם. אז קודם כל, אפשר לשים לב לעוצמה של הצליל. יש צלילים חזקים, יש צלילים יותר חלשים, זאת אומרת שהעוצמה של הצליל זה משהו שאנחנו יכולים לשים לב אליו. הדבר השני זה הגובה של הצליל, גם אם זה צליל נמוך, שזה צליל גבוה, תנסו להבחין בעצם בגובה של הצליל, איזה צלילים יותר נמוכים, איזה צלילים יותר גבוהים. וכמובן הגוון של הצליל, יש צלילים בכל מיני תדרים, אפילו פעמונים. לדוגמה, הפעמון הזה, הוא גם צליל מאוד מאוד גבוה. יש לו גם גוון שונה מהקערה הטיבטית. אז כמובן הגוון, כל צליל בעצם מורכב מהרבה תדרים, ושנקראים גם אוברטונים, ובעצם התדרים שבהם הצלילים, הם משנים את הגוון של הצליל, וזה מה שמבדיל בין צליל של גיטרה, לצליל של פסנתר, לצליל של קערה טיבטית. אז אפשר גם לשים לב לגוונים או לצלילים בתוך הצלילים, במיוחד עם קערות טיבטית, במיוחד עם קערות טיבטיות, ניתן לשמוע את התדרים השונים, ושומעים בכל קערה יש בין 5-7 צלילים שאפשר לשמוע אותם, ויותר שומעים בדרך כלל את הצלילים היותר נמוכים בקערות, אז אתם יכולים לשמוע אפילו צלילים בתוך הצלילים של הקערות טיבטיות. וזהו, בנוסף אפשר לשים לב מאיזה כיוון מגיע הצליל, במיוחד שאנחנו מעבירים את המדיטציה בעזרת הראש, אפשר להרגיש ממש את ההבדל בכיוונים. אוזן שמאל, אוזן ימין, אפשר להרגיש את החלל. מה עוד אפשר לעשות? אפשר ככה להקשיב להתחלה ולסוף של הצלילים, מה שמיוחד בקערות טיבטיות שיש להם דיקי, יש הצליל שלהם הולך ויש לו צליל מאוד מאוד ארוך, תעודה ארוכה. אפשר להקשיב להתחלה ולסוף. מה שמגניב בקערות טיבטיות, שככל שמקשיבים להם יותר, והדיקה שלהם הולך ויורד, אז שומעים תדרים שונים, שומעים יותר את הגבוהים, פחות הנמוכים, הצלילים או האוברטונים בעצם מתחלפים,

עוד משהו שהוא ספציפי לקראוטי בטד, אפשר לשמוע את האימהום, את את הפעימה. בזאת יש פחות, בוא נראה, אולי בזאת יש יותר. שהוא מאפנט בפני עצמו. אז באמת הקראוטי בטד זה כלי נהדר לפתח הקשבה עמוקה. השתמשו כבר בהינדואיזם, בבודהיזם, כבר מאות שנים בקראוטי בטד למדיטציה והקשבה עמוקה. והפעם אנחנו נצרף עוד איזה כלי עתיק שנקרא טנפורה. הוא נשמע ככה.

כלי נגינה עוד עתיק, והסיל של הטמפור היה העוגן שלנו במדיטציה. בעצם זה אומר שבכל פעם שאתם שמים לב למחשבות, תחזירו את תשומת לב שלכם לצלילים של הטמפורה או של הקערות. טוב, אז מה התפקיד שלכם? שוב, למי שמצטרף בפעם הראשונה, זה פשוט למצוא מקום שקט ונוח, שלא יפריעו לכם, מומלץ לשכב, מומלץ לזוז כמה שפחות, נסו להירגע, ולעצום עיניים, לעצום עיניים, או לשים איזה כיסוי עיניים, והרעיון הוא פשוט להעביר את תשומת הלב שלכם מהמחשבות לצלילים, וגם אם באות מחשבות תוך כדי המדיטציה, זה בסדר גמור, ממש בעדינות, בעדינות, אפשר להחזיר את תשומת הלב שלכם לצלילים. המדיטציה תהיה בסביבות ה-20-22 דקות. וביחד ניקח כמה נשימות, ניקח שאיפה עמוקה, נספור עד 5, ונוציא גם בספירה עד 5. ניקח עוד נשימה עמוקה. נספור עד 5. ונוציא לאט לאט. מעולה. פעם ניקח שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה ונחזיק את האוויר, נחזיק נחזיק, ונוציא צליל של אנחה עמוקה, נרגיש את הרטט עובר בכל הגוף. ממש כמו פיהוק, פעולה טבעית של הגוף שמרגיעה את כל הגוף. שוב ניקח נשימה עמוקה עמוקה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר ונוציא הנחה עמוקה עמוקה. מצוין, נעשה עוד אחד גדול גדול גדול גדול, פיוק גדול גדול, ניקח נשימה עמוקה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר, נחזיק נחזיק, ונוציא צליל של הנחה עמוקה. מצוין, אפשר להרפות את הראש, ככה להרגיש איך הוא נכנס ושוקע לו ככה בתוך הקרית, בנוחות. אפשר לשחרר את שרירי הלסת, את שרירי הפנים, את השפתיים, ממש כל שריר קטן, לשחרר עוד קצת ועוד קצת. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ. אפשר להרפות את הצוואר, להרפות את המתח בכתפיים מכל היום. ממש עם כל שאיפה ונשיפה, ככה להרגיש איך הכתפיים מרפות עוד קצת ועוד קצת. אפשר להרפות את הגב. אפשר למקם את הידיים בצורה שנוחה לכם, על הלב או בצדי הגוף. אפשר להרפות את הרגליים.

שימו לב למשך של הצליל. צלילים חולפים ממש כמו המחשבות, יש להם התחלה וסוף. ממש אפשר להרגיש החזרה.

לחזור להיות ראשות הגוף, כשלקחת נשימה עמוקה, לשחרר את כל התחושות והרגשות התקועים, ולאט לאט בזמן שלכם, בעדינות בעדינות, אפשר לפקוח את העיניים, או שאפשר להשאיר אותן עצומות, ולהמשיך לשינה עמוקה וטובה. נוסעים בהודיה עמוקה לרגע הזה, נודה על כל מה שטוב בחיים שלנו, נודה על כל האנשים שבחיים שלנו, וגם על האנשים שכבר לא בחיים שלנו, נודה, נשלח להם המון המון אהבה. נמלא את הלב שלנו באהבה ובחמלה ובעדינות וברוך. וזה הכל. כמו תמיד, אשמח אם תכתבו לי בתגובות איך היה לכם. תודה רבה ולילה טוב.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

0: היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, וגם ערב טוב למי שמקשיב לנו בספוטיפיי. קוראים לי דרור, ואני מנגן לכם כמדי שבוע מדיטת הצלילים עם כל מיני כלים מכל העולם. אז למי שמצטרף בפעם הראשונה, אני תמיד אומר שבעצם מדיטת הצלילים היא סוג של תרגול, של מדיטציה, של הקשבה עמוקה. לוקחים פסק זמן מהיום יום ומקשיבים לצלילים, לתדרים. אפשר להקשיב לצלילים ולהירגע, אפשר לתרגל מדיטציה. וגם אנחנו על הדרך חוקרים כל מיני נושאים שקשורים בצלילים ותדרים. אני משדר לכם את התוכנית באמצעות הראש. באמת שאתם לא כל כך רואים אותו פה, נסה להרים אותו בעדינות. למי שרואה בפייסבוק, אז הנה זה הראש, אפשר לראות שיש לו מיקרופון באוזניים. ובעצם המיקרופונים האלו מאפשרים לי להעביר לכם צליל היקפי ורב ממדי, ככה שאתם מרגישים כאילו יחד איתי באולפן. היום יש לנו את הרב, כאן הכלי שמולי, אתם רואים קצת ממנו, זה טוב משפחת תופי הלשונות. כלי קסום, רגוע, מדיטטיבי, מאוד כיף לנגן, מאוד אני אוהב לנגן עליו. אז ננגן ונחקור אותו היום. ובתוכנית האחרונה התחלנו נושא חדש של צלילים ומכשירי סאונד, כל מיני מכשירי סאונד. התחלנו לחקור את אפקט הריברב, שבעצם מדמה חללים ומשפיע על תחושת החלל שלנו. בעצם כמו שאנחנו נכנסים לכנסייה, אנחנו מרגישים את ההדהוד מסביב, או שנכנסים לאמבטיה, או יוצאים לטבע, יש שינוי באנרגיה ובחלל, אז הריבר בעצם זה מכשיר שמאפשר לשנות את ההדהוד של הצלילים. והיום אנחנו נחקור אפקט שנקרא דיליי, או אקו. תכף אני קצת אסביר לכם עליו. האמת שגם דיליי וגם אקו זה שתי מכשירים מאוד דומים. אקו זה מכשיר שהוא יותר דומה בעצם לריברב, בעצם יותר דומה לחלל, להדהוד מהחלל. זה אפקט שנמצא גם בטבע, כמו שאנחנו מדברים מעבר לעמק ושומעים הדהוד בחזרה, זה בעצם אקו. זה נשמע ככה. בוא נראה. איי.
1: איי.
0: אה.
1: אה. אה. אה. אה. אה. אה.

ובעצם למעשה, האקו הוא גם סאבסט של מכשיר אחר, שנקרא דילי, שבעצם ההבדל הוא בעצם שהוא מקליט את הסאונד ומשכפל אותו, בצורה מאוד מאוד מהירה, האפקט הוא מאוד מאוד דומה, ובעצם,

בעצם האקו הוא גם סוג של סאבסט של הדיליי, והאמת אם לוקחים את זה ככה ליום יום, את האפקט ואיך סאונד נמצא מסביבנו, כאשר אני חושב על, על אקו או דיליי, אז אני נזכר בעצם ששימוש בסאונד או עם הקול שלנו זה דבר מאוד מאוד פיזי ואנרגטי. הרבה פעמים שאנחנו מדברים או שנמצאים בחלל, אז אנחנו משתמשים בקול ואז הוא חוזר אלינו, סימן שהוא פגע במשהו וחזר, נכון? בדוגמה של אקו שאנחנו מדברים מעבר לעמק והצליל פוגע בהר והוא חוזר לנו בחזרה, זה בעצם הסימן שהוא פגע במשהו והסאונד חזר. כך גם ביום יום כאשר אנחנו מדברים, משתמשים בקול, או אפילו רק הנוכחות שלנו בחדר, וגם לאנרגיה שלנו יש החזר, החזר גם מהחלל, והחזר גם מהאנשים, הם בעצם מגיבים לנו, וכאשר אנחנו מודעים לכך, אנחנו בעצם לוקחים אחריות בעצם על ההתנהגות שלנו, ועל ההשפעה שלנו על הסביבה. וכך אנחנו משחררים את התפקיד של הקורבן, שעשו לי, שתו לי, בעצם נזכרים שאנחנו אלו שמשדרים אנרגיה, התנהגות מסוימת, מדברים בצורה מסוימת, ובעצם במידה מסוימת אנחנו מרגישים את ההחזר. ואז בעצם אנחנו משחררים את תחושת הקורבן, לוקחים יותר אחריות על ההתנהגות שלנו בעצם, ומחזירים לעצמנו את הכוח בשביל להשפיע על החיים שלנו. אז בעצם האפקט של האקו והדיליי הוא מאוד מזכיר לי בעצם את התחושה הזאת. ושוב, באמצעות ההקשבה אליו, באמצעות המודעות, אנחנו בעצם מגבירים, משפרים את המודעות שלנו גם לחלל וגם לאנשים שנמצאים לידינו. טוב, אז זה קצת, קצת להכיר טיפה על האפקטים, זה אפקטים שאני נורא נורא אוהב להשתמש ולנגן יחד איתם. אז הנה לכם. אז אנחנו כבר נעבור לחלק המדיטטיבי של הערב. המדיטציה בסביבות ה-22 דקות, משהו כזה. התפקיד שלכם, כמו תמיד, למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם. מומלץ לשכב, כמה שפחות לזוז, ולעצום את העיניים. אפשר להעביר את תשומת לב בעצם יותר לצלילים ופחות למחשבות. ממש הרעיון להשקיט את המיינד, להשקיט את המחשבות וככה לפתוח את הלב, להירגע. ממש כמו שאנחנו מסתכלים ומתבוננים בנשימה, ככה איך שהיא באה והולכת. טוב, אז בואו נתחיל. נתחיל קצת עם מצילים של הטבע. תשים לנו ככה, אני אוהב, נורא אוהב לנגן על הרב ככה עם צלילים של נחל. מקווה שזה נשמע טוב. יש לנו קצת נחל.

קצת גבוהים וכבר יותר נעים, אז מקווה שתהנו, מקווה שתהנו. בואו נתחיל, אפשר להתמקם, לעצום עיניים ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אפשר גם לשים יד על הלב, לקחת נשימה עמוקה, לספור עד חמש ולהוציא דרך הפה גם בספירה עד חמש. ושוב ניקח נשימה עמוקה דרך האף, ספירה עד חמש. נוציא גם בספירה עד חמש יותר לאט.

ועוד פעם ניקח נשימה עמוקה עמוקה, והפעם נחזק את האוויר ונוציא צליל של הנחה עמוקה. ועוד פעם אחת ניקח נשימה עמוקה עמוקה, נחזק את האוויר עמוק עמוק ונוציא הנחה עמוקה.

אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ. אפשר להרפות את הראש.

אפשר להרפות את הצוואר, להרפות את הכתפיים, עם כל שאיפה ונשיפה של אוויר ממש להרפות עוד קצת ועוד קצת. אפשר להרפות את הגב, להרגיש ככה איך הוא שוקע לתוך המזרון. להרגיש את המגע עם המזרון. אפשר לגוף לצנוח, להרפות, לשחרר. אפשר למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם.

לאט לאט להעביר את תשומת הלב שלכם לצלילים ופחות למחשבות. אפשר להקשיב לגובה של הצליל, אם זה צליל גבוה או צליל נמוך.

אפשר לחזור, לקחת נשימה עמוקה ולהוציא, נסיים בהודעה עמוקה הרגע הזה לכאן ועכשיו, נשחרר את העבר, נשחרר את העתיד, נחזור לנשימה, נמלא את הגוף שלנו בתחושות נעימות של אהבה, ונשחרר את כל מה שלא משרת אותנו. זה הכל הפעם, מקווה שנהנתם. כמו תמיד אשמח אם תכתבו לי בתגובות איך היה לכם, איך אתם מרגישים, ועד הפעם הבאה שיהיה לילה טוב וחלומות פז. להתראות.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, וגם ערב טוב למי שמקשיב לנו בספוטיפיי, קוראים לדרור, ואני מנגן לכם כמדי שבוע מדיטת הצלילים, עם כל מיני כלים מכל העולם. אז למי שמצטרף בפעם הראשונה, אני תמיד אומר שבעצם מדיטת הצלילים היא סוג של תרגול, של מדיטציה, של הקשבה עמוקה, לוקחים פסק זמן מהיום יום ומקשיבים לצלילים, לתדרים. אפשר להקשיב לצלילים ולהירגע, אפשר לתרגל מדיטציה, וגם אנחנו על הדרך חוקרים כל מיני נושאים שקשורים בצלילים ותדרים. אני משדר לכם את התוכנית באמצעות הראש, שאתם לא כל כך רואים אותו פה, נסה להרים אותו בעדינות. למי שרואה בפייסבוק, אז הנה זה הראש, אפשר לראות שיש לו מיקרופון באוזניים, ובעצם המיקרופונים האלו מאפשרים לי להעביר לכם צליל היקפי ורב ממדי, ככה שאתם מרגישים כאילו יחד איתי באולפן,

0: היום יש לנו את הרב, כאן הכלי שמולי, אתם רואים קצת ממנו, זה טוב, טוב משפחת תופי הלשונות. כלי קסום, רגוע, מדיטטיבי, מאוד כיף לנגן, מאוד אני אוהב לנגן עליו. אז לנגן ונחקור אותו היום. ובתוכנית האחרונה התחלנו נושא חדש של צלילים ומכשירי סאונד, כל מיני מכשירי סאונד. התחלנו לחקור את אפקט הריברב, שבעצם מדמה חללים ומשפיע על תחושת החלל שלנו. בעצם כמו שאנחנו נכנסים לכנסייה, אנחנו מרגישים את ההדהוד מסביב, או שנכנסים לאמבטיה, או יוצאים לטבע, יש שינוי באנרגיה ובחלל. אז הריברב בעצם זה מכשיר שמאפשר לנו לשנות את ההדהוד של הצלילים. והיום אנחנו נחקור אפקט שנקרא דיליי או אקו. תכף אני קצת אסביר לכם עליו. האמת שגם דיליי וגם אקו זה שתי מכשירים מאוד דומים. האקו זה מכשיר שהוא יותר דומה בעצם לריברב, בעצם יותר דומה לחלל, להדהוד מהחלל. זה אפקט שנמצא גם בטבע, כמו שאנחנו מדברים מעבר לעמק ושומעים הדהוד בחזרה, זה בעצם אקו. זה נשמע ככה, בוא נראה. איי
1: איי איי
0: אה
1: אה אה אה אה

ובעצם למעשה, האקו הוא גם סאבסט של מכשיר אחר, שנקרא דילי, שבעצם ההבדל הוא בעצם שהוא מקליט את הסאונד ומשכפל אותו, בצורה מאוד מאוד מהירה, האפקט הוא מאוד מאוד דומה, ובעצם האקו הוא גם סוג של סאבסט של הדילי, והאמת אם לוקחים את זה ככה ליום יום, את האפקט ואיך סאונד נמצא מסביבנו, כאשר אני חושב על, על אקו או דילי, אז אני נזכר בעצם ששימוש בסאונד או עם הקול שלנו זה דבר מאוד מאוד פיזי ואנרגטי. הרבה פעמים שאנחנו מדברים או שנמצאים בחלל, אז אנחנו משתמשים בקול ואז הוא חוזר אלינו, סימן שהוא פגע במשהו וחזר, נכון? בדוגמה של אקו שאנחנו מדברים מעבר לעמק והצליל פוגע בהר והוא חוזר לנו בחזרה, זה בעצם הסימן שהוא פגע במשהו והסאונד חזר. כך גם ביום יום כאשר אנחנו מדברים, משתמשים בקול או אפילו רק הנוכחות שלנו בחדר, וגם לאנרגיה שלנו יש החזר, החזר גם מהחלל והחזר גם מהאנשים, הם בעצם מגיבים לנו. וכאשר אנחנו מודעים לכך, אנחנו בעצם לוקחים אחריות בעצם על ההתנהגות שלנו ועל ההשפעה שלנו על הסביבה. וכך אנחנו משחררים את התפקיד של הקורבן שעשו לי, שתו לי, בעצם נזכרים שאנחנו אלו שמשדרים אנרגיה, התנהגות מסוימת, מדברים בצורה מסוימת, ובעצם במידה מסוימת אנחנו מרגישים את ההחזר. ואז בעצם אנחנו משחררים את תחושת הקורבן, לוקחים יותר אחריות על ההתנהגות שלנו בעצם, ומחזירים לעצמנו את הכוח בשביל להשפיע על החיים שלנו. אז בעצם האפקט של האקו והדילי הוא מאוד מזכיר לי בעצם את התחושה הזאת. ושוב, באמצעות ההקשבה אליו, באמצעות המודעות, אנחנו בעצם מגבירים, משפרים את המודעות שלנו גם לחלל וגם לאנשים שנמצאים לידינו. טוב, אז זה קצת, קצת להכיר טיפה על האפקטים, זה אפקטים שאני נורא נורא אוהב להשתמש ולנגן יחד איתם. אז הנה לכם. אז אנחנו כבר נעבור לחלק המדיטטיבי של הערב. המדיטציה בסביבות ה-22 דקות, משהו כזה. התפקיד שלכם, כמו תמיד, למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם. מומלץ לשכב, כמה שפחות לזוז, ולעצום את העיניים. אפשר להעביר את תשומת לב בעצם יותר לצלילים ופחות למחשבות. ממש הרעיון להשקיט את המיינד, להשקיט את המחשבות וככה לפתוח את הלב, להירגע. ממש כמו שאנחנו מסתכלים ומתבוננים בנשימה, ככה איך שהיא באה והולכת.

טוב, אז אז בואו נתחיל, נתחיל קצת עם מצילים של הטבע. תשים לנו ככה, אני אוהב, נורא אוהב לנגן על הרב ככה עם צילים של נחל. מקווה שזה נשמע טוב. יש לנו קצת נחל.

קצת גבוהים וכבר יותר נעים, אז מקווה שתהנו, מקווה שתהנו. אז בואו נתחיל, אפשר להתמקם, לעצום עיניים ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אפשר גם לשים יד על הלב, לקחת נשימה עמוקה, לספור עד חמש ולהוציא דרך הפה גם בספירה עד חמש. ושוב ניקח נשימה עמוקה דרך האף, ספירה עד חמש. ונוציא גם בספירת חמש יותר לאט. ועוד פעם ניקח נשימה עמוקה עמוקה, והפעם נחזיק את האוויר. נוציא צליל של הנחה עמוקה. ועוד פעם אחת ניקח נשימה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר עמוק עמוק ונוציא הנחה עמוקה.

אפשר להרפות את הצוואר, להרפות את הכתפיים, עם כל שאיפה ונשיפה של אוויר ממש להרפות עוד קצת ועוד קצת. אפשר להרפות את הגב, להרגיש ככה איך הוא שוקע לתוך המזרון, להרגיש את המגע עם המזרון. אפשר לגוף לצנוח, להרפות, לשחרר. אפשר למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם.

אפשר להקשיב לעוצמה של הצליל, עם צליל חזק או חלש. אפשר גם להקשיב לכיוון שממנו מגיע הצליל. פשוט תעבירו את תשומת הלב שלכם לצלילים.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
0: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, ערב טוב לכולם, קוראים לי דרור, אני משדר לכם בשידור חי, ברדיו מהות החיים, בפייסבוק וגם ביוטיוב, אז אם בא לכם לראות, אתם מוזמנים גם לצפות בי בשידור חי, אני מנגן לכם פה על כל מיני כלים, ואנחנו נמצא היום הערב למסע. אז את המדיטציה אני מעביר לכם באמצעות הראש הזה שאתם רואים, מי שרואה בתמונה, עם טכנולוגיה מיוחדת שבעצם ראש שמדמה את השמיעה האנושית, יש מיקרופון אחד פה ומיקרופון אחד שם, לכן גם מומלץ להקשיב עם אוזניות, ככה אתם מקבלים צליל היקפי ומרגישים כאילו אתם נמצאים איתי כאן באולפן. והיום אנחנו ננגן, כמו שאמרתי, נצא לאיזה מסע קצר עם הרב, כלי הזה, והנבל חלומות.

ואנחנו נעשה טיול קטן לתוך מפל. הייתם פעם בתוך מפל? אז היום יהיה לכם הזדמנות ככה להיכנס מתחת למפל, לפחות וירטואלית. אז זהו, אז חשוב להגיד שאגב שהרבה אנשים מבלבלים את הרב יחד עם, עם כלי שנקרא פנטם. הם מאותה המשפחה שנקראת טופי לשונות. ההבדל המרכזי בין הפנטם לבין הרב, זה שבעצם, ואתם יכולים לזהות את זה בקלות, שלרב יש חתכים פה באמצע, שמייצרים את האוברטונים, את הצלילים העיליים. והפנטם, יש לו כל מיני כיפופים כאלו שמכוונים אותם ללא חתכים. יש עוד כל מיני הבדלים, אבל לא ניכנס לזה כרגע. אז כן, אז באמת גם בשידורים הקודמים עשינו מדיטציות צלילים עם פעמוני קושי מסוגים שונים, והערב אנחנו נמשיך לתרגל נושא שנקרא אי-תגובתיות, באמצעות מודעות לצליל, שבנו על שתי עקרונות, אחד שצלילים כמו מוזיקה מפעילה אותנו תודעתית ורגשית וגם מחשבתית, צלילים יכולים לעלות כל מיני רגשות ותחושות ומחשבות, והעיקרון השני זה שבעצם צלילים הם גם זמניים, הם באים והם הולכים, הם משתנים, ובדומה לאירועים בחיים שלנו, אם אנחנו מפתחים את היכולת להתבונן עליהם מהצד, אז אנחנו נהיים יותר רגועים, יותר שלבים, ויכולים להגיב פחות בצורה אוטומטית, ויותר באופן יותר מבוקר, אפשר להגיד יותר חכם, ופחות צודק. אז זה לגבי האי-תגובתיות שנתרגל היום. זהו, דיברנו גם קצת על האיתוס של צלילים. איתוס בעצם זה המאפיינים, או בעצם האופי של הצליל. איך בעצם לכל צליל או סולם יש צלילים, יש סוג של אישיות שגורמת לנו להרגיש תחושות שונות, רגשות שונים. ופעם שעברה הקשבנו לפעמוני קושי מסוג אריה, שיש להם צלילים מסולם מינורי, שמעורר קצת...

נוסטלגיה, עצב, רומנטיות, וספציפית היום לרב ולנבל חלומות, וזה חשוב להיות מודעים ככה באמת לאיתוס של הצלילים, זה סולם מסוג רמינור, שהוא קצת פחות משאר הסולמות המינורים שבדרך כלל ככה מעלים עצב, הוא קצת פחות מלנכולי ויותר מרגיע, יותר רגוע. הצליף של הרב הוא מאוד רך כזה ונעים. יחד עם השילוב של הנבל חלומות, הוא גם יכול לקחת למקומות מאוד מאוד גבוהים, וחבר אותנו למעלה למעלה. בנוסף, וזה משהו שככה, היצרנים של הרב, אגב, הכלי הזה מיוצר ברוסיה, הם טוענים שבעצם כל צליל ברב, הוא הרמוני בעצם לתדרים והוויברציות של הצ'קרות, למי שבענייני צ'קרות, אז בעצם הוא מעולה לאיזון ולתרגול מדיטציה, ולעבודה אנרגטית, אז סתם איזה אנקדוטה ככה מרוסיה. טוב, אז ככה זה קצת רקע על מה שנעשה היום, אנחנו נמשיך שוב פעם להתמקד בהרפיה ורגיעה, וגם אם עולה איזשהו רגש מסוים תוך כדי המדיטציה, תנסו להתבונן בו בלי להזדהות איתו, גם אם עולים רגשות עצובים או נוסטלגיים, תנסו פשוט להתבונן ברגש ולזכור שהוא כמו הצלילים, הם עוברים, הם הולכים ובאים. טוב, אז מה התפקיד שלכם בקצרה? קודם כל למצוא מקום נוח ושקט, שחשוב שלא יפריעו לכם, אפשר לשכב, אפשר לשבת, מה שיותר נוח לכם. מומלץ למקם את הגוף בצורה נוחה, וכמובן לעצום עיניים, כי אנחנו רוצים בעצם להוריד את כמות האינפורמציה שנכנסת לנו מהחושים האחרים. שוב, זה בסדר וגם טבעי שעולות מחשבות, זה חלק מהעניין, להשתדל ככה להתבונן בהם. אני מזמין אתכם גם לחשוב על איזושהי כוונה, ככה לצאת למסע, אם זה להיטען אנרגטית באנרגיות חדשות, אם זה אהבה או בריאות. אני באופן אישי נורא נורא נורא אוהב מפלים ומים, ככה מרגיש כאילו הם מטעינים אותי בהרבה אנרגיה, אז זה יכול להיות גם אחלה כוונה למסע, אבל זה יכול להיות כל דבר שאתם רוצים. טוב, אז בואו נתחיל. אז אנחנו נתחיל ככה עם איזשהו, נתחיל את המסע אולי ככה ביער, בואו נראה מה הולך פה.

קצת עם צלילים של ציפורים. אפשר להתמקם, לעצום עיניים. ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אפשר לקחת נשימה עמוקה, לספור עד 5 דרך האף. ולהוציא. אגב, המדיטציה תהיה בסביבות ה-22 דקות, מומלץ להישאר עד הסוף. קחו נשימה עמוקה. ונוציא. ניקח נשימה עמוקה. הפעם נחזיק את האוויר עמוק עמוק. ונוציא צליל של אנחה.

ונוציא צליל של הנחה. פעם אחרונה, אני אקח נשימה.

לאט לאט אתם שומעים צליל של מים זורמים. אתם מתקרבים למטה.

עד שנגלה לפניכם נחל. מים זורמים. אתם הולכים עם הנחל, ממשיכים.

מכניסים אוויר טרי, אנרגיה טובה, מריחים ריח של ירוק, ריח של הצמחים, של העצים. ממשיכים ללכת בשביל ליד הנחל.

פתאום אתם שומעים רעל, צליל של מפל. אתם ממשיכים לכיוון המפל. פתאום רואים מן אגם, ממים צלולים, מים נקיים, מצבע טורקיז. ואין שם אף אחד.

assim deu sim. Assim deu sim. אתם זוכרים בחזרה לשפת האגם, השמש בדיוק יצאה, אתם שוכבים ומקשיבים.

להזיז את האצבעות ברגליים, בידיים. קח נשימה עמוקה. בהוצאת האוויר פשוט לשחרר את כל מה שעבר, את כל מה שהיה. לזכור שהוא עובר, כל תחושה, כל רגש הוא זמני, ממש כמו הצלילים האלו. נסיים בהודיה עמוקה לטבע, למים, למפלים, לנחלים, לנערות, לעצים, כל מי שנותן לנו אוויר.

ننشهم. נודה על כל מה שטוב בחיים שלנו, וניקח נשימה אחת עמוקה, נשימה של הודיה, ישר ללב, נמלא אותו באהבה, ברכות, בעדינות. תודה רבה שהייתם איתי. מאוד אשמח אם תכתבו לי איך אתם מרגישים, מה עבר עליכם, אם נרגעתם. זאת בתקווה שלא נרדמתם, וגם אם נרדמתם זה בסדר גמור. נתראה ביום רביעי, ואחר מכן ביום ראשון בשעה 10, לעוד מניטת הצלילים. שיהיה לילה טוב וחלומות פז.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדידת הצלילים בפייסבוק, וערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. איזה כיף שאתם פה איתי. קוראים לי דרור, ואני מנגן לכם ויוצר לכם בשידור חי מדיטציות עם צלילים. למי שמצטרף אלינו בפעם הראשונה, אז ככה בקצרה, מדיטת הצלילים היא בעצם תרגול של הקשבה עמוקה. אנחנו הולכים פסק זמן ומקשיבים. אנחנו יכולים להקשיב לצלילים ובעזרתם להירגע, אפשר להקשיב לצלילים ולתרגל מדיטציה, ואפשר גם להירדם. אז את השידור הזה אני משדר לכם באמצעות הראש הביינורלי הזה, שיש לו מיקרופונים בשתי האוזניים. בעצם בכל אוזן יש מיקרופון, והמבנה האקוסטי של הראש מדמה את השמיעה האנושית, כך שאתם מקבלים צליל היקפי ורב-ממדי, כאילו שאתם נמצאים פה איתי באולפן. כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להקשיב עם אוזניות. אתן לכם דוגמה קטנה עם הקערה טיבטית פה לידי.

וזהו, יש לי אצלי מסביבי המון המון כלים. כל פעם אנחנו משתמשים בכלי נגינה שונים. יש פה את הפסנתר שמאחוריי.

מאות של צלילים ופעמונים וסנסולות וגם צלילים שככה מסומפלים. וזהו, בתוכניות האחרונות אנחנו חקרנו את תדרי הסולפג'ו העתיקים, שהם בעצם חלק מסולם עתיק מאוד שנחשב אבוד בערך משנת 1050 לספירה. יש כאלו שחושבים ומאמינים שהסולם בעצם בגלל הכוח של התדרים הוא פשוט הכנסייה העלימה אותו, כי הם לא רצו בעצם שלהמון יהיה כוח, בעצם יהיה את הגישה לכוח של התדרים. ועם הזמן גילו בעצם שהתדרים והסולם הזה עוד חוזר הרבה הרבה אחורה, עשו בו שימוש במזמורים עתיקים, באסטרולוגיה, בתפילות וגם במנטרות. יש כאלה שמאמינים בכוח של התדרים, בעצם לכל תדר יש איזשהו בנפיט, איזשהו יתרון. ואת האמת שזה לא כזה משנה אם אתם מאמינים או לא מאמינים, כי באמצעות התדרים והצלילים אנחנו נכנסים לסוג של הרפיה עמוקה באמצעות מדיטציה. אז בעצם עם כל כוונה שאנחנו נכנסים, עם הכוונה של התדר או כוונה שאנחנו רוצים להביא פנימה, אנחנו בעצם נהנים, אנחנו כבר מרוויחים איזושהי מתנה לעצמנו. וזהו, אז הפעם אנחנו נעשה מדיטציה עם כל תשעת תדרי הסולפג'ו. זה הגרסה הנקייה שלהם, אני אשמיע לכם. 174 הרץ, זה התדר הראשון והכי נמוך. 285 הרץ, 396, 417, 528 המפורסם, תדר האהבה והניסים, 639, 639 הרץ, 741 הרץ, 852 הרץ, ואחרון, והתדר האחרון שעשינו בתוכנית האחרונה, 963, שגם נקרא הצליל האלוהי. וביחד הם מייצרים הרמוניה נפלאה. אז אנחנו נקשיב להם, הם יהיו קצת ברקע בהתחלה, ככה הם יהיו ככה מוח מתרגל, בהתחלה זה ככה ישמע לכם חזק. עם הזמן בתוך המדיטציה הצלילים ותדרים המוח מתרגל אליהם, וגם הם משתלבים יחד עם תדרים אחרים שמקוילים מכוונים לתדרים האלו. וזה הכל, אז אנחנו ככה ניכנס למצב מדיטטיבי יחד עם הצלילים ונרוויח ככה גם מהיתרונות שלהם וגם מהכוונות שלנו. זהו, אז ככה באמת תנסו להתמזג עם הצלילים ועם התדרים, ממש להרגיש, אפשר להרגיש את התדרים בכל הגוף. אנחנו מתחילים איזושהי הרפיה, כמו תמיד, ותנסו להרגיש את התדרים ואת הצלילים, ככה לאפשר להם להדהד בכל תא ותא. טוב, התפקיד שלכם, כמו שרובכם יודעים כבר, זה למצוא מקום שקט ונוח, מומלץ מקום שלא יפריעו לכם, מומלץ לשמור על גב זקוף אם אתם יושבים, או אפשר גם לשכב, מומלץ כמה שפחות לזוז, ממש להירגע, להרפות, וכמה שפחות לזוז תוך כדי המדיטציה, ולעצום עיניים, אפשר לעצום עיניים, אפשר לעשות כיסוי עיניים, איזה מטפחת, ובעיקרון הרעיון הוא למקד את תשומת הלב בצלילים, בתדרים, ופחות במחשבות. וזה טבעי מאוד שצצות מחשבות ככה במהלך המדיטציה, זה קורה בכל מדיטציה, שאתם שמים לב, פשוט העבירו את תשומת הלב שלכם בעדינות, בעדינות, בחזרה לצלילים. וזה הכל, המדיטציה תציע בסביבות ה-22-23 דקות, אז יאללה, בואו נתחיל. אז אתם מוזמנים למצוא לכם איזה מקום שקט ונוח.

עוד חג הפסח, חג החירות. ויכול להיות שאני גם אשאיר לכם קצת. ניכנס ככה להרמוניה ולסינכרון עם כל התדרים. נראה איך ילך. אפשר להתמקם, לעצום עיניים. ולאט לאט תעבירו את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. תרגישו אותו שם, פועם. תרגישו את השדה של הלב מתרחב. שאתם ממקדים את תשומת הלב שלכם, שם האנרגיה גדלה ומתפשטת. אז תרגישו איך הלב שלכם מתרחב. וביחד ניקח נשימה עמוקה, נספור עד 5. ונוציא. ניקח עוד שאיפה עמוקה עמוקה, נספור עד 5. ונוציא לאט לאט. ניקח עוד שאיפה עמוקה. ונוציא לאט לאט. והפעם ניקח נשימה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר, אפשר עדיין לשים את היד על הלב, ונעצור את האוויר, נחזיק את האוויר, ונוציא ביחד הנחה עמוקה. נרגיש את הרטט עובר בגוף ונעשה את זה שוב. ניקח שאיפה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר, והפעם נוציא הנחה עמוקה מתוך הלב. כמו מסאז' ללב. נעשה את זה שוב בפעם האחרונה. ניקח שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה עמוקה, המון אוויר, נחזיק את האוויר ונוציא הנחה עמוקה, נשחרר את כל מה שהיה לנו היום. מצוין, אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ. אפשר להרפות את הראש, להרפות את שרירי הפנים, את הלחיים, להרפות את השפתיים, להרפות את המצח. אפשר לשחרר קצת את הכתפיים, להרפות את הצוואר, ממש עם כל לקיחה והוצאה של אוויר, להרגיש איך הכתפיים ככה משתחררות עוד קצת ועוד קצת. נשחרר את הגב, נרפה אותו, נרגיש את המגע עם המזרון או עם הכרית. אפשר למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם, אפשר על הלב, אפשר בצדי הגוף.

לאט לאט, בעדינות, בעדינות. אפשר לחזור לתחושות הגוף. אפשר להרגיש את הלב פועם, מסתנכרן. אשמח מאוד מאוד אם תכתבו לי בתגובות איך אתם מרגישים.

מדיטציה צלילים. אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים. להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.

0: שלום לכולם, חג פורים שמח ומבדח.
1: ערב טוב, ערב טוב, חג פורים שמח, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, ערב טוב לכל החברים בקבוצות תודעה של אהבה ואתגר מדיטציה היומית שמצטרפים אלינו רק החודש, חודש פברואר, לכל מדיטציות האהבה שלנו. ו... רגע, אני אוריד את זה פה, שלא ישגע אתכם הפעמונים. שיחה שקניתי בניו אורלינס לפני הרבה זמן. כן, אפילו סטיב שלנו פה התחפש, קצת לא ברור למה, אבל העיקר הכוונה. אני מקווה שאתם שמחים וקצת היה לכם כיף היום, אפילו הרבה. טוב, אז אנחנו ממשיכים בחודש האהבה שלנו, כמו שאמרתי. ככה, למי שמצטרף אלינו בפעם הראשונה, קוראים לי דרור, ואני יוצר ומנגן לכם בשידור חי, מדיטציית צלילים רב-ממדית בעזרת הראש הזה, שאני גם קורא לו סטיב, וכל מיני כלי נגינה מיוחדים מכל העולם. עכשיו, הראש הזה זה לא פסל, זה מיקרופונים. אתה יכול שתי מיקרופונים שיושבים פה בתוך האוזניים שלו, ומאפשרים לי להעביר לכם צליל רב-מימדי. זאת אומרת שאני יכול לחוש לכם פה, באוזן ימין, או פה, באוזן שמאל. אתם פשוט מקבלים את כל החלל, כאילו אתם נמצאים יחד איתי פה באולפן. ממש, רק תשימו אוזניות, כל אוזניות זה סבבה, כמובן אוזניות שהן יותר איכותיות עדיף, אבל כל מה שצריך זה אוזניות. אז זהו, אז הערב אני אנגן לכם על חליל אינדיאני. באמת שהרבה מאוד זמן לא ניגנתי לכם עליו. הוא נשמע ככה.

Yeah, all right. אז זה החליל אינדיאני שלווה אותנו היום, ואולי גם קצת אשיר לכם קצת, נראה לאן נזרום. טוב, אז חוץ מלנגן בלייב וגם להנחות אתכם בלייב, התפקיד שלי בגדול זה להחזיק מרחב עבורכם, אמנם מרחב וירטואלי, אבל מרחב שמאפשר לכם לקחת הפסקה ולהירגע. אנחנו פשוט מקשיבים. לא צריך ניסיון קודם, פשוט לוקחים איזשהו פסק זמן מהיום-יום, עוצרים ומקשיבים לכל מיני צלילים וכלי נגינה מכל העולם. התפקיד שלכם במדיטציה הוא די פשוט, והוא פשוט לשמור על שקט, למצוא מקום שקט ונוח שאתם יכולים ככה להתנתק בלי שיפריעו לכם. מומלץ לעצום עיניים תוך כדי המדיטציה, ופשוט להתבונן בצלילים. להתבונן בצלילים, הכוונה לשים את תשומת הלב שלכם פחות במחשבות, ויותר בצלילים, ואנחנו היום נשים דגש במיוחד על המחשבות. תכף אני אסביר. ושוב, אנחנו מנסים להגיע לשום מקום, אי אפשר להיכשל או להצליח, אנחנו פשוט עוצרים ומתבוננים, אפשר להכניס כוונה, וחשוב רק להגיד שלפעמים הצלילים, כמו מוזיקה, מעלות כל מיני תחושות, יכולו לעלות זיכרונות, מחשבות, תחושות בגוף, כל מיני, זה יכול להיות נעים, זה יכול להיות פחות נעים, וכמו בחיים, אפשר פשוט להתבונן, כמו בחיים. בדרך כלל אנחנו לא עושים את זה, אבל בעיקרון הרעיון הוא להתבונן במה שעולה, במחשבות ובתחושות, בלי להזדהות, גם אם זה נעים וגם אם זה פחות נעים, פשוט ככה לעצור ולהתבונן במה שקורה לנו. טוב, אז כמו שאמרתי, החודש הנושא שלנו הוא אהבה. ואת השידור, ההשראה לשידור היום, קיבלתי קודם כל מפורים, אבל גם מסיפור ילדים, שאני לא יודע אם אתם זוכרים, שנקרא הביצה שהתחפשה. אם ראיתם בפרומו, היה הביצה שיוצא ממנה אהבה. וזה גרם לי לחשוב, הסיפור הזה, שאולי מתחת לכל הסיפורים, התחפושות שלנו, נמצאת שם בכלל אהבה, שם עמוק בפנים. למי שלא מכיר את הסיפור, ממש בקצרה, מסופר שם על ביצה שמתחפשת, ומחפשת חברים. היא מתחפשת לכדור פינג פונג, לבלון, לליצן, אפילו לפרח. ואף אחד לא רוצה

רוצה לשחק איתה, עד שאימא שלה תרנגולת דגרה עליה, והביצה הפכה לאפרוח חמוד. אז סוף מפתיע מאוד. אז כמובן שזה משל נהדר לחיים, את יודעת, לפעמים אנחנו רוצים להיות מישהו אחר, אנחנו מתחפשים, מספרים איזשהו סיפור, ממש כמו הביצה, ולמרות התחפושת המגניבה שלנו, אנחנו ממשיכים לספר לעצמנו כל מיני סיפורים, שלא אוהבים אותנו, שאנחנו לא מספיק טובים, אנחנו לא מספיק יפים, אנחנו לא מעניינים. כן, ובעצם האמת היא שאנחנו מזדהים עם המחשבות ועם הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו ומאמינים להם. ואנחנו לא מחוברים למי שאנחנו באמת ככה מתחת לכל הדברים האלו. ויכול להיות, ואני למדתי שגם שאנחנו ככה לומדים להתבונן בסיפורים, הסיפורים האלו משתנים. וזה באמת נחמד ככה להתבונן. ויכול להיות שפשוט מתחת לתחפושת שלנו, מתחת לסיפור, פשוט נמצאת שם אהבה, איזושהי מודעות של אהבה. אז אני מזמין אתכם דווקא היום, דווקא בפורים, להוריד את התחפושת ולשים לב ככה לסיפורים והקולות שרצים לנו בראש. ואיך נעשה את זה? אנחנו פשוט ניכנס למצב מדיטטיבי של הקשבה עמוקה. פשוט נקשיב למה שעולה. ונשים לב איך המיינד שלנו אוהב, מאוד מאוד אוהב, לחזור תמיד למחשבות. גם מי שעושה מדיטציה 200 שנה, אז הוא תמיד המיינד ככה חוזר למחשבות. ובכל פעם שאתם שמים לב שאתם נסחפים עם המחשבות, תנסו לשים לב אם אתם נופלים במחאות למחשבות שהן מוכרות, שאתם כבר מכירים אותן, סוג של תבנית שחוזרת על עצמה. כל מיני מחשבות שחוזרות על אותן הדאגות, אותן הסיפורים. וכתרגיל, מה שאנחנו רוצים לעשות זה פשוט לקחת צעד אחד אחורה ולהתבונן. ממש להתבונן בלי להזדהות. ופשוט לשים לב למחשבות שתפסו אותנו ככה לרגע. וכל מה שאנחנו רוצים לעשות זה בעצם לשים לב למחשבות שרצו אותנו בראש. זה הכל. ואז עם מודעות באמת שהעדינה, תאפשרו למחשבות האלו לחלוף. ממש, הדימוי זה עננים. ממש להסתכל עליהם, על המחשבות, וחולפות כמו עננים. ולהחזיר את תשומת הלב שלכם בחזרה לצלילים. והעיקרון בתהליך הזה באמת ללמוד להשתחרר מהמחשבות והסיפורים שלנו. אנחנו הרבה פעמים, כשאנחנו מתבוננים בהם, אנחנו יכולים לשאול מאיפה הקולות האלו באים. לפעמים זה קולות של אבא, קולות של אמא. ואז בעצם לשאול אם אנחנו בעצם, הקולות האלו משרתים אותנו, אם הסיפור הזה משרת אותנו באיזשהו דרך. ודרך התהליך הזה אנחנו יכולים לעדן את הקולות ואת ההשפעה שיש לסיפורים האלו עלינו. וכמובן נזכור שהכל הזה בראש, זה לא באמת מי שאנחנו, זה רק עוד תחפושת, זה עוד סיפור, וזה הכל. מי שמרגיש שככה, שוב, זה ככה דורש תרגול העניין הזה, ובאמת יש כאלו שיותר מתקדמים, יש כאלו שפחות מתקדמים, זה בסדר גמור, אני אתן עוד אופציה. מי שמרגיש כבר במודעות גבוהה, יכול לצאת ככה למסע בעקבות החליל האינדיאני. הוא הרבה פעמים לוקח אנשים ככה באמת לזיכרונות קדומים, ולכל מיני עולמות אחרים. אז זה עוד אופציה, אם אתם רוצים ככה ללכת עם החליל ועם החוויה שלכם, בכל מקרה תלכו עם החוויה, כמובן אלו רק המלצות, ופשוט תעקבו אחרי מה שבא לכם. טוב, יאללה, מספיק דיבורים. אם אתם מוכנים, אז בואו נתחיל. אז תמיד ככה בפורים יורד לנו גשם, ולכן האוגן שלנו הפעם יהיו הצלילים של הגשם. אבל זה גשם שנופל על החלון. תשימו לב, יש שם ממש את הצלילים של גשם על חלון, אפילו על הגג. אנחנו נתחיל מפה ונחזור בעצם לצלילים של הגשם. מדי פעם הוא היה תשמעו קצת רעמים, אל תיבה לו. טוב, אז אפשר להתמקם, המדיטציה תהיה בסביבות ה-20 דקות, אני אקרא לכם בחזרה, אז אין מה לדאוג, אפשר להתנתק, אפשר להתמקם בנוחות, אפשר לשבת, אם יושבים עם גב זקוף, אפשר לשכב בנוחות. תעצמו את העיניים, שימו את הטלפון בצד. לאט לאט תעבירו את המודעות שלכם מהמחשבות
אל הלב.

אפשר להרגיש את הדופק. אפשר לשים את היד על הלב ולקחת נשימה עמוקה, נספור עד 5. ונוציא. נספור עוד פעם עד 5. ונוציא. קח עוד נשימה עמוקה, לאט יותר. ונוציא לאט לאט. הפעם ניקח נשימה עמוקה, נמלא את הריאות באוויר ונחזיק, נחזיק את האוויר ונוציא צליל של אנחה. ממש מרגיע כמו פיהוק. ניקח עוד נשימה עמוקה, נחזיק את האוויר ונוציא צליל של הנחה. נאפשר לגוף להירגע, להשתחרר.

לחזור לקצב הנשימה הטבעי ללא מאמץ. אפשר להרפוץ את הראש, להרפוד את הלחיים, את השפתיים, ממש לשחרר את כל השרירים בפנים. בהוצאת אוויר הבאה אפשר לשחרר את הצוואר ואת הכתפיים. כל פעם עוד קצת, ממש לרכך את הכתפיים, לרכך את הגב, לשחרר את הרגליים. אפשר לשים את הידיים בצדדים או בכל תנוחה שנוחה לכם. לאט לאט העבירו את תשומת הלב שלכם לצלילים של הגשם,

יכול להיות שיעלו מחשבות, זה בסדר. פשוט התבוננו. ובעדינות, בעדינות, החזירו את תשומת הלב שלכם, הצילים של הגשם.

אפשר לפתוח את המודעות לצדדים, ממש להקשיב לכל טיפה וטיפה, לכל צליל וצליל. אפשר לשמוע את התדרים הנמוכים,

שמים לב למחשבות, שתחזירו אותן בעדינות, תשומת הלב שלכם, לצלילים, תאפשרו למחשבות האלו לחלוף. אפשר לקחת צעד אחורה ופשוט להתבונן. האם המחשבה הזאת משרתת אותנו?

יושב שם מתחת לכל הקולות. מי זה שחושב את המחשבות האלו?

de relève. Arva. בואו ניקח קצת זמן לעצמנו. להיות עם עצמנו, להיות עם מי שאנחנו כל כך אוהבים, ולא פעם מזניחים, שוכחים. היום אנחנו בשיעור על אהבה. אהבה היא דבר רצוי ונפלא. היא מפריחה את שיממון הלב ונוטעת בו שמחה. אך איכה נמצא אהבה נקייה? איכה נמצא את הסם המשובח בעולם, את התרופה שביכולתה להעלים כאב, לרפא כל פצע, להשאיר אותנו צעירים ומרוגשים? אהבה, הרולס רויס של הרגשות.

אבל האהבה הנקייה, התאורה, נדמה שכמעט נעלמה מהעולם, ולנו נשארו אהבות מעורבות, אהבות מדוללות, אהבות משומשות, עם תופעות לוואי בבוקר. אפילו אהבת הורים לילדים התערבבו בדאגה ושליטה. באהבה רומנטית בין בני זוג, בחושים גם תחרות וקנאה. והאהבה ליופי ואומנות נטמעו בה גם רכושנות וגאווה. אם נברר בכנות את מי או מה אנחנו אוהבים אהבה עזה לא תוספות, נגלה שהרשימה שלנו תהיה די ריקה. כי אהבה אמיתית חייבת להיות נשגבת וצלולה, כזו שאין בה מקום לתוספות שליליות ולתמרה. באהבה תמה אנו הופכים להיות שקופים. נטמעים בתוכה. והאני, העקשן, הסגור, הפחדן שלנו, הולך לאיבוד. נעלם, כמו פתית שלג במדורה. למי שמחפש כזה דבר, יש נתיב רוחני עתיק שמציע אהבה בלי גבולות, דרך הבקתי, והם מאמינים שניתן למצוא את האושר דרך הלב. אפשר להגיע אל האוצר הגדול מכולם באמצעות אהבה. יש נזירות ישועיות שהחיים שלהם קדושים באהבה גדולה יותר מזו של אחיותיהן הנשואות לבעל בשר ודם. נזירות ישועיות שמואבות בישו, קמות בבוקר, בלילה, שרות, מפללות, ושלא כבני תמות האחרים בחיר ליבן, הוא לעולם אינו מחזיב, הוא תמיד מחייך בחיוכו העצוב, הן שלא לעד, והוא תמיד יהיה נאמן. כשהיא קמה בבוקר, הנזירה, היא לא עוסקת בעצמה, אלא באהבתה. לא היא במרכז העולם, אלא הוא באהבתם. כמעט כל אם זוכרת את ההתרגשות של הימים הראשונים לאחר הלידה הראשונה. ענן של קדושה ממלא את הבית. אמא, אחרי לידה, פותחת את החלון והשמיים כחולים יותר, האוכל טעים יותר. כל מה שחשוב זה התינוק, אם הוא יונק, אם משתעל. היא לא חושבת על עצמה. מישהו אחר נמצא במרכז הבמה. בהדרגתיות, מטבע האדם, כל אחד חוזר למרכז הבמה. העולם שלנו הוא עגול, ולכן נדמה לכל אחד שהוא במקום הכי גבוה. הילדים גדלים, הזוגיות הופכת לשגרה. סבא וסבתא, מרוב האהבה, לא מפסיקים לדאוג, והאהבה, האהבה שאותה רצינו בהתחלה, חמקה לנו מבין הידיים, התחלפה בדברים אחרים, שליטה, דאגה, מתח, חרדה. במסדר הסופי, שהוא תורת הקבלה של האסלאם המקביל,
שמקביל לתורת הזן, שהיא הקבלה של הבודיזם. במסדר הסופי הם עובדים עם האהבה, ריקודים אקסטטיים, שירה ואפילו בכי. האהבה הגבוהה צומחת במרומי העץ, אמר המשורר כביר, מגדולי משוררי האהבה הרוחנית שחי במאה ה-14. האהבה הגבוהה צומחת במרומי העץ. אנשים מסורים מטפסים ואוכלים ממנה בשמחה. אך יש גם אהבה נמוכה, הוא אומר, שנחטפת מהאדמה ונאכלת עם הריקבון והזוהמה. במחשבה על העליון ראשי מתגלגל, מחשבה אחת בלבד מחזיקה את נשמתי. מחשבה אחת, אין מקום לשתיים בליבי. מדוע דומות עיניי ועולה בי הרצון להשתחוות? שישה נתיבים יש ברוחניות הקלאסית. דרך המאבק, דרך המחשבות, דרך הזן שעוצרת את המחשבות, הדרך הרביעית שמנפטת את האישיות, דרך התא שהיא מזוג עם הטבע, ודרך הלב שפורצת קדימה בכוח אהבה. שש דרכים שונות לסוגים שונים של אנשים. המבחר די גדול, כל אחד מה שמתאים לו, אבל רק בודדים נמשכים אל האהבה. מסתבר שזה לא כל כך קל ולא כל כך פשוט לדבוק בכל מחיר ולהתמסר לאהבה. הפחד להתמסר הוא הפחד של הראש לאבד שליטה. החשש שנאהב את האדם הלא נכון מצליח לגרום לנו להיות זהירים באהבה. והאגו? האגו תמיד יחפש מה לא בסדר אצל האחר, תמיד יעדיף להיות בשליטה. נעלו מכם המוכנים לאמר על אהבה, הודו מציעה מבחר של גורואים. אם את בחורה, תוכלי תמיד למצוא לך בבא לחלוק איתו מערה. אם יש לכם יותר מדי כסף, תוכלו למצוא בבא שישמח לקבל תרומה. ואם תמשיכו לחפש, תמצאו אולי גם בבא טוב ונקי, שכל מה שהוא ירצה זה להחזיר לכם את האהבה. מאיר בבא, המנוח, הגורו ההודי, הגורו של אהבה. קחו אותי להיות איתכם, אמר מאיר בבא את תלמידיו. אהבו אותי בכל לבכם, וכל שלי יהיה שלכם. כדי לפתוח את תודעתכם עד אין קץ, אהבו אותי, והשאירו לי לדאוג לכל השאר. מדוע לקמץ באהבה? פשוט, אהבו אותי, ואני אוהב אתכם חזרה. תכלית החיים היא אהבה עליונה. להיות אחד עם האהבה. והדרך הבטוחה והמהירה שאני מציע, אמר מאיר בבא, היא לאהוב אותי, ללא הגבלה. מדוע אתם לא מאושרים? איזה צורך יש בכם לדבוק באכזבה? הידעתם כי אתם המכשולים של עצמכם בדרך אל האושר? הידעתם שאתם מסתירים לעצמכם את האור?
וזה לא משנה מה תגידו מהיום עד מחר. מה שקובע הוא מה שאתם מרגישים. אהבו אותי וחייכם יתמלאו אהבה. אהבו והכל יהפוך להיות אהבה. אם תקלו את בבא להיות העליון, לא תהיו מרוכזים כל כך בתאבותיכם הגשמיות. אם אני אהיה מרכז העולם, האהבה תהיה במרכז עולמכם. כשתאהבו אותי, תגלו שאני זה כל מה שקיים. כשתראו את הים, תגידו, הנה בבא. כשתראו את ההרים, כשתשמעו את הרוח, כל מה שיש בעולם הוא בבא. ומכיוון שאתם אוהבים אותי, מובטח לכם

אהבו את העולם. לא לפחד לאהוב, אמר מהר בבא. לאהוב, ומעיין של אושר יבוא. לאהוב, כי ההפך של אהבה זה לא שנאה, ההפך של אהבה זה פחד. ורק בזכות האהבה אפשר יהיה להתגבר על הפחד. לחיות ללא פחד. ואז אפשר להירגע. ואז החיים יפים, ומותר ליהנות, והכל בסדר. אהבה היא תרופה לפחד. אהבה תוציא אתכם לחופש. אהבה. דרך המאהב. יש גם עוד דרכים אחרות,

0: כל יום מחדש. אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים.
1: היה משהו שהפתיע אותך?
2: עוד נדבר על זה, אבל הוא כותב פעם לבת שלו, רננה, שהוא עושה יוגה בגלל שיש לו יצרים מאוד עזים. ובן אדם עם יצרים מאוד עזים חייב להתגבר על זה. וזה הסיבה שהוא חייב יוגה. זה מעניין לראות את זה.
1: לגמרי. זאת אומרת, המקום שממנו אתה יוצר, והיצרים שלך זה יושב על אותו מקום. בגלל זה אנשים יצירתיים, בדרך כלל אנשים מאוד יצריים.
2: כן.
1: כי יש בהם אש. האש הזאת זה אש היצירה. זה באמת מהות של בן אדם שכל הזמן רצה ליצור.
0: מנהיגים ברוח. בן גוריון שלא הכרתם. עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.

מי שקצת, קצת, קצת אפילו מכיר את התוכנית ומקשיב לה בשנים האחרונות יודע שאני וסגנונות העניין זה של להגדיר דברים הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה פחות אני פשוט באמת גם בתור די-ג'י וגם בתור איש רדיו וגם בכלל בתור מוזיקאי או איש מוזיקה סולד סולד מההגדרות האלה דיפ האוס ביג ביט וכו אבל הנה יש פה אבל גדול אני חושב שאם יש הגדרה שהיא הכי הכי מדויקת בעולם זה העניין הזה של לקרוא לסגנון מוזיקלי מסוים לו-פיי אז כן פה אני לגמרי לגמרי לגמרי מזדהה וכמה ניסיתי לחכות את הסאונד הזה ב-98 The Beta Band

Ride the Rain, מתוך אוסף האיפיס שלהם, הסקוטים הכל כך נדרים, אני חושב שסיפרתי את זה פעם, אפילו כמה פעמים, הלהקה היחידה או הרכב היחיד, או בכלל האומן היחיד ששם רגע את האגו בצד, וסיפר שהם מתפרקים, סיפרו שהם מתפרקים בגלל שהם לא מספיק מצליחים. נו, בחייכם. תראו לי עוד מישהו, מישהי. Dry the Rain פותח לנו את בוקר שלישי. רגע, עוד את זה קטנה על השיר הזה ספציפית. הסצנה פתאום קפץ לי, הסצנה הבלתי נשכחת עם ג'ון קיוזק. ב-High Fidelity. זוכרים את הסרט הזה? אחד הסרטים. לחלוטין, אחד הסרטים, ואני חובב קטן של קומדיות רומנטיות. איזה סרט גדול, ואיזה קיוזק, ג'ון קיוזק. Where are you, ג'ון קיוזק? Anyway, 7:07 דקות, בוקר טוב, בוקר אור, בוקר שלישי טוב. רדיו מהות החיים כל יום מחדש. כל שלישי אתם ואתן עורכים אורחות המוזיקה. הבוקר עושה את בגאון, האיש והסטייל. מה זה סטייל? הרבה, הרבה, הרבה סטייל. מי שלא מכיר את זמיר סיוון, שעושה לנו את כל הבוקר, מוזמן גם לעקוב אחריו בפייסבוק. האיש פשוט עורך. גאון. שווה, שווה, שווה. אז זמיר סיוון עושה לנו את כל הבוקר הזה עד השעה 9, מוזיקה שהוא בחר, לפי הסדר שהוא בחר. שמח, מוקיר, מעריך. ומודה על המצטרפים, מצטרפות, פייסבוק, וואטסאפ, אפליקציה. אני אמיר פרי, שיהיה בוקר טוב, ובטוח, בטוח, בטוח, האזנה טובה.

אם תיתנו לי עוד טיפה, עוד טיפה ככה להשתחצן על הבוקר. גם את, גם את זה אמרתי לא פעם ולא פעמיים, שאני כל כך, כל כך, כל כך שמח וגאה, שכמעט, כמעט, האמת היא ככה, אם אתה עושה את זה באחוזים, 70 אחוז. המאזינות והמאזינים פה בוחרים תמיד קינקס. שעוד פעם, עוד פעם, מי שקצת מכיר את התוכנית, יודע שבעיניים אחת הלהקות ה... לא רק הבריטיות, הגדולות בכל הזמנים. אז גם זמיר פינק אותנו עם העניין הזה. A well-respected man. קינקס. 7:11, קולה מחדש. רדיו מהות החיים, אנחנו ב-YES, אנחנו ב-HOT, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV. גם באתר, גם באפליקציה. גם באונדימנד, בסוף השידור רשימת שירים לאה, בעמוד הפייסבוק שלי. ומי האחים דייביס? הקינקס. לאחים צ'אד ואנדי וויליאמס. הדוב זה אדירים. מתוך Kingdom of Rust, איזה שם חזק, אה? הרביעי שלהם. תביעת היד של ההפקה המוזיקלית של אחד המפיקים המוזיקליים הגדולים בעיניי ולא מספיק מוכרים, ג'ון לקי, האיש שעשה את סטון רוזס, אקסטיסי, מגזין,

אחד מקטעי הפתיחה לאלבומים הכי הכי גדולים בכל הזמנים, בלי תחרות בעיניי. אוסטרליה פעם ראשונה, In the House, הבוקר, בתוך החמישי של האוסטרלים כאמור, Church, Starfish, היה שם גם את הלהיט הענק והמוצדק, Under the Milky Way. ואני הכרתי את האלבום הזה דווקא, תשמעו סיפור כזה, סיפור 80's ישראלי. הסתובבתי בזמנו עם בחור שנקרא...

נקרא אייל קצה, וניגענו באיזה הרכב 80's נשכח שנקרא Wild Cruise. אייל קצה הוא אחד הטכנאים והמפיקים המוזיקליים הגדולים שעדיין חיים בינינו, וגם אחלה אחלה בן אדם, אבל זה לא קשור. והוא היה חבר של מוסה נחמיאס. מוסה נחמיאס היה הבסיסט הראשון של להקה רטורית. היה לו אפילו צמד עם אלפנט רום 101. עכשיו הבחור היה מחוק, מחוק מסמים גם. כך הוא סיים לצערנו את חייו. הוא היה ממש נרקומן. אבל אני זוכר שקפצתי עם הקצב הזה אליו הביתה, והוא שמע את הצ'רץ' ברקע, ואני זוכר ששמעתי את הצלילים האלה פעם ראשונה של דסטיניישן, מה ששמענו עכשיו, וכן, זה לחלוטין, לחלוטין משנה חיים, הגיטרות. 7:22, כל יום מחדש, זמיר סיוון עושה לנו את כל הבוקר הזה, והנה עוד משהו שלא שמעתי המון, המון, המון זמן, הבלו איירפלנס. מארחים פה את מייקל סטיפ, הצעיר יחסית, זה 1990, בתוך הרביעי שלהם, סוואגר.

באוסטרליה פעם שנייה, In the House, The Drones, שקפין בלוז, גם הם כאמור אוסטרליים, הם מתוך האלבום שלהם, שימו לב לשם של האלבום מ-2005, אוקיי? Wait long by the river and the bodies of your enemies will float by. זה ככה נותנים שם לאלבום. איזה גיטרות. 7:33, רדיו מהות החיים, כל יום מחדש, מהדורת בוקר שלישי. קצת פחות מחצי שעה מעכשיו מעביר אתכם לחברתי האהובה והיקרה גל הגלעדי, מתעוררות מיד אחר כך, חברי היקר והטוב מר לירון טיילים, פה זה טוב. הם כבר ההולנדים, בול פלייט. How do you do?

הכי הכי הכי הכי הכי כיף זה לגלות אוצרות ישנים, חדשים שלא הכרת. מודה ששנים סופיאן סטיבנס איכשהו חלף לידי, כמו הרבה דברים טובים. ככה זה שאנחנו חיים בתקופה שהאינפורמציה בה מטורפת, זה לא נגמר לשנייה. אבל פתאום לקבל את העניין הזה, It's blue me fucking mind. איזה קטע. תודה זמיר, באמת תודה. מה שנקרא מסוג הקטעים שאתה מאמץ לך להמשך החיים. שיר שאגב מספר על מחלת הדיכאון של אמא שלו. קצת אחרי רבע לפני השעה 7, כל יום מחדש. הנה כבר The Verns.

Sunset Coming On, הקולקטיב ממלי יחד עם דיימון אלברן הנצחי, סוג של ברי סחרוף של האנגלים, כזה אחד שלא יודע להגיד לא. לא, לא סתם, זה לא קשור להגיד לא, מתארח נצחי. אני מאוד אוהב את זה, אני חושב ש לצאת כל הזמן מאזורי הנוחות שלך בכל רמה של, באופן כללי בחיים, כן, אבל בכל רמה של אומנות, זה לחמדותין, לחלוטין, לחלוטין למבורך. 5 דקות לפני השעה 8 אנחנו מסיימים את חלקנו הקט והצנוע בבוקר שלישי זה נעל. תודות גדולות וחיבוק ענק על עריכה משובחת ומלאה מלאה מלאה בסטייל זמיר סיוון. See you again very soon mate. תודה גם לכם ולכן על התגובות, על החיבוק, על האהבה. תודה גם לגלש גלעדי, אוטוטו עם התעוררות, מיד אחר כך לירון טענים, פה זה טוב, אני הייתי אמיר פרי. והאלה עונג לבלות אתכם את השעה הראשונה של הבוקר, מחר, מחר בבוקר, 7 בבוקר, רדיו מהות החיים, כל יום מחדש, 45 שנה, למעשה ב-15 למאי, זאת אומרת שזה יום שישי הקרוב, זה 45 שנה לאחד האלבומים שאני הכי אוהב בעולם, בין האחד האלבומים הכי גדולים בהיסטוריה, East Side Story, רביעי של סקוויז. אז מחר כנהוג אצלנו בקוידש ימינה ושמאלה סקוויז באופן כללי ובטוח בטוח איסטה היסטורי. שיהיה בוקר טוב, יום קל קל ושגרתי. איזה כיף זה להגיד שגרה.

Until Next Time, מה שנקרא. נשאיר אתכם עם ג'ף לין, הגאון מבילנה, והכינורות הכל כך כל כך יפים האלה, One Summer Dream. See you tomorrow. Bye bye.

0: אנחנו כל הזמן במפגש, אנחנו במפגש עם אנשים אחרים, אנחנו במפגש עם הטבע ועם מה ששוכן בטבע, אפילו יכולה להיות לנו זיקה עם אבן, עם עץ, עם ציפור, אנחנו בזיקה עם עולם הרוח וישויות ששוכנות במרחב הזה. למעשה גם אדם שמתבודד במערה הוא לא באמת לבד. המפגש הכי משמעותי להתפתחות הרוחנית שלנו הוא בין אדם לאדם. ולכן שם המיומנות שצריך לפתח, המיומנות של לפגוש, היא הכי נדרשת והכי הכרחית להתפתחות שלנו.
1: החוקר והפילוסוף היהודי מרטין בובר, מתוך רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
2: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גניה גלעדי, ברדיו מהות החיים.

אחת הסיבות שככה הגעתי לפה, מהר מהר, זה באמת תחושת האלימות הקשה שהייתה באוויר. ובגדול, כשאני פה, אני קצת מנסה להמעיט, כי זה כל הקטע. אבל אתמול יושבתי קצת מול החדשות. כדור מפה, רחפן משם, חבל תלייה על עוגה. לכולנו כבר, כולנו כבר מחוררים מכל מקום. אז זה מה שיצא על הבוקר. Rage against...

היי hey, חברות וחברים יקרות ויקרים, נוציא קצת את הזעם, נשאיר בפנים רק את מה שמתוק וטוב. תודה על הביחד, תודה לאמירי וזמירי, אני גליה, מוזמנות ומוזמנים להתעורר עם המוזיקה וביחד, yeah. עד 9:30, התעוררות נעימה. האזנה כזו כאן. ולא יודעת איך זה ככה נעלם ממני, אבל אתמול גיליתי שאתמול הם הופיעו פה בלונדון. מזל שזה היה סולד אאוט, אני עוד מתאוששת. בכל מקרה, it's not about me. הכל לגבי המוזיקה. אנג'ין, דה פולטרין, הקנדים, מתוך ווליום 2, הקטע שפותח את האלבום, פאביאנק. יצאנו לדרך.

קצת ספייס לארוחתה בוקר. Red Hot Chili Peppers In Can't Stop, וברגע כבר החדש של Yard Act שהביאו לנו את 100%, וזה נקרא Redeemer. Yard Act חדש.

דיג, לזרוס דיג. שם האלבום, שם השיר, ניק קייב and the bad seeds. רדיו מהות החיים מתעוררות, מוזיקה וביחד עם Begging for Change של פלפ מתוך הלפ 2 של War Child Records.

נסחפת עם הגלגול הזה. טרול 2. Like me. זה ציווי.

סינגל שני לקראת אלבום בכורה להרכב הזה, שכמו שאמרתי, מקווה שאיך שאני שווה הם יגיעו אל האולפן להתארח, אולי לייב, מי יודע. אני מחזיקה אצבעות, לייק מי, טרול 2, חדש. Nancy.

יש לי שלננסי ולנויה, יש את אותה החוצפה. ואולי גם לה. No doubt. Just a girl.

סינגל חדש לקראת אלבום חדש. הולך לצאת בקיץ. רדיו מהות החיים, התעוררות.

your mirror. תכף נעת קצת בינתיים. תחושת החלון הפתוח והמרחב והרוח.

כיוונים, אבל יש משהו בקלות הבלתי נסבלת הזו של היכולת לפגוע ולהישאר ככה בעילום שם. שיילי, נעמה, כל מי שצריכה. חיבוק והבנה. מוניקה סקס, כל החבר'ה.

כתב ומקור של ג'סי מאיר ברוקס, פה בקאבר של הבלאק איז, מתוך פיצ'ס החדש.

זה אחד מהשירים שחשבתי עליהם לספשייל שאמרי עושה, שירים שאני רוצה שישמיעו בהלוויות שלנו. לגמרי. מתוך Strange Days, The Doors of Perception. זה הצד האחר של הפסיכדליה, או אולי לפסיכדליה אין צד. בכל מקרה, When the music's over, turn off the light. Turn off the light. Turn off the light.

מוזיקלית, עופף איתה. לתת ככה להקשרים הכימיקליים במוח. להתאזן, להתחדש. צמד האחים, הסקוטים. הקרואים תחת Boards of Canada. חוזרים אחרי 13 שנה. עם קטע חדש לקראת אלבום חדש, Boards of Canada, Prophecy at 1420 MHz, חדש.

בא לי שנוכל כבר להשתחרר מהעצב הזה, שככה כבר אנחנו כבולים מהם ברגשות עם כל מה שקורה. שנוכל לומר שוב ישראל במין כזה, ישראל, בלי כל המשקל הזה. שוזין, אוזין אבון, שר את אריק, ארץ ישראל. מתוך mutually assured destruction של younger brother, גם פה ביחד עם מירבל רוז, שעד עכשיו שמענו את I Belong to Nowhere שלה ואיתה, וזה שיר שנמצא בהמשך האלבום והוא נקרא At Home in This World. מרגיש לי כזה סוג של סגירת מעגל, רק במובן הכי פתוח שיכול להיות.

וזופיה מירבל רוז מתוך מיוט של ישוע דיסטרקשן האלבום החדש והיפהפה של יונגר ברדר האח הקטן של שפונגל At home in this world תודה על הבית המוזיקלי המשותף שלנו תודה על הביחד על ההזנה על התגובות הרבה אהבה בחזרה המשך ההזנה נעימה תעני שידור חוזר בארבע אם תרצו מוזמנות ומוזמנים להתעורר ביחד גם אחר

0: זה טוב, עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: אני חושבת שהשביל הוא בתוכנו, ומה שאנחנו צריכים לעשות זה להתחבר למהות הפנימית שלנו. אפשר לקרוא לזה ניצוץ אלוהי, אפשר לקרוא לזה הפנימיות, כל אחד בדרך שלו, אבל ברגע שאתה מחובר עם עצמך, עם הנשמה שלך, עם האלוהות, אז אתה בשביל הנכון. אז זה לא משנה אם זה השביל שפסו בו או משהו חדש, העיקר שזה מדויק לך.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, טוב, בוקר, בוקר טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, בוקר טוב, נו, בוקר, בוקר, נו, טוב. שלום מאזינות, שלום מאזינים, שלום קליינטיות וקליינטים. ברוכות הבאים לתוכנית שבה יש מוזיקה. ונפתחת בשיר של שקה כאן, שיר החדש שלה, הסינגל החדש שלה, שקזילה. על זו.

שקזילה. השיר החדש, הסינגל החדש של שקקן, I'm a giant, בסדר.

פרינס, שכתב לשקה את I Feel For You. זו הגרסה שלו. שכן, שלו. הלו הלו טל שכנר, בוקר טוב. הלו הלו חמוטל אר, בוקר טוב. חמוטל רונן, בוקר טוב חמו. בוקר טוב לשלומי בלופר, בוקר טוב למלך הצפון יונתן גיסין, בוקר טוב ליאת, רוזנדלט, בוקר טוב לילוש. אין דבר כזה פתח תקווה.

ידעתי ששחר יבוא, אז בוקר טוב, טוב שבאת. אהלן שחר יבוא. בוקר טוב הילה אפגן דגן. ובוקר טוב לקרן הרץ רצון, יהיה רצון מלפנייך. עלייה ז"ל. Say what? Dirty South. Here we go.

אחת ההפקות המעולות ביותר של טימבלנד. ואם אני כבר עוסק במפיקים, אז בקטע הבא יש שניים כאלה, אחד האלכימאי, The Alchemist, והשני DJ Premier. שניים האנשים שהשפיעו הכי הרבה על הסאונד של ההיפ-הופ, ועכשיו יש להם קטע משותף שנקרא For The Geek, The Alchemist ו-DJ Premier, פרימו. For The Geek.

אוסונה בצדיק. יש צונה במים וצונה בשמן. וצונה ברפ. נשים לך את זה ברפ. בוקר טוב ללי וולף, וולף, וולף, וולף, וירג'יניה בקיצור. בוקר טוב לי. בוקר טוב לי. גם לי. בוקר טוב. לי. בוקר טוב לי. בוקר טוב לאביעד ליפקין, ידידי הירושלמי. בוקר טוב לנעמה ספקטור, נעמה. בוקר טוב וחיבוק בהזרה. קוראים לה מולי. פארטי גייל.

Love real, real, real. Ain't no shame.

Right here, right now. זאת כמובן ג'יל סקוט, אלא מה? מה זאת אומרת? זה הכי ג'יל סקוט שיש. הדבר הזה, כן. בשבועות האחרונים, אני משמיע לכם המון המון המון את הסינגל החדש של דורן דורן, שהפיק עבורם, סליחה, שהפיק עבורם נייל רוג'רס. וחשבתי לעצמי שבעצם אני לא משמיע לכם שיתופי פעולה מוקדמים שלהם. כמו לדוגמה, השיר הבא שנייל רוג'רס הפיק עבורם. Notorious Duran Duran.

Don't Monkey with the Business. Huh? דורן דורן נוטוריוס, הפקה של נייל רוג'רס. בוקר טוב לשרי שלמאי. בוקר קפה נשנוש, מה מנשנשים בבוקר? עבדי? בוקר טוב לשלום קועטור מצחך. בוקר טוב לאורלי ראש. בוקר טוב גילי לשם.

The Notorious B.I.G. Biggie. And I just love your flashy ways. Guess that's why they broke in your soul. בעשרה ביולי 2026, יולי, עשירי, 2026, יצא אלבום חדש לרולינג סטונס. עכשיו הקטע הוא שזה יוצא בול ביום ההולדת ה-128 של מיק ג'אגר, אבל כבר יש סינגלים שיצאו מתוכו, והנה, In the Stars, The Rolling Stones. אגב, קיט ריצ'רדס מבוגר ממנו ב-30 שנה. באמת, בגילי, זה מה שאני עושה. גילנות, בושה וחרפה, אני הולך הביתה, ביי. The Rolling Stones, In the Stars.

בקשר לרולינג סטונס, בטח הם יבואו עוד פעם להופיע בישראל. יש לי הרגשה שבקיץ הקרוב אין להקה שלא תרצה לבקר בישראל. כולם יעמדו בתור, יריבו על תאריכים ברמת גן. לגמרי, זה כל כך הולך לקרות נוט. סמול טוק, איל פיץ'. דוואי.

The Offspring, Come Out and Play. אוקיי, נכון, הצפתי כאן בעיה שאומנים לא רוצים לבוא לכאן, אבל שימו לב, תקשיבו שנייה, תעצרו את כל מה שאתם עושים, שימו לב לפתרון הגאוני שלי. להביא לכאן רק זמרים מתים. מה זאת אומרת? שולחים יחידה מובחרת בצהל, חליק, הם כבר, לפי פרסומים זרים, הם כבר היו על אדמת עיראק, על אדמת איראן. מה הסיפור לשלוח יחידה מובחרת של צהל? לכל מיני קברים של זמרים מפורסמים, זמרות מפורסמות, חוטפים אותם, מוציאים אותם מהקבר, מביאים אותם לפה, ביבי מצטלם איתם בשדה התעופה, שמים אותם על הבמה as is, ושמים פלייבק ברקע, ואיכשהו עם AI גורמים לגופות לראות כאילו הן חיות ושרות, והנה, פתרתי את הבעיה. כל הכבוד לי או מה? בעיקר אומה. הנה השיר הכי יפה בעולם שנכתב על תירס אי פעם. למרות שאומרים תירס. נו שוין. אפרופו זמרים מתים.

פעולה בין קרולינה לכנרות חוזר. סינגל חדש לקרולינה יחד עם כנרות, תפילה. אחלה קרולינה.

איך אני אוהב. זה שיתוף הפעולה בין דקל לבין קוטימן. בוקר טוב לג'יל, זה כבר עברתי נושא, אוקיי? בוקר טוב לג'יל סואן, היי ג'יל. בוקר טוב לאיתי גרודר, רק עכשיו ראיתי את מה שהגבת לדיג'י פרמיר, על פרימו, ואחלה, כן, מסכים, קטע מעולה. ענר שפירה, זיכרונו לברכה, עובדים על לשמר את היצירה שלו, ועושים את זה בצורה מקסימה ומדהימה, לדעתי, הצנועה. והסינגל האחרון שיצא מהחומרים שהוא השאיר אחריו, הוא זכה לעיבוד יחד עם יהודית רביץ. בואי וניסה מכאן, ענר שפירה ז"ל, יהודית רביץ.

לפתוח בביקורת הייתי יכול על מה שהולך לחופי התיכון מנופי התיכון שוב לבית וכל הזמן משהו מורץ ואין כמו מכחול על הקנבס אפשר להתעסק בכאן ועכשיו ובכל זאת הראש דס הזמן במרוץ איתו בוקר עם עוד

ומפייט נו מור לדי אפגן וויגס. הסינגל החדש דובטין.

First Light, אילנה דל ריי, שיר הנושא מג'יימס ג'יימס בונד החדש. יאללה מאזינות, יאללה מאזינים, הגיע הזמן לסיים את העניין הזה בינינו בבוקר זה, ברצוני. להודות להוריי שהביאו לי עד הלום, להודות למאזינות ולמאזינים שבאו היום, ובמיוחד להודות לכל מי שטרח וטרחה להגיב על הפוסט של התוכנית ולמוזיקה ובכלל. וזהו, יאללה. הלוואי ונשמע היום בשורות טובות, אמן. סיס, אמן, ברו, לי קוראים לי רון טני, אני מקווה להיות כאן שוב מחר ב9:30 בבוקר. אם זה קורה, בואו גם אתן ואתם. ביי.

שלום, שלום, שלום. ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לעוד פרק של המניע. אני אלון נוימן. כמו תמיד, מחפש תחומי עניין שנוגעים ישירות לחיים. במטרה לייצר קצת תנועה, קצת תנועה במקומות שקצת התקשו, קצת התעצבו סביב, לא יודע, תפיסה מסוימת או הבנה, במודע או לא במודע, שבעצם מונעים איתנו לחיות קצת יותר טוב, להיות מבסוטים יותר, מרוב זה שאנחנו דפוסים ומקובצים על כל מיני דברים, אז צריך לפעמים לשאול שאלות. כאילו, הרי מה בסופו של דבר קובע את איכות החיים שלנו, אה? זה לא דברים שנמצאים בחוץ. ולמרות חוזר השליצה שיש לנו בחיים, אז השימוש במילים, הדעות שלנו על דברים, התפיסות העולם שלנו, הסיפורים שבעצם מנהלים אותנו, הם אלה שעליהם כן יש לנו איזושהי מידה של שליטה ובחירה, ולכן טוב מדי פעם ככה להבריר אותם, לבחון אותם, להסתכל עליהם, לבדוק איזה השפעה אמיתית יש להם על החיים שלנו, כדי אולי לייצר איזושהי תנועה ושינוי, ושהכל הדברים יהיו קצת יותר טובים. אז הפעם, בעקבות ביקור קצר באמסטרדם, ממש לא מזמן לטובת הופעה של פול סיימון, הענק, ביקור שבדרך מקרה כלל גם את יום המלך, או קינגס דיי, למי שמכיר. אז חשבתי לעשות כבוד, קצת כבוד למוסד הזה. המלוכה, שעדיין חי, בועט. נכון שברוב המקרים, בעיקר כשזה מגיע נגיד לבית המלוכה האנגלי, אז אנחנו נחשפים אליו בעקבות שעוריות כאלה ואחרות שקורות, לא מעט בגלל חוסר ההתאמה באמת של המוסד הזה לחיים מודרניים, לפחות אלה של החברה המערבית. אז בעצם יום המלך הזה, בעבר זה היה יום המלכה, Queen's Day, זה בעצם מסיבת יום הולדת, מסיבת יום הולדת ענקית, באמסטרדם זה הפך לבאמת אירוע מדהים, כל העיר הופכת למסיבה אחת גדולה, התעלות, הרחובות נצבעים בכתום, מסיבות מאורגנות או ספונטניות מתחילות כבר בערב שלפני, בקינגס נייט, וכל העיר צוהלת ושמחה. אנשים מגיעים מכל העולם במיוחד לחוות את היום הזה, ואחרי שהייתי שם אני גם מבין למה. כי מעבר למסיבות והגוד וייב הכללי, יש למשל אירוע שהוא מדהים, זה אירוע מרכזי שהוא בעצם מין גאראג' סייל כזה, שאתם יודעים, מחירת חצר כזאת עצומה. כל אזרח יכול ביום הזה להוציא לרחוב מה שבא לו מהבית שלו ופשוט למכור, והמחירים באמת פשוט מגוחכים, באווירה פשוט קסומה. זה באמת תענוג מאוד מאוד גדול. זה דרך גם מאוד יפה להכיר את ההולנדים כזה בעקיפין, לראות מה יש להם בבית, מה הם אוהבים ללבוש, שיחות ספונטניות עם אנשים, אפשר לטעום כל מיני מאפים ביתיים, משקאות שילדים גם שעושים דוכנים קטנים כאלה מוכרים, כל מיני חפצי אומנות, רהיטים, בגדים, מה שאתם רוצים. כל העיר, כל המדינה, זה פשוט כיף מאוד גדול, אחלה דרך לחגוג יום הולדת למלך. ובתור מי שגדל במדינה שאין בה את מוסד המלוכה, אז קצת קשה להבין לפעמים את היחס של האזרחים כלפי המוסד הזה, אתה רואה את ההרצה הזאת ואת ה... יש שם איזושהי תחושה מאוד מאוד, קשר מאוד מאוד חזק בין האזרחים למלך ולמלכה שלהם. אני משער שקשור בזה איזושהי גאווה מסוימת או שייכות. מנגד גם יש הרבה בוז וסלידה לחלקים גדולים באוכלוסייה, בעיקר באנגליה למשל. אז בשביל מה צריך את זה בעצם, אתם שואלות ושואלים? שאלה ממש מצוינת, וזה כמובן תלוי את מי שואלים. אבל בגדול, רוב הסיבות נוגעות באמת בצומת כזאת שהיא בין היסטוריה, פסיכולוגיה פוליטית ואולי פרקטיקה מודרנית. כי בית המלוכה הוא נתפס בעיקר כסוג של סמל, סמל לאחדות או לאיזושהי זהות לאומית, משהו שהוא כאילו מעל פוליטיקה. המלך בעצם לא מייצג מפלגה, הוא כאילו מייצג את העם כולו, וזה מאפשר איזושהי יציבות פוליטית שקטה כזאת, כלומר משהו שמאפשר לפוליטיקאים לנהל את המאבקים שלהם, אבל גם להשאיר את ההוגה שלמה. אולי קצת כמו הנשיא אצלנו, המלך הוא בעצם מין ראש מדינה טקסי כזה. קצת קשה לתאר את בוז'י, אותו מלך, בוז'י המלך. אבל לא נורא. וכמובן שיש גם אספקט היסטורי לכל העניין הזה של מלכים ומלכות, כי מייצגים איזושהי המשכיות כזאת בין עבר, להווה, לעתיד, יש זה. מסורת, קסים, כל מיני

סמלים שיוצרים איזושהי תחושה של יציבות, כי גם כשמתחלפת הממשלה, יש איזו הרגשה שיש דברים שאפשר לסמוך עליהם, והם תמיד יהיו שם. זה יוצר אולי גם איזושהי הפרדה כזאת בין המדינה לממשלה, זאת אומרת, גם אם יש איזו ממשלה לא ממש פופולרית, אז המלוכה נותנת איזו תחושה של איזון או יציבות. לפעמים, המלך או המלכה, כמו למשל אליזבת השנייה, הופכים ממש לסמלים עולמיים, סופר סלבס כאלה, שיכולים לתרום לתדמית של המדינה. או להפך, להרוס אותה. אי אפשר גם להתעלם מהעובדה שמוסדות כמו ארמון בקינגהאם או כל מיני טקסים מלכותיים מושכים פשוט מיליוני תיירים בשנה, וזה שווה הרבה מאוד מאוד כסף. אלה שמתנגדים למוסד הזה טוענים בין השאר שזה מוסד שהוא מתנגד למנוגד לערכים דמוקרטיים. הרי המלך הוא לא נבחר, הוא נולד לתפקיד וגם אי אפשר להיפטר ממנו. מעבר לזה, העלויות הציבוריות לטובת תחזוקה של המשפחת המלוכה, ארמונות, כסים, זה ים כסף. אבל הוא לא מעט אנשים, זה פשוט נראה מיותר, ובא על חשבון דברים יותר חשובים שאפשר לטפל מהם. עבור אנשים אחרים זה גם מסמל איזשהו ניתוק, ניתוק מהעם. המלוכה נתפסת כאיזו אליטה רחוקה כזאת, לא רלוונטית, שאין לה שום קשר לחיים האמיתיים. ובנוסף יש את הריבוי של שעוריות ופגיעה בתדמית, וכשיש בעיות בתוך המשפחת המלוכה, זה פוגע בכל המדינה באיזשהו מקום. אז למה זה ממשיך להתקיים? למה? אז כנראה שזה חשוב למדינות מסוימות, שבהם המלך הוא כבר לא איזשהו כלי של כוח, אז זה כלי שנותן יותר משמעות לאנשים. איזושהי זהות, יציבות, ומין סיפור לאומי כזה. המלך הראשון שתועד בהיסטוריה היה בעצם עיראקי, כן? קראו לו עלולים, עלולים, והוא היה ראשון בשרשרת של מלכים שנקרא ארידו, הוא היה ארידו הראשון בממלכה השומרית. המלך הישראלי הראשון היה שאול, שאול בן קיש, שנמשך למלך על ידי שמואל הנביא, אחרי שבעצם שבטי ישראל רצו מנהיג שילחם עם הפלישתים. מאז היו לא מעט מלכים, לא מעט מלכים, חלקם טובים, חלקם פחות לעם, חלקם עשו את הטוב בעיני אדוני, חלקם פחות. זה לא באמת, לא מאוד מפתיע שבשנים האחרונות יש כמיהה מחודשת בישראל למלך. לא יודע, משום מה יש לאנשים רצון לשים בידיים של אדם אחד כוח בלתי מוגבל. חושבים שאם יהיה כאן מלך אז יהיה כאן טוב. שוכחים שהשאלה היא טוב למי? מה שבטוח זה שהם מאוד אוהבים להשתמש פה במילה מלך. שוב, כמה שזה נשמע מוזר, יש היום בעולם בערך עדיין 40 מדינות שבהם מוסד המלוכה קיים. באירופה זה מוסד, כמו שאמרנו, ייצוגי, סמלי יותר, כמו באנגליה, בספרד, בשוודיה, בנורווגיה, הולנד, בלגיה, לוקסנבורג, מונקו וליכטנשטיין. אותו דבר במזרח, האמירויות, קטר, אומן, ירדן, כווית, בחרן, ברוני. אז ישראל אומרת לעצמה, אולי כמה אנשים אומרים, גם אנחנו רוצים. גם אנחנו רוצים להחזיר את המלוכה. האמונה שמלך מביא איתו איזשהו כוח ועוצמה. ובשלטון העם הוא לא באמת משהו שיש בו יתרון אמיתי. האמת שאפשר לראות לפעמים למה. וזה משתלב יפה מאוד בשכונה הכללית הזאת של המזרח התיכון, שבה כבוד וכוח, שליטה, מרוכזים בידיים של מעט מאוד אנשים, ואין באמת כוחות שיכולים לשנות את זה. למרות שבישראל זה לא קורה בפועל, אי אפשר להתייחס גם העובדה שחלקים באוכלוסייה מתייחסים לראש הממשלה כאילו שהוא סוג של מלך, שלא לומר שליח האל. אבל מצד שני, בישראל ישראל כל ממזר מלך. בקיץ כל אבטיח הוא מלך, המשיח הוא מלך. כשאנשים רוצים לפרגן לך ברחוב, הם יקראו לך מלך או תותח. כמובן יש את מלך השערים, מלכת היופי, מלך הפלאפל. אפשר לנסוע בדרך המלך. אפשר לפצח, אגוז מלך. לאכול סעודת מלכים, כיד המלך. כשהייתי פעם בגן חיות בברלין, ועמדתי מטר, אשכרה מטר, מאריה בוגר, כמובן שבינינו הייתה זכוכית עבה מאוד, אז הבנתי למה קוראים לו מלך החיות. מה אתם אומרים? הייתם רוצים להיות מלכים?

מלך או מלכה, מישהו פה היה רוצה להיות? תכלס, היינו יכולים להיות נתינים בריטים, אתם יודעים. תחת בית המלוכה, לקבל תיארי אצולה, בטקס כזה עם חרב על הכתף. אולי אפילו היה יכול להיות פה כדורגל כמו שצריך. הומור, משובח, פיש אנד צ'יפס. אולי אפילו איזה קינגס דיי בפארק הירקון. לפי מיטב ידיעתי זה לא עבד מי יודע מה בתקופת התנך, אבל היי, אולי שווה לנסות. או זה, או שיבואו חזרים כבר. מה הדבר שאם היה לכם אותו, הייתם מרגישים כמו מלך או כמו מלכה? מה הדבר שהכי קרוב בשבילכם להרגשה הזאת? להרגיש מלך. אז את כל זאת ועוד, אני אשאל בעוד כמה רגעים את היועצים הנאמנים. אסי עזריה, שרון קנטו ואיתי מאוטנר. אז אני מאחל לנו פרק מלכותי.

0: Inside Out. אסי עזריה מכין סושי מהותי.
1: אסי עזריה, שלום שלום.
2: הלו נוימן, שלום וברכה.
1: היי הו. מה שלומך?
2: מה שלומך? נסיך, מלך, איך אומרים היום? יא נסיך,
1: יא... יא נסיך, יא מלך, יא דוקס, יא אביר, יא...
2: כן.
1: מה עוד יש?
2: הנרי השמיני.
1: יא גרף.
2: כן. יא גרף. הגרף פוטוצקי. מה שלומך, יא מלך?
1: אני בסדר, אני בסדר. מסתכל על הממלכה. תוהה מה ניתן לעשות, מה ניתן לעשות לגבי הממלכה.
2: תראה, קודם כל הממלכה שלנו במרכאות כפולות ומכופלות, מצב טוב יחסית להיסטוריה, מי שמכיר, אתה יודע, כמו שאמרת יפה, גם יש מקומות בעולם שעדיין, גם במזרח התיכון אגב, השיטה המלוכנית עובדת באמת, כן, באנגליה ובמקומות כאלה זה שריד, זה קצת כמו הנשיא, מוסד הנשיא אצלנו, ואני חושב שהוא הומצא בדיוק באופן דומה. מלך אנגליה היה שליט יחיד, אבל לאט לאט תהליכים מבורכים, לקחו ושללו ממנו את כל סמכויותיו עד שהוא הפך בסוג של עציץ.
1: ונגיד...
2: אז קשה לנו להתחבר למלך, אתה יודע. אתה יודע, חשבתי על זה שבתפילה, התפילה התחברה,

0: כקונטרה למציאות. אז אומרים אלוהינו מלך העולם, זאת אומרת, השתמשו חזל בדימוי של מלך, כדי שאתה יוצא לרחוב, אתה רואה את המלך, את הצער, אני לא יודעת מי, אז לא, יש מלך יותר. כשהיה מלך בחוץ, הדימוי הזה אני מניח שהיה חזק, יש בתפילה כזה משפט שאני אוהב, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. תחשוב כמה אנרכיסטי המשפט הזה, כשהוא נאמר על ידי קבוצה שחיה במדינה שיש בה מלך באמת, שיכול, אתה יודע, להרוג, אבל האמירה הזו, אמירה של חירות, אני תמיד אהבתי אותה, והיא יוצאת נגד הנטייה שלנו כיצורים אבולוציוניים, להתכנס במסגרות, מבנים היררכיים עם זכר אלפא וכל הדבר הזה. מכירים את העניין הזה, נכון? רואים את זה כבר אצל החיות, קופים. אז גם אצלנו יש עניין כזה שיש צורך באיזה מישהו, או אולי מישהי, שינהלו את העניינים. אנחנו פחות בזה, אנחנו יותר בדמוקרטיה, אתה יודע, באשליה של שלטון האזרחים.
1: כן, בדיוק,
0: סליחה,
1: בדיוק. ברור, אבל אם אנחנו באמת, אם כבר לקחת אותנו אחורה, אז נגיד בהיסטוריה של עם ישראל, הרי מלוכה הגיעה בשלב מאוחר, נכון? כאילו זה...
0: נכון.
1: ואני טוב, אני יודע שזה היה כאילו לפי ה... אתה יודע, לפי ה... ההיסטוריה הכתובה, אז זאת אומרת, זה היה שהעם כאילו רצה נגד הפלישתים, נכון? כאילו מישהו שילחם בפלישתים, פנו ושמואל פנה לזה, ואז כאילו הוא משך את שאול. זאת הייתה הסיבה בעצם?
0: נכון, נכון. אני אקח את זה טיפה אחורה. מעניין יותר מההיסטוריה, שהיא מעניינת, המסגור של ההיסטוריה הזו בתנך, זאת אומרת, איך הוא בחר לתאר אותה, קודם כל ספר דברים, שזה הנאום האחרון של משה, כן? הוא מזכיר מלך, אתה יודע, הוא מזכיר בפירוט מוסדות כאלה, כהן, נשיא, יש כל מיני, נשיא זה מלך, אבל יש מוסדות מפורטים, על המלך יש שלושה פסוקים. כתוב, אם תרצה מלך, אתה יודע, כי אני אנסח את זה בלשון מודרנית, אתה יודע מה, קח מלך, אבל שלא יהיה לו יותר מדי סוסים, ושלא יהיה לו יותר מדי נשים, ושלא ייקח יותר מדי כסף, שיכתוב שני תורות, ושים עליו הגבלות. כאילו, זה הגישה, זאת אומרת, אתה מרגיש שם, איזה מין, לא יודע, חשב. עוד עצנו ממצרים, שהיה שם מלך שהיה אלוהים, אתה יודע, כן. לא אוהבים את הקונספט.
1: כן.
0: חגי, אחרי זה, הסיפור שאיך מוסגר בספר שמואל, אז בני ישראל באים לשמואל, הם היו שבטים, הם רוצים מלך ככל הגויים, ואז הוא מוכזב מהם, וקורא שם גשם לא יורד, ואומרים, אתם יודעים מה, אני אביא לכם מלך, אבל זה יהיה לכם לא טוב. אז הוא מביא את שאול וכל הדבר הזה. זאת אומרת, כל הראשית המלוכה בישראל, כפי שהיא מסופרת, היא דבר זר.
1: כן.
0: יהודים לא אוהבים מלך, ככל הנראה.
1: כן, אבל...
0: או מלוכה. אבל יש גם את הנטיות ההפוכות, כן?
1: כן. זהו, בגלל זה מעניין אותי שעם שאין לו את זה בתרבות ממש, עדיין פתאום יש את הדיבורים האלה של מלך, מלך, מלך, ואתה רואה את זה היום, כאילו בשיח זה כן קיים היום, אתה יודע, זה קיים בשיח.
0: נכון, יש את מלך המשיח, אבל שמלך המשיח זה מין דמות מהאוטופיה המטה-היסטורית, אופקה, ככה אני תופס את זה, זאת אומרת, זה מין משהו שמסמל את העתיד המושלם, שאף פעם לא מגיע באיזשהו אופן. כמו הארץ המובטחת של התנך, שאף פעם לא מפסים אליה, נכון?
1: כן, כן.
0: כאילו, זה מין מודל כזה, יכול להיות שיש אנשים שאומרים את זה ומתכוונים... כפשוט, אני לא רואה איך בן אדם עכשיו מלך בא ומשתלט על כולם פה, ולא יודע, זה לא מתאים לה, מרגיש לי, לא מתאים לדנ"א, אבל אולי אני מסתובב בחוקים הלא נכונים. אני לא יודע.
1: בחוגים הליברליים או הדמוקרטיים, כאילו, אני מתאר לעצמי שאנשים, אני חושב שאנשים פשוט, יש להם איזושהי הסתכלות, אני זוכר יום אחד, לפני המון שנים ישבתי באיזה בית קפה בתל אביב, ולידי היה איזה פרלמנט של חבר'ה כזה, אתה יודע, אלה שאוהבים בדיוק להיעץ לכל העולם ואשתו, בעיקר לעצמם. והם יודעים הכי טוב, והיה שם איזה אחד, זה היה בתקופה שכאילו פוטין עוד, היה לו עוד נקודות זכות מעטות, אבל היו לו, והוא אמר, אין, תאמין לי, רק פוטין, והלוואי והיה פה פוטין, ואחד כמו פוטין. עכשיו אתה אומר, תגיד, אתה מבין אבל שכרגע, נניח, והיה מישהו כזה, אתה שוכח מה זה שבן אדם הוא כל יכול, ואתה... ואם אתה פתאום בצד הלא טוב, אם השולחנות מסתובבים פתאום ואתה לא בעל לא טוב בעין,
0: בדיוק, נכון.
1: אז זה נורא מפתיע אותי שאנשים לחלוטין לא מודעים לזה, כאילו שאנשים כאילו איזה...
0: אני חושב שלא לוקחים את זה לכזה מקום. בוא נגיד משהו ובשבח הדבר הזה, ולכל זאת, אינסייד אאוט. תראה, באירופה, רוסיה, הבאת את רוסיה. שם עד לפני 100 שנה בערך, היה מעמד של הצולה.
1: כן.
0: השלחת, כאילו, זה הצולה פלוס חלק מהסוחרים, שקיצור, היה שם איזה מבנה מורכב, שבגדול לא עבדו, שתבין, הם נולדו לחיים שאין להם עבודה.
1: כן.
0: כל מי שקורא, אתה יודע, את הספרות, את כל האלה, אתה רואה שהוא מתאר את האלה, והם מתעסקו כל היום בקשקושים של מה אמר ההוא אלי, אבל היה להם כמו עבדים צמיתים, שזה אנשים שעבדו להם באדמות.
1: כן.
0: הם לקחו את רוב הרווח, הם לא עשו כלום, אנשים שלא עבדו.
1: כן.
0: אנשים שם לא ידעו קרוא וכתוב, רוב הציבור. כל הספרות, אבל מה אני רוצה להגיד, מה טוב בזה? אליטה כזאת של זה, מה זה יפה. אני רוצה להגיד שאת כל הספרות הרוסית, יכול להיות שיגידו לי זה לא שווה את זה, אבל בסדר. לא, אולי לכל, כל התרבות, המוזיקה. לאורך גם באירופה היה המלך פרידריך, שבזכותו יש הרבה יצירות אומנות. הוא אהב את האומנות, מזל. לא נפלנו על אחד אחר. לא משנה, אז הוא השקיע, יש למלך פריבילגיה, אם הוא נופל נכון, לעשות דברים שאולי במשטר דמוקרטי, אולי אומרים זרוק את הקשקושים האלה של דווינצ'י לפח, מה אנחנו צריכים את זה, תביא חיטה.
1: נכון.
0: אתה מבין? זאת אומרת, חוכמת ההמונים עם כל הכבוד ליכולת שלא היה לנו עכשיו את הלוב עם כל מה שיש, אה?
1: כן.
0: אפשר להתווכח אם זה שווה, רציתי רק טיפה לתת גם... כן, יש משהו בשלטון המלוכני הזה שיכול אולי להביא דברים ש... פירמידות או דברים כאלה ש...
1: כן.
0: זה קשה לעשות היום. אבל עם כל זה אנחנו לא רוצים מלך, לא.
1: מה בשבילך זה להיות מלך? נגיד אם אתה מדמיד...
0: בשבילי להיות מלך?
1: כן, כי אתה אומר...
0: לא לקחנו את זה לפרט.
1: כן, מה, אתה יודע, איפה, אני מנסה להבין אצל כולנו, כן. כאילו, מה זה הדבר הזה שנותן חדש של מלך.
0: זה כיוון חדש
1: כן.
0: לגמרי, נכון. שאתה חש שאתה ראוי מעצם קיומך, ככה זה מתרגם לי התחושה. מלך, הוא לא צריך אף אחד, יש לו הכל. כמו השלחת האלה, שלא צריכים לעבוד, אתה יודע, כמו, כאילו איזה מין הצולה טבעית כזאת. לא מבוקה ביחס לאחרים, אבל אתה כמו לא נזקק. מקום של המלך, שנדיר לאחרונה, אבל...
1: אז מה זה, זה עצמאות וחוסר תלות ו...
0: כן, איזה מין סוג כזה של אני לא צריך כלום, אתה הולך זקוף, אתה כמו מרגיש שאתה מקומך בעולם הזה מוצדק, ראוי, אתה בסדר, אתה עושה כל מה שצריך, אתה מלא, אתה גם נותן, כשאתה במלך אתה נותן, אין לך מה לקחת.
1: כן.
0: זה הפוך, אתה כאילו מלא, אז כל מי שבא, אתה תסייע אם בא לך. ככה זה מרגיש לי. בדרך כלל אנחנו במקום שהוא לא ראוי.
1: אז זה נראה, נכון, אז זה נראה כאילו הדרך היחידה זה להכתיר את עצמך, למשוך את עצמך, לא? כאילו,
0: כן, זה לא כל כך עובד, זה בדיוק העניין שאת עצמך מי זה, ואני לא יודע כמה זמן נשאר לנו מילה על זה, זה באמת דק. היה כתוב שהולכים לעלייה לרגל, לבית המקדש, שלוש פעמים בשנה יבוא לראות, באים לראות, אז בתלמוד כתוב, כמו שהוא בא לראות, הוא בא להיראות. סתם דמיינתי לי את זה, שאתה בא להיראות, להיות ראוי, כן? אתה רואה המקדש, נניח שהייתה שם באמת חוויה של ביטול, אתה יודע, של איזו התאחדות עם משהו גדול יותר, או איזה אובדן גבולות, ואיזה מין חוויה חצי מיסטית, לא יודע, אבל בהנחה שכן, אז אתה מרגיש ראוי, כן? אתה מרגיש שרואים אותך. מה לנו זמן הייתי מביא בתהילים, פשוט מזמור נפלא שמתאר את החוויה הזו, היא חוויה קשה קצת. אנחנו לא רוצים להיות ראויים, חושפים, שקופים, אתה יודע, פתוחים לגמרי, רואים אותי. או, יש דברים שאני לא רוצה שיראו. אז לא, אבל אם אתה ראוי עד הסוף, בעיני ה... מה שאני רוצה להגיד, אתה לא יכול להכתיר את עצמך, אבל אתה יכול להכתיר את עצמך כחלק מהמכלול. כאילו, מי זה עצמך? לא אתה שהוא נפרד מהמכלול, מנסה אלון, להנציח את עצמו נגד כל הזרם, אתה יודע, כדי להשאיר חותם, כדי לא למות, כדי לא להיסחף. יש בזרם ולהיות סתם אחד, עוד אחד שאפשר לא לזכור אותו בעוד מעט, עוד שנים ספורות, אתה מבין, זוועה כזאת. אז מלחמים, אז זה לא את זה להכתיר. להכתיר דווקא כביכול את הקפיצה לתוך המים האלה, להיות חלק מהדבר, ואז מלך. אז אתה ראוי, רואים אותך, ואין לך מה להסתיר. נו.
1: איזה מלך אתה עשי, איזה מלך.
0: איזה מלך, איזה מלך.
1: פחות עד סוף הפינה יש לך, זה מהקדנציה שלך. לגמרי.
0: ביום שיהיה פה מלך, חצי יקומו עליו והורידו אותו, בוא נגיד ככה. איך הרגשה שלי? לפחות חצי. אז מלך במובן הרע של המילה, וגם אולי אחר. נו,
1: יאללה. מודה לך מאוד.
0: אלון נוימן, הנה, היום לג בעומר, סליחה, אנחנו מגסים בלג בעומר, ככה ברגע נצטוץ אחרון, שזה משנה, רבי שמעון בר יוחאי, שזה לג בעומר, אז הוא אומר, יש המחלוקת, בני מלאכים ככה, לא ככה, בהלכה, רבי שמעון אומר, כל ישראל בני מלאכים, ההלכה חלה על כולם, אנחנו לא מבדילים, כולם מלאכים, לכולם מגיעים את הפריבילגיות.
1: ואמרו אמן.
0: ואמרו אמן. יאללה, ביי.
1: ביי, תודה.

0: שרון קנטו, פטיש אוויר.
1: שרון קנטו, המלכה, המלכה, מלכה.
2: יואו, מלכה שלנו.
1: מלכת הרוק, מלכת הפרינג', מלכת העולם, מלכת הספר, מלכת המילה, מלכת המוזיקה.
2: מה תקטין? אמרנו מלכת העולם כבר, למה אתה מקטין?
1: אני רק נותן את הרובריקות, כאילו את הפירוט של מה בעולם את...
2: לא צריך. מלכת העולם, בבקשה, נורא מבקשת. פשוט תשמור על זה כאילו ביג.
1: אז מה, איך את עם מלוכה? את חובבת את בתי המלוכה? איך כל היחס שלך למוסד הזה?
2: אוהבים את בתי המלוכה כשאנחנו המלכים. באמת, זאת, כאילו באמת, אנחנו כולנו, יש לנו רגעים שאנחנו נורא רוצים של שלטון טוטליטרי, כשהדמוקרטיה מחזיבה, אז אנחנו רוצים שלטון טוטליטרי, ובטח כשזה מתחילה להיות לא בדיוק דמוקרטיה, כי בעצם הדמוקרטיה האלגוריתמית,
1: כן.
2: לא לגמרי לגמרי דמוקרטיה.
1: נכון.
2: יש כל מיני צורות שונות ומשונות כדי להשפיע על האנשים, ככה שהם לא יהיו באמת כל אחד, כל אחד.
1: נכון.
2: זה היה פעם אחת, פעם בקוף, אני לא יודעת אם זה לגמרי.
1: יפה, זה עבר אפילו, אפילו ברדיו, אה, אפילו ברדיו זה עבר.
2: וואו, אבל אני רוצה לדבר גם על העניין הזה של, של נתניהו. בהקשר של המלך.
1: לא מכיר.
2: ואני חושבת שלאורך, הוא בנימין. לאורך הרבה זמן, אני חושבת שכאילו, נעשו, יש הרבה שגיאות כאלה, שאנשים חושבים שוואי, אם הם יפרסמו, אתה יודע, את זה שהוא ככה, לא יודע, עושה, מזמין שמפניה, הוא עושה whatever, עושים כביסה, מזמין לעצמו ככה, כנף ציון, סיגרים, בלה בלה בלי. כאילו, ושזה יעורק את הציבור שלו, את הפולווינג שלו.
1: לסלוד ממנו.
2: לסלוד.
1: ברם.
2: ומגלים שלא ככה. כי אני חושבת שמה שהם מפספסים פה רוב הזמן, זה את הכמיהה של הרבה אנשים, לכך שמישהו ייצג דווקא עבורם, הייתי אומרת, השתנה הזו על החוק באיזשהו אופן, או אפשר להגיד, את ההיות מעל החוק.

0: להיות מעל החוק זה גם היות מעל המוות באיזשהו אופן. זה מייצג איזושהי אפשרות למשהו שהוא באמת גדול בחיים. וההפך, וכמה שיותר אתה אומר כאילו, ככה וככה וככה, אז עוד יותר זה מוצא חן.
1: כן.
0: כי זה עוד יותר, זה גדול, וזה חזק, ואתה יודע, ובגדים, בתיקים, בזהב, זה נכון להרבה אנשים בהרבה מקומות, זה איזשהו משהו נורא נורא בסיסי. אנשים בכל מקרה חיים שניהם, כאילו, הם יודעים שזה לא ש... בדמוקרטיה מוחלטת ומנהיג בצריף, זה לא שמחכה להם איזשהו עולם מקסים בהכרח. אז הרבה פעמים בכלל, בלי קשר לפוליטיקה, אנשים מעדיפים את קיומה של האשליה בחייהם. אפילו זה לא אצלם, כמו שהם אוהבים שיש סיפורים, בסדר? whatever, הם מעדיפים את זה על פני האמת העירומה. זה לא בהכרח יותר נעים. אז מפספסים את זה. לא דעתי.
1: וגם יש איזה משהו
0: ש... עושים העלאה, הדרה.
1: כן, גם יש איזה ציפייה לזה אפילו, אם אני שומע מה שאתה אומר, זה כאילו אם הוא המנהיג שלי, אז הוא צריך לחיות חיים של מנהיג. כאילו מנהיג צריך להיות באמת מורה מעם מאיזשהו מקום בתפיסה שאת אומרת, ואני מבין אותה לגמרי, כאילו...
0: אגב, אני לא לחלוטין מתנגד לזה, אני כן חושבת שאתה יודע, אדם לפני פגישה קריטית, כדאי שישן במטוס, בסדר?
1: כן.
0: אני לא מצפה, אתה יודע, לדברים של 180 מעלות אחרים.
1: שיסע במחלקת תיירים כזה.
0: באגד שם, כן.
1: על יד, מאחורה, על יד השירותים, מאחורה כזה.
0: נכון.
1: אבל תראי, אבל יש בזה משהו שבאמת, כאילו אנשים, אני זוכר, להבדיל מיליון הבדלות, בתקופה שעוד גרתי כזה בתל אביב, הייתי ככה נוסע באופניים, שאי אפשר לגוע בך, אתה שם למעלה, ולראות אותי כזה על יד הרמזור.
0: אתה אמור לייצג, באמת, אמור לייצג איזושהי אשליה של קיום טוב יותר עבור אנשים. פשוט ככה. ואתה מחזיב, כשאומרים להם, או עם האופנוע הדרדלי הזה שלך.
1: אופניים, עזבי אופנוע, אופניים אפילו, כלום. אופניים, עם כפכפים כזה, את יודעת. הכי פרש. מה זה? לא יוצלח. לא יוצלח פשוט.
0: נכון, שישראל כאילו שוב, זה גם כמובן חלק גדול מהחן של ה...
1: את מכירה אולי מהיכרותך אולי בהיסטוריה או דברים כאלה? מלך ש...
0: מלכים באופן
1: אישי? מלכים א', מלך שהיה טוב? מלך שהיה טוב כזה? יש בסיפורים, אז זה משהו כאילו שעל מלך טוב, שאומרים, וואי בונה, הוא היה מלך טוב.
0: יש את כל תקופת הפקס רומנה, שהם נחשבים, אתה יודע, שליטים שבעצם בתקופתם היה פשוט סבבה. אני לא מספיק מבינה בהיסטוריה כדי זה, אבל אני יודעת שמקיאוולי סימן שם כמה חבר'ה שהחזיקו את העסק כמו שצריך, בתקופת שלום.
1: כן.
0: זאת שאלה מאוד גדולה, כי זה בעצם אתה מחזיר אותנו לשאלה של האם בכלל שלטון יכול להיות טוב ומיטיב. ואני חושבת שבעניין הזה, כאילו אני תמיד, חוץ מזה שאפלטון אמר שצריך כאילו להעיף את כל השחקנים, בוא נשים את זה רגע בצד, שהוא נורא נורא שנה שחקנים, אז אני חושבת שהתפיסה שלו, של המלך הפילוסוף, שהדרישה הראשונה מהמלך הפילוסוף, מעבר לזה שצריך להיות כאילו חכם יותר ומבין יותר, הוא צריך לא לרצות לשלוט. שזה הבייסיק. כן, זו דרישה, זו דרישה ממש מגזית. גם עקרונית אין לו רכוש פרטי והכל ניתן לו. הדגם הזה אני מאוד מאמינה פה.
1: המלך הקיבוצניק.
0: המלך הקיבוצניק, כן. שגם הוא אומר, לא, תעזבו אותי, אני לא רוצה, והוועדה באה אליו שוב, והגזבר, וכל האנשים המקיפים אומרים, כאילו, עברה שרק את הלכות. רוצים
1: לחדש לך את הקלנועית.
0: אף אחד שלא יכול לעשות את זה חוץ ממך, והוא אומר, ואני לא צריך, מה אני צריך את זה? אני לא צריך. ובסוף כאילו נשאר בדיוק בחדר שלו הירום, אבל הוא אומר להם מה לעשות, כי הוא יודע, והוא באמת קרא הרבה היסטוריה, לא כמוני, אז אני חושבת כן, שזה המלך הטוב והנכוח בשבילי, כן.
1: מה גורם לך להרגיש כזה, בוא נפק, אני מלכת העולם, וואו, איפה יש לך אגו טריפ? נגיד שאת אומרת שאת עפה על עצמך, את אומרת, בוא נשרון, איזה מלכת, איך עשית פה את הזה והזה והזה? איך טיקטקת את הדבר הזה? איזה מלכה. את רוצה לחזור עליי שבוע הבא?
0: אם אני אחזור עליך. אני חושבת, בטח היו כמה רגעי הברזה כאלה, אני צריך נגיד להבריז לשלושה גורמים שונים, ולהיות כזה בים עם בירה. אני חושבת שכאילו אולי היו לי כמה רגעים כאלה, אמרתי, מלכה, כל הכבוד לך.
1: דפקת את המערכת.
0: זה... זה אולי, זה אולי, אבל אני צריכה אמת יותר.

0: לחשוב על זה.
1: בסדר, אם אין לך איזה הברכה.
0: רוב הזמן לא. כן, בסדר. טוב. אבל אתה המלך.
1: אני המלך, ברור. אני מלך היער, אני אלון, מלך העצים, ככה אומרים, לא?
0: מלך היער, איזה יופי.
1: מלך היער. אם כבר אני רוצה תואר, אז אני רוצה מלך היער. יפה?
0: וואו, כן, מאוד יפה. אני כאילו מצאה להיזכר שיש איזשהו שיר כזה, לא דובלבול. דובלבול, מלך היער, דובלבול. לא, נשמע איזה דובלבול.
1: דובלבול, דובלבול. יש איזה, באמת? אני זוכר את בבר מלך הפילים, זה מה שאני זוכר.
0: זה בבר, לא?
1: בבר? בבר?
0: כן, נראה. בבר זה... בבר אולי. בבר זה הגרסה, זה אצלי בספר.
1: בבר, זה בבר.
0: בבר. אבל דבלבול מלך היה, דבלבול, דבלבול, דבלבול. כן, שימחת.
1: אתה מכיר אותי. אני מאוד מודה לך.
0: טוב. אני מודה לך.
1: יאללה, ביי ביי.

0: איתי מאוטנר, כמעט. ו...
1: איתי מאוטנר, המלך. איזה כיף שאני יכול להגיד את זה, וזה מתאים, כן, כן. המלך, כן.
2: אתה אומר את זה רק בגלל שזה מתאים לקונספט.
1: כן, נכון, נכון, אני אף פעם לא קורא לך ככה.
2: אני כבר 16 שנה פה, כן. בחיים לא אמרת לי מלך.
1: נכון, אתה יותר דוכס כזה, אתה יותר כזה...
2: כן.
1: אתה יותר משדר יותר דוכסות, לא יודע, דברים כאלה. נכון? מלוכה זה פחות אתה. פחות, אני חושב שאתה לא היית רוצה גם.
2: לא, לא, דוכסות, כן.
1: הציעו לך, הציעו לך, הבירות.
2: אם אפשר, הבירות זה טוב, כן. וואו. תקשיב רגע, אני מדבר איתך שאני במקרה בבית חולים הלל יפה, ואתה מכיר את הבני נוער האלה שנוסעים על הקורקינט ומרימים גלגל אחד, אתה יודע שנוסעים כזה ככה?
1: ברור.
2: אז היה פה עכשיו בן נוער שעשה את זה עם כיסא גלגלים. כאילו, הוא פצוע, אבל הוא חייב לעשות את התרגיל. חייב, חייב, חייב. והאמת שזה מרשים. תרגיל מרשים.
1: כן, יפה.
2: אני
1: גם
2: להחליף אותו. כן. איזה מלך הוא שהוא עשה.
1: לא, כן. מלך. הוא גם אומר לעצמו, יאללה, אני מקשיב, אני מפעל אחורה, אני פה במיון anyway.
2: נכון.
1: זה המקום להרים גלגל.
2: תקשיב, כן. אתה דיברת במונולוג שלך על יום המלך.
1: כן.
2: זה, ואני, יש לי סיפור נורא, נורא נחמד גם על יום המלכה, שזה עוד היה יום מלכה, אני לא יודעת שאני לא החליף את זה ליום המלך.
1: כן.
2: אני הייתי בהודו, ביתה לי בת זוג הולנדית, ואני אגיד את שמה, פאולה חרובן, כי זה פשוט נורא כיף להגיד את השם.
1: פאולה חרובן?
2: כן, פאולה חרובן. והיא גרה באמסטרדם, ואחרי שהייתי באודו, אמרתי, יאללה, אנחנו נבקר אותה באמסטרדם, ובדיוק זה נפל על קווינס דיי, ואז אמרתי, יאללה, אני גם אפתח בסטה, כי כל אחד יכול לפתוח שם בסטה, ואמרתי, אבל אני אביא דברים מאודו סטייל, אתה יודע, אני אביא דברים יפים.
1: כן.
2: מסתובבתי לי בדלי, וממש כאילו,

0: כאילו הייתי כאילו כמו קניין אילית כזה, אמרתי, תן לי צייף אחד כזה, תיק אחד כזה, אתה יודע, עשיתי ממש שופינג כזה, איכותי, איכותי. הלכתי למעצב גרפי מקומי בדלי, שהוא הכין לי כרטיסי ביקור, עשיתי מיתוג, קראו לזה Divine Fashion, worn, designed by angels, worn by people, לא זוכר משהו כזה, ומאחורה היו הסבר קצר על כל אחד משלושת האלים ההודים המובילים, כאילו לא רק קנית בגד מדהים,
1: אלא
0: גם והחכמת והתחברת אל תיאולוגיה הינדית, אתה יודע, וכל הדבר הזה.
1: אתה הקדמת את מתן חכימי, כאילו אתה ממש...
0: למה?
1: לא, להחכים, מתן משחק מילים מפגר כזה, שאתה יודע, לא מתחייב פה להצחיק גם את המאזינים.
0: כן, לא, ברור שלא, ברור שלא. מהות החיים זה לא לצחוק. ובאתי לשם, וגם כל התקופה שהייתי בהודו, לא אכלתי בשר. הייתי צמחוני כל התקופה. זה היה קרוב לשנה. ואז באתי ובאנו לאמסטרדם וכזה וואו, ואכלתי בפעם הראשונה מזה הרבה זמן אוכל כזה בשר, כזה בשר, בשר, בשר, כזה ממש בשר, כמו שצריך להיות בשר. והיה כזה טיפה קר, אז הייתי כזה עם צעיף וכל דבר, ואז אנחנו יוצאים החוצה ואני כזה מראה לפאולה, אני אומר לה, תראי, תראי איזה קטע, הידיים שלי הן צהובות, כפות ידיים, תסתכלי רגע, אם אני שסתכלת ואתה רואה את הכפות ידיים הלא נצהובות, כאילו כאילו, לא יודע, משהו משהו. אמרתי, תראי איך הגוף שמגיב לבשר, תראי איזה חיבור, תראי איזה טירוף, הוא לא הכיר את זה וזה. אמרתי לי, זה יכול להיות זה, אבל זה יכול להיות גם טיפה גשם שירד ותפטף לך על הצעיף ההודי הזול שקנית וכל הצבע פשוט נמצא לך. אז זה האיכות הגדולה שקניתי.
1: הרעלת קורקום פשוט מהצעיף.
0: זה קורקום, זה אסקר הקורקום.
1: וואו.
0: כי ככה צברו את זה, ואתה מכיר את קורקום, הוא לא יורד אף פעם.
1: אין, קורקום זה לא יומן, זה פשוט גרעיני, זה אורניום בחיי, זה מטורף.
0: יש לי קורקום מאושר, קניתי קורקום מאושר. בקיצור, אז זה החוויות של יום המלכה שלי.
1: פתחת את הבסטה אבל?
0: פתחתי את הבסטה, יש לי תמונות, וואי, אני אמצא תמונות, עם השלט שהוא הכין לי של ה-Divine Fashion וכל הדבר הזה, אולי מכרתי ארבעה צעיפים, אולי.
1: היה גשם ומסביבך הייתה שלולית צהובה ענקית, אנשים אמרו הבן אדם משתין, משתין ביום המלך, ביום המלכה, בושה, בושה,
0: בושה.
1: אז אתה, אתה יודע, אתה מתייחס לעצמך, אתה מכיר, יש את הסיפור הזה כמובן עם ספרו של חברנו
0: גבי
1: בדולינה.
0: בדולינה.
1: אז היה דיבור כזה על תודעת מלך, תודעת עבד, תודעת...
0: כן.
1: אתה איפשהו באמצע, לא? אתה תודעת נותני שירותים כזה, נכון? משהו כזה, אני זוכר.
0: עובד מעביד.
1: עובד מעביד.
0: כן, לפעמים אני עובד, לפעמים אני מעביד. כן, אתה יודע, אני... התחושה של המלוכה היא לא אמורה להיות מורמת מעם. אני חושב שהיא מתורגמת, שוב, זה תרגום מאוד מאוד ספציפי, אבל הרבה אני עובד על זה עם הבת שלי, שהייתה בפינה לפני שבוע או שבועיים, אני יכול לצפק כמה זמן עבר, על תחושת מסוגלות.
1: כן.
0: כאילו, אם אתה חושב, אם אתה מסתובב בתחושה שאתה מסוגל, מסוגל לעשות מלא דברים. אתה יודע, כל אחד יש לו את הנקודות, את תורפה שלו, זאת תחושת מלוכה. כי המלך, אחד הדברים הגדולים שלו זה שהוא יכול. למה אתה עושה את זה? כי אני יכול, אני המלך. אז עזוב אותי מהמוסד הזה, ועזוב אותי מהשחיתויות, ועזוב אותי מהרכילויות ומכל הדבר הזה. ספציפית על הרעיון הזה, של אני יכול, אני פשוט מסוגל. זה אפשרי, וזה דבר מאוד מאוד יפה להסתובב איתו, כי יש, ובעיקר אתה רואה אצל ילדים, לא יודע, אולי, טוב, לך יש בת מאוד מאוד מסוימת, שתי בנות מאוד מאוד מסוימות, אבל זה דבר... אבל זה דבר מעניין לפתח בקרב הדור הזה, שהרבה פעמים מסתובב בתחושה שהוא לא מסוגל, כי הוא קיבל כל כך הרבה מכות על הראש לו. אתה יודע, הקורונה, מלחמה וזה, כן. בעצם כבר אי אפשר, אתה לא יודע מה, למה אתה באמת capable או לא capable, וזה מצמצם אותם מאוד, מאוד כן. מאוד מצמצם אותם. אז אתה אומר, לא, אתה מסוגל, יש לך תחושת מסוגלת, אתה מלך, אתה יכול לעשות את זה. וכמובן, זה שאתה מלך לא אומר שיש לך נתינים, זה לא אומר שאתה מחליט על אנשים אחרים.
1: כן.
0: אבל הדבר הזה הוא מאוד יפה, כי התחושה הזאת שאתה באמת מסוגל לעשות דברים.
1: יפה.
0: אני חושב שזה דבר שחסר.
1: נכון, מאוד. חסר הרבה. מאוד,
0: כן.
1: העניין הוא שלפעמים כאילו אם אני לוקח את מה שאתה אומר, ואתה אומר, אוקיי, זו תחושה של מסוגלות, ואני יכול לעשות את הכל, אתה יכול לקחת את זה גם לכיוונים פחות טובים, אתה יודע, אתה אומר, אני, מותר לי הכל, זה השאלה.

0: שאלה אם אני מסוגל או מותר לי, זה הבדל בין אני מסוגל, מה מותר לי ומה אני מסוגל.
1: נכון, אני דרך אגב לא חושב שאנחנו מסוגלים להכל. אני לא מאמין במסר הזה, כי המסר הזה יש הרבה פעמים, הוא מסר כזה רך, אם תרצה אתה יכול לעשות הכל. לא נכון, האמת שאתה לא יכול לעשות הכל. וגם הכרה באיזושהי מגבלה, לא יודע אם זה מגבלה, באיזשהו גבול מסוים, זה דבר נכון. זה דבר נכון, כי זה דבר שמחלק גם את המשאבים בין האנשים השונים. אתה יודע, יש אנשים שיותר טובים ברמה הכי פשטנית בהומני, ויש אנשים שיותר טובים בריאלי. זה לא, אני בן אדם מאוד הומני, זה לא מה שאני צריך. אם אני צריך בעיית חשבון, אני בא אל הבן שלי, שיש לו, זה בא לו טבעי יותר.
0: זה כמו שאם אני צריך איזה עבודה בבית, חורים או לקדוח, אני בא אליך, נכון?
1: בדיוק, כן, כן. בעיקר אם אתה רוצה לעשות מלא חורים, מלא מלא מלא מלא מלא חורים. אז, אבל אני חושב שיש, המסר הזה שאתה יכול לעשות כל דבר, הוא נשמע מאוד יפה, והוא נשמע, והוא מקסים, והוא כאילו פלורליסטי ודמוקרטי ודברים כאלה, אני חושב שיש פה משהו מטעה. אתה, כן, אם תתאמץ ממש, אתה תהיה מסוגל לעשות את זה, אבל זה לא אומר שבאמת אפשר לעשות הכל. יש תחומי כישרון מסוימים, יש תחומי אופי מסוימים, יש פיתוח של המוח לכיוונים מסוימים. זה לא מה שהדברים חסומים בפניך, אבל מה שיש דברים שיבואו לך יותר קל, ויש דברים שיבואו לך יותר מסובך, לפעמים צריך להסתבך ולהקשות על עצמך ולהתאמץ, אבל לפעמים גם אפשר פשוט להישאר איפה שיותר טבעי.
0: נכון. אני חושב שאני אמרה לי איזה פעמי שבאיזה טיפול או איזה מהלך שאני זוכר, שדיבר ואיבדתי איזה תסכול על מה שעצמה לי, תגיד לי, מה אתה רוצה גם להיות אסטרונאוט, אתה גם רוצה להיות מנתח מוח, הכל אתה רוצה לעשות והכל אתה רוצה לעשות הכי טוב שיש.
1: נכון.
0: וזה בסופו של דבר משאיר אותך עם ציפור אחת.
1: כן, וגם היה פעם מערכון של החמשייה הקאמרית הזה מזמן, לא זוכר בדיוק איך זה יהיה. אתה יודע, אתה אומר לכל אחד, אתה יכול להיות גם אסטרונאוט וגם רופא, וגם זה וגם זה, אז מי הולך להיות קופאי בסופר? מי הולך להיות נהג מונית? מי הולך להיות עובד מלגזה?
0: AI.
1: אתה כאילו, כן, אבל אתה כאילו מתפשר על זה, אתה מבין? אתה כאילו אומר, במקום שאני אסטרונאוט, אני הולך להיות עובד מלגזה, אבל יכול להיות שאתה מדהים בעובד מלגזה. אגב, זה מיומנויות שלי אין דרך, אגב.
0: נכון.
1: והבן שלי הקטן מרותק מזה, דבר שהכי מעניין אותו להסתכל, והאמת היא שזה ממש יפה. זה באמת יפה, בזכותו התחלתי להסתכל על זה. אז אני אומר, אתה לא יכול לעשות גם איזה העדפות ולגלוריפיקציה לתפקידים מסוימים, וכל השאר הם לא טובים. זה לא נכון, הרופא לא יכול לעבוד בלי הסניטר. אני אומר לך דימויים מעולם הרפואה, כי פה אני נמצא כרגע, אבל הוא לא יכול, פשוט לא יכול. וזה דבר חשוב.
0: אז אתה אומר, אם אני שואל אותך מה זה להיות מלך בשבילך, אתה אומר לי, זו תחושה שלי של מסוגלות, של אני יכול capable ואני יכול לעשות דברים, וזה נותן לי תחושת, בצדק, נותן לך תחושת סנטר וכוח פנימי ואיזשהו...
1: כן, ומתוך הכרה גם, אבל מתוך הכרה שיש דברים שאני מוכשר בהם יותר וטוב בהם יותר, ויש דברים פחות. זה גם בסדר.
0: יש דברים שאתה כמעט ו... כמעט.
1: נכון, בדיוק.
0: יש דברים שאתה כמעט וזה מה שיפה.
1: בדיוק.
0: המלך כמעט. זה כמו שסיפור ילדים כזה, נכון?
1: כן.
0: המלך כמעט.
1: מהמם.
0: איתי מאוטנר, בשבילי אתה תמיד תהיה מלך, תדע לך.
1: תודה.
0: יאללה, ביי ביי. זהו, עד כאן פרק נוסף של המניע. תודה רבה, תודה רבה לאסי עזריה, שרון קנטו, איתי מאוטנר, תודה רבה למיכל רוז על העריכה המוזיקלית, תודה לכל אנשי רדיו מונות החיים, תודה רבה לכם ולכן המאזינים והמאזינות שאתם כאן. מזמין אתכם בחום להאזין לפרקים נוספים של המניע בספוטיפיי או כאן ברדיו מונות החיים. וזהו, שכל אחד מלך יהיה מלך העולם של עצמו. תעופו על עצמכם.

0: מסע מוסיקלי יומי עם
1: ברדיו מהות החיים.
2: יש אנשים שנראה שהם אפעם לא כועסים.
3: אין כזה דבר, אל תקנה את זה. אתה יודע, שאלו את הדלאי למה ביום הולדת 75 מה הוא למד על עצמו. אז הוא אמר שהוא גילה שככל שהוא מתבגר הוא כועס פחות, אבל הוא מכיר את הכעס שלו יותר. אז
2: אוקיי, זה משפט טוב. בואי ניקח אותו רגע כמנטרה לתוכנית הזאת. ככל
3: שאני מכיר את הכעס שלי יותר.
4: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.

drove you to the station. Never asked you why.

שאת עושה בה, איזה יופי, מיד מרגיע את המערכות. נמשיך עם Flying Through the Heart of the World, מתוך Echoes of a Dreamer.

איזה יופי. בוא נמשיך עם עוד משהו של לירן קהת משתתף בו, הפעם עם קלרה סופיה, ככה היא נקראת, והקטע היפה נקרא Whispers of Starlight.

0: you for all the beauty you have given us.
1: נסטור מונדוז, פואנטס, כמובן עם הקול של דנית, אלבום המשותף של הקבוצה הזאת. נמשיך עם ז'נבי ומילו, ימנג'ה.

Yaman Jah, Genevieve and Milo. ממשיכים עם ג'ונה לונד ופול בנהם, סומי.

Et je suis à vous.

כן, זו הייתה לואיג'י לונה, שאנחנו אוהבים אותה, מברזיל. ואנחנו נמשיך עם אמן, לא נמשיך, נסיים עם אמן בשם אנדריה פרנדו, מערך את ההרכב לוגי, לואיזגה, שאני מאוד אוהב. זהו, ועם זה אנחנו נפרדים. אז אני אגיד לכם תודה שהייתם איתי בשעתיים האחרונות. אני אורי בנקלטר, עולם קטן, פה כל ראשון עד רביעי 12 עד 2, ושידורים חוזרים 11 עד 1. מוזמנים גם לשמוע תוכניות ב-On Demand, באתר, בעמוד התוכנית עולם קטן, עמוד השדרן אורי בנקלטר. זהו, מסיימים עם עוד שיר מתוק, מתוק, מתוק.

0: ברוח, את הדברים שנוכל לקבל כהשראה עבור כל אדם, על כל אחד מאיתנו. להעז לחלום, להעז להקשיב לקול הפנימי שלנו, לא לפחד ממה יגידו, אם אני ככה קצת אוסף, כן? זה דברים שאני יכול לקחת צדה לדרך so far. אופקים רחבים, תעוזה, דיבור ומעשה. יש לנו כבר כל מיני דברים שלקחנו.
1: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
5: אני חושב שהמקום הזה של החריגות, והאדם הזה שקולו לא נשמע, הוא צריך להיאבק על המקום שלו, זה משהו ש... אני חושב שזה קול שכל הזמן ילווה אותי ומלווה אותי, וזה הרצון לתת לאנשים שקולם פחות נשמע, לבטא את הקול שלהם ולתת להם את המקום של השייכות.
6: המתעדים, מפגש רדיופוני על יצירה תיעודית, מגיש קובי פרש.
7: הקלטה רצה. יאללה. אופיר טריינין.
5: נעים מאוד, קובי.
7: נעים מאוד.
5: תודה שהזמנת אותי.
7: תודה שבאת. זה שמה פה, ואין מצלמות מסביבנו, שזה נחמד, אגב. שזה לא פודקאסט מצולם כזה. תמיד פורסים על מנת להכיר ולהבין מי האורח את העשייה. אז אני אגיד שאני חושב שאחד הסרטים היותר מכוננים, בוא נגיד ככה, שנתקלתי בהם בתחילת הדרך שלי, וכשחלמתי להיות יוצר, היה גם כשעיניי פקוחות. זה סרט הביקורים שלך?
5: היה לי עוד סרט אחד קצר, אבל נקרא לזה סרט ארוך, דוקומנטרי, כן.
7: גם כשעיניי פקוחות, 2010, נכון? 2010, זוכה פסטיבל דוק אביב, סרט שמלווה את גבריאל בלחסן, זיכרונו לברכה.
5: כן.
7: אלג'יר.
5: אלג'יר.
7: אהבת אותם לפני שניגשת אל הסרט הזה?
5: תראה, את אלג'יר אהבתי גם לפני, ואת גבריאל אהבתי עוד הרבה לפני. הגעתי גם בעקבות זה שגם אני עברתי משהו בהודו, איזה סיפור נפשי, שגם אחריו אמרתי, אני אעשה הכל בשביל לעבוד עם פגועי נפש. באמת עבדתי פה בהוסטל בתל אביב 7 שנים עם פגועי נפש, והנושא הזה מאוד ככה העסיק אותי. אז השילוב הזה של עולם בריאות הנפש, נקרא לזה, והמוזיקה, ובעיקר המוזיקה של גבריאל שמדבר על זה, ומדבר על זה הכי בישירות, והקול המדהים שלו, אז כל זה חיבר אותי, כן, והכרתי אותו לפני.
7: סרט מאוד אמיץ, צריך להגיד. גם הבחירה לתת לו מצלמה ביד. גם התיעוד הכל כך אינטימי הזה. ובטח האישיות שלו, שפתחה את מסתרי נפשו, עד הקצה. אני לא זוכר יצירה כל כך קרובה וכל כך אינטימית. אתה יודע, אני אגיד משהו, אני עובר כל הזמן בבית העמודים, בנחלת בנימין, ועל הגג שלו כתוב, גבריאל בלחסן, תודה. וזה תמיד עושה לי משהו בלב, ותמיד אני נזכר ברגעים מהסרט הזה. וכאילו האיש הזה נגע גם לא באנשים שמתמודדי נפש, הוא נגע לנו בנפש, לכולם. המפגש הראשון איתו?
5: עבדתי עם פגועי נפש, והייתי מגיע לברבנל, הייתי מלווה אותם, ויום אחד גם ראיתי את גבריאל יושב שם. וכבר אז עלה לי רעיון, נעשה עליו סרט, לא נעשה, אני אגש אליו, לא אגש אליו, כמובן שהתביישתי ולא ניגשתי. אבל הצלחתי להשיג את המספר שלו והתקשרתי אליו, ואמרתי לו שמי כך וכך, וגם אני עברתי משהו בהודו, זה משבר נפשי עמוק נקרא לזה. אני עובד עם פגועי נפש, אני מאוד אוהב את המוזיקה שלך, אני אשמח להיפגש. יצאתי למושב, תלמי אליהו, ליד בעוטף עזה. הוא יצא, הוא גר כזה בצריף ליד ההורים שלו, מושב מדברי, אני יוצא מהאוטו, לוחץ לי את היד, אומר לי גבריאל בלחסן בן אדם. אומר לו אופיר טריינין גם בן אדם.
7: יפה.
5: וישבנו, נכנסנו לצריף שלו, ישבנו, התחלנו לדבר, דבלו, אני בלי, אף פעם, בטח בפגישות הראשונות בלי מצלמה, רק מדברים ומכירים אחד השני ומשתפים. והבנו שזה משהו שהוא, ששנינו משותף, איזה מסע. גם של המוזיקה כמובן, וגם של קצת לנפץ סטיגמות. לגבי כל העולם הזה של מה זה בכלל אנשים מתמודדי נפש וכולי. וזה יצר את הקרבה בינינו, הוא גם הבין שיש, אני חושב, על מי לסמוך.

0: בוא נשים רגע דברים על השולחן, אנחנו לא מאדירים פה אנשים כדי להאדיר אנשים.
1: כן.
0: הסדרות שאנחנו עושים כאן ברדיו, אנחנו מנסים לקחת מהצדדים החיוביים של האדם, המנהיג, איש

0: ומישהו, וגם הביחד הזה, שזה היה חשוב לשנינו. לגבי המצלמה, זה עוד הרבה לפני תקופת מחוברים וכל זה. פשוט גבריאל הוא קצת פריק של תיעוד, שהוא היה באשפוזים שלו, היה מקליט את עצמו, מדבר אל תוך טייפ ריקורדר. ואז אמרתי, אוקיי, שגם אפשר לשלב תמונה, אז למה לא? אם גם ככה הוא עושה את זה. ומכאן עלה הרעיון לתת לו מצלמה. אני חושב שהוא קיבל מאיתנו איזה 4 מצלמות. פעם אחת תגנבו לו, פעם אחת הוא מכר את זה בשביל לקנות סיגריות.
1: אבל שאתה מגלה את החומרים שהוא מביא לך בעצם,
0: כן.
1: את החומרים התיעודיים, בלי פילטרים, לא מסוננים, איזו כנות בלתי נגמרת. יש איזה קו אדום?
0: יש קו כל הזמן וזה קו לשמור עליו, וגם לפעמים זה יצא חיכוכים בעריכה, כי אני מאוד רוצה, יש דברים שנגיד האורך חשב שהם אין, ואני אמרתי לא. זה לא, בן אדם נגיד יושב בשירותים ולא נרחיב וזה, ומישהו חושב שזה נהדר, ואני חושב שזה לא נהדר. אוקיי, אז נורא צריך להיות רגישים ולשמור עליו, כי הוא, כמו שאתה אומר, הוא לא תמיד בפילטר, לא תמיד הוא במצב מאוזן. והתפקיד שלי זה, אתה יודע, להביא את המצבים האלה, אבל להביא ככה שזה גם עדיין אתה משאיר. הבן אדם הזה שנפגשנו, כן? היה לי חשוב כל הזמן שישאר
1: הבן אדם.
0: הבן אדם, כן.
1: אבל הבן אדם הוא גם, כמו שאנחנו יודעים, כיוצרים, הבן אדם הוא גם משל למשהו גדול יותר, להתמודדות נפש. זאת אומרת, גבריל הופך לסמל.
0: זה נמצא שם, זה שם, זה אני לא, זה, שנינו אמרנו, לא מסתירים, אין הסתרות, כן? אבל אם הבן אדם יושב בשירותים, עושים את הצרכים שלו, ואתה תוך כדי שומע, והוא לא יודע מה הוא עושה, אני הרגשתי שזה כבר צהוב, כן? אז למצוא את האיזונים האלה בין בין הדברים, אבל גבריאל כן, הוא גם ראה את עצמו כזה של מישהו שמדבר את קולם של האנשים שנמצאים מהברבנל וכולי, ואני גם הרגשתי את זה, כי אני גם הכרתי אותם, הייתי הרבה במחלקות, לא בעצמי, אבל ליוויתי אנשים למחלקות סגורות, ביליתי מחלקות סגורות, ראיתי מה קורה שם, מה קורה בחוץ וכולי, זאת אומרת, כל הטקטים שלו הם מאוד מוכרים לי. והתחלתי לספר שגם בהודו אני עברתי, שתיתי איזה בנגלסי, ואז נפרדתי גם מחברה וכולי, וזה טלטל אותי, וממש נכנסתי לגם איזה, לא התקף פסיכוטי, אבל משהו לא מובן, לא הבנתי מה קורה לי, כן? ושבועיים הייתי במיטה, לא יצאתי לו כלום, ובאמת סבל נפשי עמוק, כל כך עמוק, שאחת המחשבות הייתה גם לעלות למעלה ו
1: לגמור
0: ולקפוץ, כן, אני גם זה היה בוורנסי, וורנסי זה עיר מהרבה מאוד גופות, אבל בסוף הסיפור הסתיים טוב, ויצאתי מזה, וכשגבריאל ואני דיברנו, אז הוא הבין שגם אני מכיר היטב את המקומות הכי
1: התאומות
0: הנפשיים האלה, גם כשהוא היה בית קפה חרדה, הוא היה מתקשר אליי, כדי שאני מבין אותו,
1: אז אתה הופך גם למטפל במידה,
0: אני לא רוצה לשים את המקום של מטפל, של חבר, כן, חבר, שהוא מקשיב ויודע על מה הוא מדבר.
1: אבל איתך אני כן הולך אל המקום הטיפולי, כי אתה גם לוקח אחר כך את הדבר הזה לעולם תרפויטי, אתה כן מתעסק בזה, אתה כן מלמד דוקותרפיה, אתה מבין מה הכוח של המצלמה.
0: כן, וידאותרפיה, אני גם למדתי את זה, גם עשיתי את זה בהוסטל של הפגועי נפש, שאני עושה סרטים, אני לא בא כאיש טיפול. כאילו, אם על הדרך, אתה יודע, אני עוזר לאנשים, נהדר, אבל זאת לא הכוונה שלי. אבל אני לוקח את זה למקומות אחרים, שאני עובד בנפרד עם המצלמה, שזה מיועד, שוב, המילה טיפולי גדולה, אבל זה מיועד לעזור לאנשים לשנות את מצבם באמצעות המצלמה.
2: קצת חשוך. ופה, כמובן, כמובן, הפרוכת וספר התורה. והרבה רגעים קשים בחיים שלי, הייתי מגיע לפה ומנשק ומשתחווה ומבקש וזועק לאלוהים שיעזור.
1: הייתה איזו משאלת לב, אבל כשאתה מגיש לגבריאל את המצלמה שהדבר הזה גם יציב לו איזשהו, ייתן לו כוח, ירים אותו, יטפל בו.
0: אני מודה שלא חשבתי על זה. לא, גם לא האמנתי שאנשים במצב כזה, המצלמה יוכל לעזור להם, כי באמת הדברים שהם הוא כבר ברמות של הכימיה.
1: מה עשה לו הסרט? בסופו של דבר הוא כאן, הוא רואה את התוצאה.
0: אז ככה, קודם כל אני לא כל הבמאים, אני לא יודע, שוב, זה טוב ולרע, אני תמיד נותן לראות רפקת. אוקיי? ואם לגבריל יש בעיה ברפקת וכולי, אז אנחנו נדבר על הבעיה הזאת. שוב, אין לי שום מטרה לפגוע ושיזיק לו. ורואה את הסרט עם אח שלו פנחס, שהוא דמות מאוד משמעותית בסרט, שבעצם האיש שמלווה אותו. והוא סיפר לי גבריל שכל הסרט הם החזיקו ידיים, הוא ופנחס, ושבסוף הוא ככה ממש פרץ בבכי. הקרנה בדוק אביב, שפתאום הוא מרוח על מסך גדול, לא הייתה לו פשוטה. גם לא היה מחיות כפיים, עולה כזה, אתה יודע, כל הקהל עמד על הרגליים אחרי כפיים, זה גם לא היה לו פשוט, אבל אני חושב שבסופו של דבר הוא מאוד אהב את הסרט. הוא גם זכה בפרס המוזיקה על הסרט, ועוד כל מיני תארים נוספים, וגם הרבה אהבה. וגם באמת המודעות הזאת לנושא. אז אני חושב שכאילו, הוא יצא מאוד מסופק.
1: בסופו של דבר, האיש סיים את חייו כמה שנים אחרי, אבל ליצירה שלו, לאפקט של הסרט הזה, כן, יש חיים.
0: כן, אני אומר, הוא נפטר בגיל 37, אבל הוא הספיק הרבה. הוא הספיק הרבה לעשות.
1: הטיול שלו כאן מהדהד, זה מה שאני מנסה.
0: כן, כן, כן, כן, אתה צודק. זה איזושהי נחמה, זה באמת זה שהוא השאיר חותם ו... ועשה, ואני חושב שבסוף הוא גם האיכות חיים שלו הייתה בזכות המוזיקה הטובה, למרות המחלה.
1: אני חוזר אליך, אתה בן קיבוץ. הדרך מהקיבוץ לקולנוע, בואו ננסה לסרטט אותה, בדרך כלל יוצאי קיבוץ מכוונים את המצלמה, בטח ביצירת הביקורים שלהם אל נוף ילדותם, אל בתי הילדים, אל הקולקטיב. אז אני כל הזמן כן מצליח למתוח איזשהו קו בין קיבוץ אל התופעות הקולקטיביות שאתה נוגע בהן. גם סיפרת לי בטלפון שאתה צילמת לא מזמן בדרום בשבט בדואי, במשפחות ערביות בדואיות מעורבות עם פלסטינים, וגם גזענות בכדורגל אתה נוגע בזה, אתה נוגע בתופעות קולקטיביות. זה קשור אל הילד מהקיבוץ, אל החוויה הזאת של המעבר?
0: הכל קורה משם. כילד מהקיבוץ, אני הייתי בגן, בן 5, יום אחד באו אליי ואמרו לי, בוא, אתה עובר עכשיו לילדים שתכף מסיימים כיתה א'. לקחו אותי, העבירו אותי עכשיו לקבוצה, זה נקרא בקיבוץ, של ילדים שתכף מסיימים כיתה א', שאני עכשיו גר איתם בבית ילדים, זה דינה משותפת, כלומר, אני הולך 3 שעות להורים שלי ואני חוזר לבית ילדים בערב, וזו התמודדות מאוד מאוד קשה. זה כמה שנים איומות, שאתה לא שייך, ואתה חריג, ואתה צריך למצוא את מקומך בתוך הקבוצה הזאת.
1: כי אתה קטן בעצם.
0: אני קטן, אני לא יודע לקרוא ולכתוב, אם כבר מסיימים כיתה א', אז אני כאילו גם צריך להשלים את כל הפער הזה לבד, וכשאני קורא אז כולם צוחקים, ואני הקטן, אני בכלל מקבוצה אחרת, אני לא שייך כמו מאגר, ואתה צריך למצוא את המקום שלך בתוך הקבוצה הזאת, ו... אני חושב שהמקום הזה של החריגות, והאדם הזה שקולו לא נשמע, הוא צריך להיאבק על המקום שלו, אז זה משהו שהמאורע מחולל, כן? ואני חושב שזה קול שכל הזמן ילווה אותי ומלווה אותי, וזה הרצון לתת לאנשים שקולם פחות נשמע, לבטא את הקול שלהם, ולתת להם את המקום של השייכות. אז זה יכול להיות בדואים, וזה יכול להיות בלחסן, וזה יכול להיות משפחה לטרנס, או צייר, אומן, מאגר מרוסיה, אבל בסוף זה מה שנוגע בי, כאילו. אז זה לא על הקיבוץ, אבל כל סרט כזה, אני מתחבר למקום הזה שהוא עדיין פצוע, כן? וכשאני מרגיש שזה נוגע בי בבטן, אני יודע שאני במקום הנכון, ושם זו השליחות, כאילו, שאני מרגיש שלי בעשייה בעיקר.
1: ומתי מגיע הרגע הזה שילד בקיבוץ אומר קולנוע? אני רוצה קולנוע?
0: תראה, בקיבוץ היינו רואים כל הזמן סרטים, ואני זוכר שאהבתי מאוד סרטים כזה, אפילו איכותיים, כאילו הלכו כל החבר'ה לעיר הגדולה לסנטר, אז אתה יודע, הם ראו ג'יימס בונד, ואני הלכתי לראות נרדפי החוק או כל מיני כאלה, וכולם צחקו לה. ידעתי שאני אוהב קולנוע, או רסטי ג'יימס, או מין... אני חושב שבעודו, שם עם כל הבלגן שהיה לי, הבנתי שאני גם... שני דברים הבנתי. אחד, שאני רוצה לעשות קולנוע, ובית ש... לימים הדבר הכי משמעותי לי זה יהיה.

0: ילד.
1: כן. אני ראיתי, הייתה לי ממש כאילו, היה לי הבזק של ילד. אמרתי, אוקיי, זו משמעות החיים.
0: אופה, זה מעניין. זה מעניין.
1: כן. תפסתי מוקדם, עשיתי, הילד הגיע הרבה יותר מאוחר, אבל ידעתי, היה לי ברור שזה
0: הדבר. לא הקריירה ולא האוסקר ולא ה...
1: לא, לא, הכל שטויות.
0: ילד.
1: עדיין, אני היום עם 3 בנים, הם במקום הראשון, by far.
0: יפה. הבנת את זה באמת מוקדם.
1: כן.
0: מה זה, זה אחרי צבא כזה, ההודו?
1: הודו זה אחרי צבא, ציול הגדול. כן, עשיתי שטויות קצת. אבל נולדתי מחדש, אני שמח על הלידה מחדש הזאת. ואחד אמר, היה לי ממש הבזק כזה של ילד.
0: הלימודים בספיר.
1: ספיר, למדתי בספיר, כן. קרוב לבית גם, אתה יודע, זה נוח קרוב לבית וכו'.
0: כן, יש משהו אבל באותו אחד, בחור הזה שחוזר מהודו, ונכנס לתוך הברבנל, לטפל, להסתכל, וכל המסלול הזה שלך בעצם היום מתפצל בין עשייה קולנועית להוראה.
1: כן, אני כבר מלמד הרבה. אני עכשיו בספיר ובמכללת קורנץ, במכללה לציבור החרדי, שאני מאוד אוהב. כלומר, ספיר אני גם אוהב, בספיר בסך הכל אני פוגש שוב אנשים שהם דומים לי. ועולם החרדי זה באמת סיפורים אחרים לגמרי, עולם אחר, ואני אוהב את אני אוהב להיפגש עם אנשים אחרים. אז זה נורא מעניין. וגם כל נושא את השוויון תרפיה פיתחתי, אז לימדתי באוניברסיטת תל אביב, קצת בחוג לעבודה סוציאלית. אני מלמד לתואר שני בספיר.
0: וידאו תרפיה זה משהו שהוא, זה נכון להגדיר אותו בראשית הדרך מבחינת
1: נכון,
0: ההבנה שלנו, הכלי הזה.
1: הוא בראשית הדרך, אבל יש לי חברים, בחור שעובד כבר שנים בסדרות ובעוטף עם ילדים, עושה עבודה מדהימה עם הכלי הזה. עוד חבר בסמינר הקיבוצים שמלמד, אבל הוא פתח תוכנית לנוער בסיכון בכל בתי הספר בארץ. שמור, זה רץ כבר די הרבה שנים, או שרית חמיניין שעושה גם עבודה מדהימה בכל האזור הדרום והעוטף עם הכלי הזה. וגם אני עובד עם הכלי הזה ואני רואה כמה הוא חזק, איזה כוח יש לכלי הזה. אבל הוא יחסית חדש, כן.
0: הוא יחסית?
1: יחסית חדש, כן, כן. יש את הפודותרפיה שזה יותר ותיק, הווידאו יחסית, גם שהווידאו נכנס יותר מאוחר, הוא יחסית חדש, אבל זה כן משהו שהולך ומתפתח, ואני חושב שזה גם אפשרות לאנשי קולנוע, אנחנו יודעים שכמה העיסוק הזה הוא קשה, מבחינת גם פרנסה, וזה פותח להם כן עוד אופציה. למי ש... כן, אז לא מעט משלבים את זה.
0: אני חוזר ואומר את זה כנראה בכל אחת מהתוכניות. אמרו לי פעם, אל תגיד כמה קשה לעשות קולנוע, זה לא מגניב.
1: לא, אני אומר, זה קשה.
0: אני אומר, זה קשה מאוד.
1: אני אומר כבר, אני סובל ונהנה בבת, כאילו, במקביל. כאילו, היצירה, אתה סובל ונהנה, כאילו.
0: כן.
1: נכון?
0: אני לא חושב שיש, כאילו, ברגע שנכנסים לזה, אי אפשר באמת, אתה יודע, כמו הקלישה הזו, אי אפשר לעשות משהו אחר. זה כנראה...
1: זה חיידק שנמצא בנו.
0: זה חיידק שנמצא בנו, ואנחנו לומדים לחיות איתו.
1: ואני מת על זה, כן.
0: על אף המחיר הגבוה, הוא גם החלום. הוא גם החלום.
2: איי, איי, איי, למה הכנסתי את עצמי? בוא תסביר לי, מה אני צריכה את כל הדבר הזה? כל החיים האלה... מה, אני כולה נולדתי, בטעות נולדתי. אני החלטתי להיוולד. אני ככה נולדתי למשפחה ברובת ילדים. בכיתה A אני מגלה שיש לי אבא טרנסג'נדרית. אחר כך בכיתה Z ההורות שלי מתגרשות. מה אני צריכה את זה על הראש שלי? אני יכולה להבין?
1: אני כשהייתי בן 17, אחי הגדול שאני תמיד גם כזה הרצתי אותו כוח הגדול וזה, ותמיד עם המתנדבות מהקיבוץ הכי יפות והחברות הכי יפות, פתאום השאיר לי מכתב מתחת לדלת שהוא גיי, הומוסקסואל, אני מדבר איתך על שנות ה... אני הייתי אז בן 18, כאילו ה-80 פלוס כזה, אני יודע, 90 כזה. הייתי בשוק, לא הבנתי, גם לא ידעתי מה זה הומוסקסואל, מאיפה זה הגיע, אף אחד הוא היה בין הראשונים בתנועה הקיבוצית שיצאו מהארון. וזה היה שוק, ופתאום שוב התמודד גם לקבל את זה, וגם, עכשיו, המחשבה שחשוב בקיבוץ זה נורא מה יגידו עליי, כן? או מה עכשיו יחשבו עליי. ושבאתי לחברים שלי, אז אתה יודע מה הייתה התשובה שלי?
0: לא. מה הייתה התשובה?
1: כולם יודעים, חוץ ממך.
0: וואלה.
1: כן, כאילו...
0: קיבוץ.
1: קיבוץ, כולם ידעו, רק אני לא ידעתי. כן.

0: אבל שוב, זו הייתה התמודדות גם של משפחה עם הדבר הזה. שוב, הנושא הזה של החריגות, ולקבל את זה, וכולי. אז המקום הזה מוכר לי, ושוב, מהרצון של לקבל, לקבל את השונה, לקבל את האחר. אז גם הסיפור בנהריה, שהמשפחה עם הורים וארבעה ילדים ושני כלבים, שבגיל 40, עמית, הבעל, בעצם חושף את סודו שהוא כל החיים, היא. כל החיים, אז הרגיש שהוא חי בגוף הלא נכון, ורצונו להפוך ולהיות אישה, מי שהוא מרגיש שהוא מאז ומעולה. אז טלטלה בטח בנהריה למשפחה כזאת, ושוב, איך אתה מתמודד עם הסביבה, והרצון שיקבלו אותך, וזה, ובאמת יש פה גם סיפור של ילדים בתוך העניין הזה, שאני גם מאוד הזדהיתי איתם, כי גם אני אז הייתי הילד במשפחה, זאת אומרת, ואיך אתה מתמודד עם גם הקבלה העצמית שלך כמשפחה, וגם עם הסביבה. אז גם פה, כאילו, הרצון, זאת אומרת, אני גם נתתי לך איזה קטע, שבסוף הילד, האמא באה לילד ואומרת לו, מה לך יותר קשה? האבא, זה שאבא הפך לאישה טרנס, הם התגרשו בסוף. אז עוד זה שהתגרשנו ונפרדנו, אמר שהגירושים הרבה יותר קשים. זה שהמשפחה מתפרקת בסוף, כנראה עבור ילדים זה הדבר הכי קשה, אין מה לעשות.
1: ופה יש באמת עניין עם זה שהם נהריינים ולא תל אביבים? זה באמת שיחק?
0: אין לי ספק, בטוח שבתל אביב זה עבר זורים יותר קלות. תל אביב גם יש איזה משפחה שתיים כאלה, לחמנינה וכולי, מי שמכיר. נהריה, אין. זה פעם ראשונה, וגם עיר יותר דתית.
1: גם פה אתה מגיע
0: אבל, אני חייב להגיד שוב שבקרב הצעירים, בני הנוער וכולי, היה להם הרבה יותר קל לקבל את זה. ויכול להיות שפה דווקא צריך להגיד תודה לריאליטי, כי הריאליטי כמו האח הגדול וכולי, מכניסים באמת כל מיני דמויות, שוליים מהחברה נקרא לזה.
1: כן.
0: טרנסים וכולי, והילדים רואים ומקבלים, רואים שבני אדם, ואז פתאום זה לא כזה, אתה יודע,
1: לא עניין
0: מטלטל אותם, כן. אז יכול להיות שדווקא להם זה אפילו היה כאילו קטע מגניב, כן? פתאום שיש משהו כזה וכולי, אבל באמת המבוגרים, יש שם קטע של חבר מאוד טוב של הבן, שההורים אומרים לו, אל תבוא יותר למשפחה, כדי שלא תדבק חס וחלילה. זה אולי מאפיין את הפער בין הדורות.
1: נכון, נכון. מצאת נקודה טובה לריאליטי פה, זה עניין.
0: לא, אני אומר, בקטע הזה אני חושב שריאליטי עשו עבודה טובה.
1: נכון. חשפו את השונה ואת האחר. גם פה, אבל גם במשפחה בטרנס, אתה מביא איזושהי אינטימיות ובונה איזשהו אמון איתם. המחיר הנפשי הזה...
0: כן, מחיר נפשי לכולם.
1: אתה מגיע אליו הכי קרוב.
0: קודם כל הנפש זה דבר שמרתק אותי, ואני כל הזמן רוצה לצלול לתוך העולם הזה בשביל להבין יותר טוב את האדם, וזה מושך אותי באופן טבעי, וגם אני קצת משוגע, כשאני עושה סרט כזה עם דמויות שמלווה, אני די קצת הופך לחיות איתם, כלומר אני מגיע הרבה, אני חי איתם, מצלמה, אני לא כל מה מצלם, אני אוכל איתם צהריים, ואני מדבר איתם ויושב איתם ונקשר, ובאיזשהו שלב, זה שאני מרים את המצלמה ומתעד את הרגעים הכי אינטימיים, זה כבר, הם מורגלים לזה, כן? אבל באמת אני נהיה חלק מהמשפחה, כאילו, אני חושב שפה באמת נהייתי, גם עם בלחסן וגם פה, הפכתי ממש לבן בית.
1: זאת אומרת, בלי צוות, בלי צלם, בלי מקליט, זה
0: אתה. לפעמים כן, לא, לפעמים מי שעבד איתי בסרט המשפחה בטרנס זה אורי לוי, וטל ברדה, שהיא מפיקה, אבל אורי גם היה, וגם בחרתי את אורי בגלל המזג שלו, כזה שהוא נורא קליל ונטמע ובגובה העיניים.
1: ואוהב אדם.
0: ואוהב אדם, כן. קודם כל לאהוב אנשים, אני מת על אנשים. אני אוהב אנשים, זה נתחיל מזה, צריך לאהוב אנשים. אז אורי ואני וכולי, אז היינו, אתה יודע, כל אחד, נגיד אני נסעתי איתם לתאילנד לאיזה חודש של הניתוח, אז אורי היה עם הילדים פה.
1: שם בבית חולים קראתי שאתה עובר איזה חוויה לא נורמלית בבית חולים הזה בתאילנד.
0: בית חולים בתאילנד, קודם כל צריך להבין, זה תופעה, כאילו, אני לא יודע מה המילה הנכונה, אבל אתה מגיע למלון, מסודר, ובמלון הזה כולו טרנסיות מכל העולם, שמגיעות לעשות ניתוח אצל המנתח הכי טוב בעולם.

0: בעצם מישהי הולכת לניתוח, אז היא עוברת מהמלון לשבועיים בבית חולים, ועד לשבועיים התאוששות שוב במלון. וכל הזמן הזה שהם בניתוח, אני לבד במלון. בארוחות בוקר במלון, בארוחת צהריים, במלון הזה. והטרנסיות מסתכלות עליי, ואומרות, מי זה הבחור המוזר הזה? למה הוא כבר לא, למה הוא לא הולך לנסות ניתוח? מה הוא יושב פה? מה הוא רוצה?
1: מתי התור שלו מגיע?
0: מתי התור שלו מגיע? ומה הסיפור שלו? ואז הרגשתי, כאילו, אני החריג.
1: כן.
0: אני היוצא דופן, אני האחר פה, וזה גם עזר לי כאילו בהזדהות, זאת אומרת, להבין את התחושה הזאת שוב של מקום שאתה השונה, אתה החריג, אתה יוצא דופן, מה שהם חוות כל החיים שלהם.
1: כל החיים.
0: כן. וגם להיות שם בחדר, אני חושב שהיינו בניתוח, שם נפל האסימון לי, שזה אמיתי, וגם אני חושב לגלי את הבת זוג. שזה לא צחוק, זה אמיתי, אמית הלכה עד הסוף, וזהו, מכאן אין דרך חזרה.
1: שני הסרטים האלה זוכים לחיים ארוכים, גם כשנה פקוחות, גם משפחה בטרנס. צריך לשאול אותך עכשיו, התחלנו לדבר מקודם על היום צילום האחרון. זה כן נוגע בשנה הזו שאנחנו עוברים, משפחות המעורבות האלה בדרום, גם מפנים לשם יותר ויותר קולנוענים הולכים ומאירים את הפזורה הבדואית, כמו שהעירו לא מעט את החברה החרדית בשנים הקודמות. אנחנו לא יודעים כלום. אנחנו לא יודעים באמת כלום על המורכבות של, ועל המרחק אולי.
0: זהו, בתקופה הזאת, אמרת, צילום אחרון, אז זה שני דברים. אחד, נקלטתי איכשהו, התחלתי לעשות סדרה לפני השביעי באוקטובר, זה סיפור שקרה לפני 20 שנה לחטופים בקולומביה, בג'ונגלים, 14 עם 4 אירופאים, ואיכשהו אחרי השביעי לאוקטובר, אז הסדרה הזאת הפכה להיות, כאילו, כל משפט שם פתאום היה, קיבל, אתה יודע, את הרלוונטיות למצב העכשווי, וזה היה מאוד קשה לעשות את זה. כי הרגשתי ששוב אני מתעסק עם חטיפה, שהדבר האחרון שאתה רוצה בתקופה ההיא, זה להתעסק עם חטיפה.
1: כן.
0: אז זה מחד הזווית של שבעה השביעי לאוקטובר, ואז באמת הגיע, פנו אליי.
1: גם חטיפה שבסופה, אנחנו יודעים את סופה, זאת אומרת, הם נכון, כולם חוזרים כולם, הביתה.
0: כולם חוזרים הביתה בריאים ושלמים, כל אחד...
1: זה דבר, יוצר עוד יותר אולי אתגר מבחינת היצירה עצמה.
0: כן.
1: באקלים הנוכחי.
0: נכון. אבל לגבי באמת הבדואים, אז יוסף אבו מדיאם שעשה עכשיו גם את הסרט איד, סרט עלילתי מדהים, ממליץ פה באמת ללכת לראות, אז הוא התחיל לעשות דוקו אישי, על המקום שלו, שהוא הרגיש כאילו אחרי השביעי לאוקטובר, באמת שהוא לא יודע איפה לשים את עצמו, כי יש לו חברים בעזה, ועובדים בעזה, יש לו גם נגריה, אמרנו על ה... זיגזג של הקולנוענים, אז יש לו נגריה. ולבנה יש לו חברים פה מהעוטף ומהקיבוצים, והוא גם למד בספיר, והוא פשוט נקרע בין המקום הזה של גם מה שקורה בעזה. שהוא מאבד חברים, מאבד אנשים, ומה שקורה פה, מאבד חברים, מאבד אנשים. איפה הוא בתוך הדבר הזה? ואז הוא יצא לאיזשהו מסע של זהות. והיה לו מאוד מאוד קשה, והוא לא המשיך אותו, ואז ההפקה כאילו ביקשה ממני לבוא לעזור לו. עכשיו, אני לא יודע ערבית. כל הסרט הוא בערבית. אני לא יודע ערבית. לא, מילה, חוץ מי, אתה יודע, אינשאללה ו...
1: שוקרן.
0: מוז ובידי מוז וכאלה. אז כל הסרט, הוא מדבר, או אחרים הוא מתרגם לי תוך כדי. סימולטנית, כל הזמן ככה אנחנו עובדים. אבל באמת, זה היה מרתק בעיניי, פתאום להיפגש עם אנשים, יש להם משפחות ללמוד בעזה. המשפחות האלה, מישהי אחת, פאטמה קוראים לה, נכון שזה חמולות, כן? אבל 90 מבני המשפחה שלה לא איתנו. כן, ולא כולם טרוריסטים בעזה, אז נכון, יש חמאס, אבל יש אנשים כמוני כמוך, שרוצים לחיות וכו', והמלחמה האיומה הזאת, משני הצדדים, מביאה לכל כך הרבה הרג, ושוב, וזה להשמיע את הקול הזה שהוא לא נשמע, שאף אחד לא משמיע אותו, ואף אחד לא מראה אותו, שזה אנשים שדיברת על הקיבוץ שלי, שהם חצי שעה מהקיבוץ שלי, וזו אוכלוסייה גדולה, וזה צעירים שהיום, כן, אני יכול להגיד בוודאות, אם הם ירימו יד, אז הם מזדהים עם הצד הפלסטיני, ולא היהודי נקרא לו. והם פה, בתוכנו. ואיך אנחנו גורמים ליוסף וכאלה שלא יהיה להם את הקונפליקט הזה.

0: כן, או שיהיה להם את הקונפליקט, אבל הם יחיו איתו טוב, או בשלום, או
1: זהו, השאלה אם זה בכלל בידיים שלנו. אתה אומר שזה מסע שייכות, השאלה אם, או זהות.
0: כן.
1: לא בטוח, אתה יודע, תחושת המאגר פועמת גם בנו, בלי להיות ילדי הבזורה. כדור שני שחי בתל אביב.
0: מסכים איתך. שאלת אותי קודם, לא אם אני חושב, דיברנו על...
1: לא, היא לא פועמת בי מרצון של רילוקיישן היום. היא פועמת בי בעשייה, היא פועמת בי ביצירה, היא פועמת בי בתחושת השייכות. אני, אתה יודע, אני בן המקום, אני יליד הארץ, אני כרוך בתוך התרבות לפחות של ה-20 שנים האחרונות, ולפעמים עדיין מרגיש זר פה. אני בטוח שאתה, כבן קיבוץ, שחי בתוך תל אביב, התחושת זרות הזאת אופפת אותך.
0: אני חייב להגיד שלא.
1: לא? לא וואלה. לא. בלדי, תל אביבי?
0: כן. תל אביב אני גם מרגיש שכולם פה הם אנשים, כן. הם מאגרים, כן?
1: כן, כולנו.
0: אז לכן אני לא יוצא דופן מאחרים, כאילו, הוא מחיפה, והוא מפה, והוא משם, לא. וגם עם ישראל, אני מאוד אוהב את, אוהב את המקום הזה, אני מאוד מחובר. שוב, דיברנו על מוזיקה קודם, אני מתחיל לשמוע את השירים, זהו.
1: זה פה.
0: אני פה, זה הבית שלי. זה, אני לא אגיד שאין לי מחשבות עבור ילדיי לאפשר להם את האופציה, אם הם יבחרו לא להיות פה, כי אני לא מהאופטימים.
1: אז לא. תרבותית השורש, העניין הפסקול הוא מה שיוצר לנו את הזיקה אל המקום?
0: אני חושב הזיכרון? שבמקרה שלי זה הריחות, זה הטבע וזה כמובן.
1: יפה.
0: אבל הייתי ביוון, לא משנה, במלחמה היינו ביוון איזה חודש, ושם יש בחור ישראלי שנסוי לגרמניה, חי באיזה כפר וזה, והוא הוציא את הגיטר והתחלנו לשיר, והוא אומר, זה הבית. אמרתי לו, נכון, זה הבית.
1: וואלה. יש בתוך המסלול שלך, מה שנקרא אנשים טובים באמצע הדרך, כזה אדם שתפס אותך בידיים ונתן את עצת הזהב?
0: שמע, זה כל פעם אתה פוגש אנשים אחרים, ואני כל אומר שהדרך זה כיף גדול. התחלתי את הדרך עם המפיק שחר בן חור, שזה היה, זה חבר, זה חברים שעושים ביחד, ותמיד השקט והרוגע, וכאילו משהו נורא נעים וחם וביתי.
1: מכיר יד ראשונה.
0: מכיר יד ראשונה, שזה מדהים. אחר כך עבדתי עם מיכה שגריר.
1: זכות.
0: זכות, בהחלט, ומיכה הוא לא עושה, אני רואה היום מכולם רליסים, הוא אומר, אני לא מחתים אף אחד שיתבעו אותי. הוא כבר את הפרויקט הבא, ראיתי איך במסדרנות הוא כבר מוכר את הפרויקט הבא, ולא מעניין אותו.
1: הסרט האחרון צריך להגיד שמיכה עשה, זה...
0: עשינו ביחד את הפולוניה לויקטור גרייבסקי, הוא כבר היה עם סרטן מתקדם, ואתה רואה את התשוקה. אני חושב שזה הדבר.
1: השיגעון.
0: הוא הבן אדם, אבל התשוקה, הוא לא שני, הוא קצת היה הגזים בעיניי, כן, מחר בתים, משכן וכאלה, אני לא שם, גם אין לי בתים למשכן, הלוואי והיה. אבל התשוקה הזאת, לא משנה, הוא כבר עם סרטן, והוא קרוב לגיל 80, אבל אתה רואה את הניצוץ הזה בעיניים מכל סרט, והוא סיפר לי שהוא ראה את הסרט ככה, ממש בהוספיס, שזה שודר, הוא הספיק לראות, והמבסוט. תשמע, אני חושב, אז...
1: הילד שם, אה? גם על ערש דווי, הילד החולם.
0: מדהים, כן, הילד הזה ש... אתה יודע, זה נראה לי, על זה צריך לשמור כל הזמן, לא?
1: כן, כן, בטח.
0: על התשוקה הזאת, על הילד הזה, אז אני חושב שמיכה... בטוח שיש עוד מלא, אבל גם הגיבורים, וגבריאל, גבריאל הדברים העמוקים והחשובים. זה בלחסן, זה גבריאל. ושיש לי יצירות שהן לא כאלה, כי אנחנו צריכים, אתה יודע, אני גם צריך להתפרנס. ואני לא תמיד שם, תמיד מחובר ב-100%. אז אני זה, ואז אני עושה לו, הרי גבריאל, זייפתי, אה?
1: וואלה, כן. הוא שם, אה? הוא לוחש.
0: הוא שם, הוא המצפן.
1: מדהים. יש היום חזרה שלך, אבל אל יצירות, ואתה אומר, אני רואה את הפגמים, ואתה כועס על עצמך, או את סלחן?
0: אני כועס מהמקום הזה, שאני לא עשיתי את האומנות שלי עד הסוף, או לא הלכתי עם האמת שלי עד הסוף, כי...
1: הייתי עסוק ב?
0: לא עסוק בזה, כי יש גופי שידור שאני צריך לפעמים להתאים את עצמי, או שאני צריך להתפרנס ולקח את הפרויקט, כי אני עכשיו צריך להכיל 3 ילדים, שאמרתי שזה במקום הראשון. אז אני מזכיר לעצמי שבסופו של דבר, נכון, אני התפשרתי, אולי היו כמה דברים ביצירה, אבל הבאתי לחם הביתה. שמבחינתי, אמרתי לך, זה במקום הראשון.
1: כן, ברור.
0: אז אני מזכיר לעצמי את זה. כאילו, אני קצת מבואס על עצמי,
1: אבל יש...

0: יש מחוזות סטרילים? זאת אומרת, אתה מסתכל על יוצרים דומים לנו באיזשהו מקום שהם לא... אני חושב במוזיקה יש עוד איכשהו...
1: אז דיברנו שוב על בלחסן ואמיר לב, אוקיי, נכון? הזכרנו את שניהם. מה שאני כל כך אוהב בשניהם, שאני מרגיש שאין את הפשרה הזאת. שהם טוטליים למוזיקה, לאמנות שלהם, טוטליים למוזיקה שלהם. והייתי רוצה להיות כזה, אני לא חושב שאני... אני מצליח בחלק מהסרטים שלי להיות טוטלי, אבל לא בהכל. שוב, כשאתה לא מחובר עד הסוף, אתה עושה משהו שהוא לפעמים יותר עבור הפרנסה שלך, אז אתה יודע, זה ניכר גם בתוצאה.
0: כן.
1: לא יודע אם לך יצא, כי אתה דווקא נראה לי אחד שמצליח...
0: אוי, אני דוגמה
1: מצליח, ל... לא, לא, מצליח דווקא להביא מה שאני רואה, פרויקטים שהם באמת באים ממך, אבל
0: כאילו... אני בלעתי הרבה צפרדעים, לא חשוב באיזה כובע.
1: אוקיי.
0: אני, מבחינתי...
1: לא, כדוקומנטריסט דווקא...
0: את, כדוקומנטריסט אני חושב שאני לומד גם להתאהב במושא, תוך כדי תנועה לפעמים, לא בוחר בו במודע בנקודת הפתיחה, ולא, אני רואה פגמים. אני רואה פגמים ואני לא סלחן בהרבה מאוד מקרים. בגלל, דיברנו על זה מקודם, גם הצורך לשרוד במקום הזה,
1: כן,
0: ולעשות
1: בדיוק.
0: הרבה דברים, אז אני תמיד מאשים את הפרעת הקשב הכללית, בטעויות שלי. אבל אנחנו לומדים גם לסלוח לעצמנו עם השנים.
1: וגם נראה לי שאנחנו תמיד מחמירים עם עצמנו, כי אני אסתכל לך מהצד, כן? אני אומר, וואו, הוא עושה גם דוקו מדהים, הוא עושה, גם משחק בדברים מדהימים, הוא גם ברדיו, וגם...
0: בשבילי אתה הטוטלי.
1: וגם מפרנס משפחה, אתה מבין?
0: בשבילי אתה יוצר הטוטלי, כן? זה הפוך, הפוך על הפוך. אני חוזר אל המקום הזה של הוראה, כי יש בו משהו מאוד מאוד מרגש. אני לא חווה את זה בתוך... אני לא עברתי מסלול אקדמי בשום צורה, לא במכללה ולא באוניברסיטה, וכן יוצא לי לא מעט לפגוש נוער, אתה יודע, אנחנו חיים באיזה פער נורא נורא גדול, שוב, השבעה באוקטובר, הוא כן הפשיט כמה דברים, וגרם לנו לראות כמה דברים בבהירות, בטח את הדור הזה. עד כמה היום, ומקודם גם דיברנו על זה, הטלוויזיה המיידית, הטלוויזיה המסחרית, מרחיקה אותם מהיצירות המשמעותיות, ועד כמה באמת אתה מרגיש שאתה מקבל סטודנטים בשנה הראשונה, את ההשפעות, או את ההבנה, של מה זה מסמך תיעודי, מה זה דוקו בכלל, ההבדל הזה בין מה שקורה בערוצי ברודקאסט ומוגדר כדוקו, לבין יצירה משמעותית, שיש לה כוח להישאר בחיים.
1: אני חייב להגיד שבספיר, באופן חיובי מאוד, הסטודנטים מאוד בעולם של הקולנוע, וגם איך להתייחס לדוקו כקולנוע, ולא כאתה יודע, ריאליטי או המקומות האלה, ממש. אז אני מודה שכמעט ההשפעה של הטלוויזיה לא ניכרת על החבר'ה האלה שמגיעים, ובציבור החרדי הם פחות חשופים לזה, אז הם בכלל מגיעים ממשהו, אולי נקרא לזה יותר נקי,
0: כן.
1: ואפילו לנסות להמציא, כי הם לא מכירים.
0: אין השפעות.
1: אין כמעט השפעות.
0: אני רוצה לחדד את השאלה, אני אגיד, אתה יודע, לפני 10 שנים היינו אומרים טסטה, אז זה היה מושג שאנחנו היינו משתמשים בו, טסטה. היום כל אחד שמדליקים מצלמה יודע לספק את הסינק. זו התחושה, כאילו כבר יודעים לאן זה הולך, איך זה ייראה. הטלוויזיה חשפה את כל הכלים האלה בצורה כזו שכל אחד יודע להדליק, להתראיין, כל אחד יודע להחזיק פריים. זה מעניין, זאת אומרת, אני כל הזמן מסתכל עליהם, אתה יודע, אני כן מגיע לתיכונים.
1: כן, אבל אני חושב שוב, קובי, שגם, אתה יודע, הרעיון וכולי, זה עדיין, זה הבן אדם שמראיין. ואיך הוא ניגש, ואיך הוא מתקרב, ואיך הוא מצליח לגעת באמת בפנים ככה, לקלף. וזה, אני חושב שזה לא... אני חושב שאולי הם פחות מייזים בקטע הזה. אני חושב שזה לא, לא המדיום, אלא המקום הזה, נגיד דרך הווידאותרפיה, מה שאני מנסה זה להגיע איתם, אל המקום הפנימי הזה, שגם ממנו תבוא היצירה שלהם. כמו שאצלי נגיד זה בא מהמקום הזה של החריג והשונה והדחוי, וכשאני מדבר על זה, אני מרגיש בבטן את הדבר הזה, אני רוצה שגם להם זה יקרה. אז הם יודעים להעמיד פריים, והם יודעים להגיד את הסינק הנכון, שהוא מחובס, כן? כי הוא כבר מגיעים איתו מהבית. אבל איך אתה מצליח לשבור את זה, ולצלול פנימה למקומות שהם לא היו בהם? ומשם

0: להביא את הדבר האמיתי. אז זה אני חושב חסר כרגע, עם כל הסטודנטים שאני פוגש.
1: זה גם התהליך הכי מעניין.
0: זה התהליך הכי מעניין, ואני כן. מרגיש שזה שהם, אולי זה הגיל, אני לא יודע מה, ברור שיש כאלה שכן, אבל הרבה לא מעיזים להיות במקומות האלה, ואני רוצה להביא אותם במקומות האלה. גם הציבור החרדי וגם סטודנטים מספיר. זה, כאילו. אבל כן, הם יודעים להדליק מצלמה, להוציא את הסינק הנכון, אבל את המעבר הרבה פעמים אני מחפש, ולא קשה למצוא.
1: מה קורה אם הילד שלך אומר לך, אני הולך אל הכיוון הזה של, אני הולך להיות דוקומנטריסט, אבא?
0: תקשיב, הבן שלי לומד בעירוני א' קולנוע, הוא התחיל בכיתה ז', הוא עכשיו בכיתה ט', הוא מת על זה, הוא חי את זה, הוא מעולה בזה, אני חייב להגיד, כאילו, הוא הרבה יותר, אתה רואה את האורך וזה וזה, זה כאילו, הרבה יותר ממני.
1: כן, הם משוכללים.
0: רק הוא בא ואמר לי, אבא, אבל בניגוד לך, אני אעשה כסף.
1: וואלה, טוב, בסדר.
0: כאילו, יאללה, תעשה כסף.
1: Do it.
0: אתה יודע שאותי זה לא עניין אף פעם.
1: כסף.
0: לא עניין אותי כסף. עדיין זה לא מעניין אותי. כאילו, אני רוצה להתפרנס בכבוד, כן? אבל זה לא מניע. כאילו, המניע זה, אתה יודע, זה לספר את הסיפור שיעשה משהו משמעותי ושנוגע בי. לא, לא כסף.
1: מניע, אבל הוא יוצר, יש איזה חרדה שלא יהיה, יש איזה פחד.
0: יש חרד, יש, כן. אני חושב שאנחנו כל הזמן לטוב ולרע, אנחנו הרי צריכים לייצר את הפרויקט הבא, את הפרויקט עם איזה, אתה כמו יזם. אתה כל הזמן חייב ליזום בשביל שיהיה לך את הפרויקט הבא, וזה...
1: יש משהו שעצרת באמצע, אופיר? יש משהו שאמרת...
0: יש משהו שעבדתי עליו עכשיו 5 שנים ועצרתי אותה.
1: וואו.
0: כן, עצרתי גם כאן יצרתי וגם כאן הדמות כבר לא רצתה. וואו. 5 שנים.
1: 5 שנים של, של...
0: 5 שנים של ליווי, אבל ידעתי שזה יכול לקרות, אבל אמרתי, אבל התהליך של הסרט הזה, הוא כל כך מעניין אותי, והוא כל כך, אני לוקח, זה סיפור על בחור, שנולד, שגדל בהתנחלות, לימים הפך להיות מסתערב, מבית דתי, והוא כבר 30 שנה חי בהימלאיה, בתור סוואמי, סוואמי זה נזיר אודי וכל שיש לו מקום משלו, ואני כאילו באתי לספר את איך הוא הגיע להר הזה, כן, מה הביא אותו להר הזה, ומה קורה איתו עכשיו, אחרי נדר שהוא לקח להיות סוואמי הכי קיצוני, ולראות אם הוא מצליח לעמוד בנדר הזה, כי הוא גם להסתובב בעולם ומרצה. אז באמת, הייתי גם אצלו בהודו, וצילמתי, וליוויתי, ושהוא מגיע לארץ, 5 שנים, כן?
1: וואו.
0: כל הסיפור אבל הזה של הבודהיזם, והמדיטציות, והעולם הזה מאוד מדבר אליי, עדיין, והוא מאוד ליווה אותי ומלווה אותי, ואני מאוד שמח על זה, אמרתי לתהליך, אבל היצירה, כיצירה הסתיימה, גם כי הוא רצה להפסיק, וגם אני חשבתי שגם, לא בטוח ש...
1: מה, אין סרט? אין שם סרט? או ש...
0: תראה, ברגע שהגיבור שלך לא רוצה, מתחיל להסתיר דברים, אז אני בבעיה. ואני לא, לא, לא, לא, אני לא אוהב שאין את האמת, שאני לא מספק את האמת. הרגשתי שאני, שזה יהיה זיוף, הוא לא מתאים לי.
1: וואו.
0: כי לא לקחתי כסף מאף אחד, לא מגוף שידור, לא מכלום. עצמאי. הכל לבד עצמאי, אני רץ, יש לי מצלמה, אתה יודע.
1: אני נקרא, התאבדתי על זה. התאבדתי על זה באיזשהו אופן גם.
0: כן.
1: לא? זה 5 שנים של תיעוד, של לנסוע, לעקוב אחרי...
0: נסעתי פעם אחת, שהוא הגיע לארץ זה, אבל כל מיני גם איזה צלמת קנדית צילמה עבורי. יכול להיות שזה גם יחזור, אני לא יודע.
1: נכון.
0: אי אפשר לדעת מה יקרה. כן, זה גם יושב שם יכול להיות. אבל אני חי עם זה בשלום.
1: אופיר, היה לי מרתק, אני יכול לשוחח איתך עוד שעות רבות, באמת. תמיד מרגיש קצר ממה שהזמן מאפשר. אני מאחל להמשך עשייה פורה, ואני תמיד נהנה לראות את מה שאתה עושה.
0: תודה רבה.
1: ותודה רבה שבאת לפה.
0: תודה לך, קובי יקר. תוכנית הבאה עליך.
1: עליי? לא צריך.

0: כל יום מחדש, מיטב התוכניות בשידור נוסף.
1: כל יום מחדש.
0: מיד ברדיו מהות החיים. דקה על מה שלימד הבודהה.
2: דרך שאנחנו עושים לכאורה לבד, או הישג שאנחנו משיגים לכאורה לבד, אין לו תוקף ואין לו אמת אם הוא לא עם האחר. כלומר, דרך היא דרך שנוגעת להיותי בעולם בזיקה לעולם כולו. וזה הדבר היפה שאנחנו מצביעים עליו, כי אנחנו מכניסים רק במחשבה לדרך את רעיון זיקת הגומלין, התהוות הגומלין, את העובדה שהכל קשור בכל. רק המחשבה

0: אבל יציאה לדרך.
1: מה שלימד הבודהה עם דוקטור נעמה אושרי ודלי קבוליניץ. ימי שישי ב-4 אחר הצהריים, ולהאזנה בכל עת, ב-On Demand ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
1: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

מי שקצת, קצת, קצת אפילו מכיר את התוכנית ומקשיב לה בשנים האחרונות יודע שאני וסגנונות העניין זה של להגדיר דברים הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה פחות אני פשוט באמת גם בתור די-ג'יי וגם בתור איש רדיו וגם בכלל בתור מוזיקאי או איש מוזיקה סולד סולד מההגדרות האלה דיפ האוס ביג ביט וכו אבל הנה יש פה אבל גדול אני חושב שאם יש הגדרה שהיא הכי הכי מדויקת בעולם זה העניין הזה של לקרוא לסגנון מוזיקלי מסוים לו-פיי אז כן פה אני לגמרי לגמרי לגמרי מזדהה וכמה ניסיתי לחכות את הסאונד הזה ב-98 The Beta Band Dry the Rain מתוך אוסף האיפיס שלהם הסקוטים הכל כך נדרים, אני חושב שסיפרתי את זה פעם, אפילו כמה פעמים. הלהקה היחידה או הרכב היחיד, או בכלל האומן היחיד ששם רגע את האגו בצד, וסיפר שהם מתפרקים, סיפרו שהם מתפרקים בגלל שהם לא מספיק מצליחים. נו, בחייכם. תראו לי עוד מישהו, מישהי. Dry the Rain פותח לנו את בוקר שלישי. רגע, עוד את זה קטנה על השיר הזה ספציפית. הסצנה פתאום קפץ לי, הסצנה הבלתי נשכחת עם ג'ון קיוזק ב-High Fidelity. זוכרים את הסרט הזה? אחד הסרטים. לחלוטין, אחד הסרטים, ואני חובב קטן של קומדיות רומנטיות. איזה סרט גדול ואיזה קיוזק, ג'ון קיוזק. Where are you, ג'ון קיוזק? Anyway, 7:07 דקות, בוקר טוב, בוקר אור, בוקר שלישי טוב. רדיו מהות החיים כל יום מחדש. כל שלישי אתם ואתן עורכים אורחות המוזיקה. הבוקר עושה בגאון, האיש והסטייל. מה זה סטייל? הרבה, הרבה, הרבה סטייל. מי שלא מכיר את זמיר סיוון שעושה לנו את כל הבוקר, מוזמן גם לעקוב אחריו בפייסבוק, האיש פשוט עורך. גאון. שווה, שווה, שווה. אז אמיר סיוון עושה לנו את כל הבוקר הזה עד השעה 9, מוזיקה שהוא בחר, לפי הסדר שהוא בחר. שמח, מוקיר, מעריך, ומודה למצטרפים, מצטרפות, פייסבוק, וואטסאפ, אפליקציה. אני אמיר פרי, שיהיה בוקר טוב, ובטוח, בטוח, בטוח, האזנה טובה.

ואם תתנו לי עוד טיפה, עוד טיפה ככה להשתחצן על הבוקר. גם את, גם את זה אמרתי לא פעם ולא פעמיים, שאני כל כך, כל כך, כל כך שמח וגאה, שכמעט, כמעט, האמת היא ככה, אם אתה עושה את זה באחוזים, 70 אחוז. המאזינות והמאזינים פה בוחרים תמיד קינקס. שעוד פעם, עוד פעם, מי שקצת מכיר את התוכנית, יודע שבעיניים אחת הלהקות ה... לא רק הבריטיות, הגדולות בכל הזמנים. אז גם זמיר פינק אותנו עם העניין הזה. A well-respected man. קינקס. 7:11, קולה מחדש. רדיו מהות החיים, אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV. גם באתר, גם באפליקציה. גם באונדימנד.

בסוף השידור רשימת שירים לאה בעמוד הפייסבוק שלי. ומי האחים דייביס, הקינגס, לאחים צ'אד ואנדי ויליאמס. הדוב זה אדירים, מתוך Kingdom of Rust, איזה שם חזק, אה? הרביעי שלהם. עם טביעת היד של ההפקה המוזיקלית של אחד המפיקים המוזיקליים הגדולים, בעיניי ולא מספיק מוכרים, ג'ון לקי. האיש שעשה את סטורן רוזס, XTC, מגזין.

אחד מקיטי הפתיחה לאלבומים הכי הכי גדולים בכל הזמנים, בכלל בלי תחרות בעיניי. אוסטרליה פעם ראשונה, In the House, הבוקר בתוך החמישי של האוסטרלים כאמור, Church, Starfish. היה שם גם את הלהיט הענק והמוצדק, Under the Milky Way. ואני הכרתי את האלבום הזה דווקא, תשמעו סיפור כזה, סיפור 80's ישראלי. הסתובבתי בזמנו עם בחור שנקרא אייל קצה, וניגענו באיזה הרכב 80's נשכח, שנקרא Wild Cause. אייל קצה הוא אחד הטכנאים והמפיקים המוזיקליים הגדולים, שעדיין חיים בינינו. וגם אחלה, אחלה בן אדם, אבל זה לא קשור. והוא היה חבר של מוסה נחמיאס. מוסה נחמיאס היה הבסיסט הראשון של להקה רטורית. היה לו אפילו צמד עם Elephant Room 101. עכשיו הבחור היה מחוק, מחוק מסמים גם. כך הוא סיים לצערנו את חייו. הוא היה ממש נרקומן. אבל אני זוכר שקפצתי עם הקצב הזה אליו הביתה, והוא שמע את הצ'רץ' ברקע, ואני זוכר ששמעתי את הצלילים האלה פעם ראשונה של דסטיניישן, מה ששמענו עכשיו, וכן, זה לחלוטין, לחלוטין משנה חיים, הגיטרות, 7:22, כל יום מחדש, זמיר סיוון עושה לנו את כל הבוקר הזה, והנה עוד משהו שלא שמעתי המון, המון, המון זמן, הבלו איירפלנס, מארחים פה את מייקל סטיפ, הצעיר יחסית, זה 1990, בתוך הרביעי שלהם, סוואגר.

אוסטרליה פעם שנייה, In the House, The Drones, שקפין בלוז, גם הם כאמור אוסטרליים, הם מתוך האלבום שלהם, שימו לב לשם של האלבום מ-2005, אוקיי? Wait long by the river and the bodies of your enemies will float by. זה ככה נותנים שם לאלבום. איזה גיטרות. 7:33, רדיו מהות החיים, כל יום מחדש, מהדורת בוקר שלישי. קצת פחות מחצי שעה מעכשיו מעביר אתכם לחברתי האהובה והיקרה גל הגלעדי, מתעוררות מיד אחר כך, חברי היקר והטוב מר לירון טיילים, פה זה טוב. הם כבר ההולנדים, בול פלייט, How do you do?

הכי הכי הכי הכי הכי כיף זה לגלות אוצרות ישנים, חדשים שלא הכרת. מודה ששנים סופיאן סטיבנס איכשהו חלף לידי, כמו הרבה דברים טובים. ככה זה שאנחנו חיים בתקופה שהאינפורמציה באה מטורפת, זה לא נגמר לשנייה, אבל פתאום לקבל את העניין הזה. It's blue me fucking mind. איזה קטע. תודה, זמיר. באמת תודה. מה שנקרא, מסוג הקטעים שאתה מאמץ לך להמשך החיים. שיר שאגב מספר על מחלת הדיכאון של אמא שלו. קצת אחרי, רבע לפני השעה 7, כל יום מחדש. הנה כבר The Verns.

Sunset Coming On, הקולקטיב ממלי יחד עם דיימון אלברן הנצחי, סוג של ברי סחרוף של האנגלים, כזה אחד שלא יודע להגיד לא. לא, לא סתם, זה לא קשור להגיד לא, מתארח נצחי. אני מאוד אוהב את זה, אני חושב ש לצאת כל הזמן מאזורי הנוחות שלך בכל רמה של, באופן כללי בחיים, כן, אבל בכל רמה של אומנות, זה לחמדותין, לחלוטין, לחלוטין למבורך. 5 דקות לפני השעה 8 אנחנו מסיימים את חלקנו הקט והצנוע בבוקר שלישי זה נעלה.

תודות גדולות וחיבוק ענק על עריכה משובחת ומלאה, מלאה, מלאה בסטייל. זמיר סיוון, see you again, very soon, my

האחרון, זאת אומרת שזה יום שישי הקרוב, זה 45 שנה לאחד האלבומים שאני הכי אוהב בעולם, בין האחד האלבומים הכי גדולים בהיסטוריה, East Side Story, רביעי של סקוויז. אז מחר קנה אוג אצלנו בקוידש, ימינה ושמאלה, סקוויז באופן כללי, ובטוח בטוח East Side Story. שיהיה בוקר טוב, יום קל, קל ושגרתי. איזה כיף זה להגיד שגרה. Till next time, מה שנקרא. אשאיר אתכם עם ג'ף לין, הגאון מווילנה, והכינורות הכל כך, כל כך יפים האלה, One Summer Dream. See you tomorrow, bye bye.

0: המהות עם גליה גלעדי בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים. דקה ממשנתו של הרב נחמן מאומן.
1: תיאר באמת למקום שאתה נמצא בו, הדרך של רבי נחמן להגן על הלב זה דווקא לעשות ברורים מאוד מאוד רציונליים. בעצם רבי נחמן הוא בעצם דורש את הסתירה הזאת, אבל העולם שלנו הוא עגול. הוא אומר, ככל שאתה יותר טוטלי ברציונליות שלך, זה יאפשר לך להיות יותר טוטלי באמוציונליות שלך, ושם זה מתחבר. אתה באמת נתונה, אתה באמת אדם נתונה, אתה עושה משפט, להיות גם הסנגורים של עצמנו וגם הקטגורים של עצמנו בסיטואציות מאוד מאוד ספציפיות ונקודתיות, לא מקום עכשיו של הלקאה עצמית מצד אחד, ולא להיות באיזה מקום של תודעה תלושה ודימוית. כל הזמן להיות בתהליך, כל הזמן להיות בתנועה. השני המילים האחרונות שהרבי נחמן אמר לפני שהוא נפטר זה פבולה פבולה, לאט לאט.
0: משנתו של הרב נחמן מאומן, ברבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. עכשיו באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
2: בשידור חוזר.
1: ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
1: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי. ברדיו מהות החיים.

אחת הסיבות שככה הגעתי לפה, מהר מהר, זה באמת תחושת האלימות הקשה שהייתה באוויר. ובגדול, כשאני פה, אני קצת מנסה להמעיט, כי זה כל הקטע. אבל אתמול יושבתי קצת מול החדשות. כדור מפה, רחפן משם, חבל תלייה על עוגה. לכולנו כבר, כולנו כבר מחוררים מכל מקום. אז זה מה שיצא על הבוקר. Rage against כל מה שקורה

היי חברות וחברים יקרות ויקרים, נוציא קצת את הזעם, נשאיר בפנים רק את מה שמתוק וטוב. תודה על הביחד, תודה לאמירי וזמירי, אני גליה. מוזמנות ומוזמנים להתעורר עם המוזיקה וביחד, יאה, עד 9:30, התעוררות נעימה. האזנה כזו גם. ולא יודעת איך זה ככה נעלה ממני, אבל אתמול גיליתי שאתמול הם הופיעו פה בלונדון. מזל שזה היה סולד אאוט, אני עוד מתאוששת. בכל מקרה, it's not about me. הכל לגבי המוזיקה. אנג'ין דה פולטרין הקנדים, מתוך ווליום 2, הקטע שפותח את האלבום, פאביאנק. יצאנו לדרך.

קצת ספייס לארוחת הבוקר. Red Hot Chili Peppers In Can't Stop, וברגע כבר החדש של Yard Act שהביאו לנו את 100%, וזה נקרא Redeemer. Yard Act חדש.

דיג, לזרוס דיג, שם האלבום, שם השיר, ניק קייב and the bad seeds. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה, וביחד עם Begging for Change של פלפ, מתוך הלפ 2 של War Child Records.

נסחפת עם הגלגול הזה. טרול 2. לייק מי. זה ציווי. סינגל שני, לקראת אלבום בכורה להרכב הזה, שכמו שאמרתי, מקווה שאיך שאני שווה, הם יגיעו אל האולפן להתארח, אולי לייב, מי יודע? אני מחזיקה אצבעות, לייק מי, טרול 2, חדש. ננסי.

סינגל חדש לקראת אלבום חדש הולך לצאת בקיץ. רדיו מהות החיים, התעוררות.

rearview mirror. תכף נעת קצת בינתיים. תחושת החלון הפתוח והמרחב והרוח.

כיוונים, אבל יש משהו בקלות הבלתי נסבלת הזו של היכולת לפגוע ולהישאר ככה באילום שם. שיילי, נעמה, כל מי שצריכה. חיבוק והבנה. מוניקה סקס, כל אחר.

ובמקור של ג'סי מאיר, ברוקס. פה בקאבר של הבלאק קיז. מתוך פיץ' הזה חדש.

זה אחד מהשירים שחשבתי עליהם לספיישל שירמרי עושה, שירים שאני רוצה שישמיעו בהלוויות שלנו. לגמרי. מתוך Strange Days, The Doors of Perception. זה הצד האחר של הפסיכדליה, או אולי לפסיכדליה אין צד. בכל מקרה, When the music's over, turn off the light, turn off the light, turn off.

with your ear down to the ground. We want the world out.

מוזיקלית עופף איתה. לתת ככה לקשרים הכימיקליים במוח. להתאזן ולהתחדש. צמד האחים, הסקוטים. הקרואים תחת Boards of Canada. חוזרים אחרי 13 שנה. עם קטע חדש לקראת אלבום חדש. Boards of Canada. Prophecy at 1420 MHz. חדש.

הרכותה מתפרקת של ראי מתארח אצל בונובו. Break apart.

בא לי שנוכל כבר להשתחרר מהעצב הזה, שככה כבר אנחנו כבולים ברגשות עם כל מה שקורה, שנוכל לומר שוב ישראל במין כזה ישראל בלי כל המשקל הזה. שוזין עוזי נבון שר את אריק ארץ ישראל. מתוך מיוט של ישורד דיסטרקשן של יונגר ברדר, גם פה ביחד עם מירבל רוז, שעד עכשיו שמענו את I Belong to Nowhere שלה ואיתה, וזה שיר שנמצא בהמשך האלבום והוא נקרא At Home in This World. מרגיש לי כזה סוג של סגירת מעגל, רק במובן הכי פתוח שיכול להיות.

הזורפייה מירבל רוז, מתוך מיוט של ישות דיסטרקשן, האלבום החדש והיפהפה של יאנגר ברדר, האח הקטן של שפונגל, At Home in This World. תודה על הבית המוזיקלי המשותף שלנו, תודה על הביחד, על ההזנה, על התגובות, הרבה אהבה בחזרה, המשך ההזנה נעימה, תעני. שידור חוזר בארבע. אם תרצו, מוזמנות ומוזמנים להתעורר ביחד גם אחר.

0: וטוב עם לירון תהני בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים.
1: ים של אהבה זה צד אחד של המקל, מהצד השני יש את ים של דמעות. לפעמים באהבה זה אותו צד, ים של אהבה וים של דמעות, ים של רגש, ים סוער וטלטלות. כשמדובר ברגש, התפקיד הקשה ביותר זה להיות רב החובל של הספינה שלך, כי בכל רגע נתון אתה יכול למצוא את עצמך בים של אהבה או בים של דמעות. ואתה משיט את הספינה לבד, אין לך אנשי צוות, אין לך מפה, אין לך כלום, אתה פשוט מנווט את דרכך בעולם בין ימים של שמחה וימים של עצב, בין ימים של אהבה וימים של דמעות.
0: יריב גוטליב, יוצא מהסיפור, ברדיו מהות החיים ובאון דימנד.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.

בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, טוב, בוקר טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, בוקר טוב, נו, בוקר, נו, טוב. שלום מאזינות, שלום מאזינים, שלום קליינטיות וקליינטים. ברוכות הבאים לתוכנית שבה יש מוזיקה, ונפתחת בשיר של שקה כאן, שיר החדש שלה, סינגל החדש שלה, שקזילה. על זו.

שקזילה. השיר החדש, הסינגל החדש של שקקן, I'm a giant, בסדר.

פרינס, שכתב לשקה את I Feel For You. זו הגרסה שלו. שכן, שלו. הלו הלו, טל שכנר, בוקר טוב. הלו הלו, חמוטל אר. בוקר טוב, חמוטל רונן. בוקר טוב, חמו. בוקר טוב לשלומי בלפר. בוקר טוב למלך הצפון, יונתן גיסין. בוקר טוב ליאת. רוזנבלט. בוקר טוב לילוש. אין דבר כזה פתח תקווה.

אז מה עם ליזו? היא לקחה את השיר ביץ' ועשתה לו סוג של קאבר, אז הנה ליזו, ביץ'. ביאץ'. היא חוף. חופים הם לפעמים געגועים לליזו. הופה, עשיתי אדר מרקס, דיברתי על השיר.

0: ידעתי ששחר יבוא, אז בוקר טוב, טוב שבאת. אהלן שחר יבוא. בוקר טוב הילה אפגן דגן. ובוקר טוב לקרן הרץ רצון, יהיה רצון מלפנייך. עליה ז"ל.
1: Say what? Dirty South. Here we go. Can y'all really

אחת ההפקות המעולות ביותר של טימבלנד. ואם אני כבר עוסק במפיקים, אז בקטע הבא יש שניים כאלה, אחד האלכימאי, The Alchemist, והשני DJ Premier. שניים האנשים שהשפיעו הכי הרבה על הסאונד של ההיפ-הופ, ועכשיו יש להם קטע משותף שנקרא For the Geek, The Alchemist ו-DJ Premier Primo. For the Geek.

סונה בצדיק. יש צונה במים וצונה בשמן. וצונה בראפ. נשים לך את זה בראפ. בוקר טוב ללי וולף, וולף, וולף, וולף, וירג'יניה בקיצור. בוקר טוב לי. בוקר טוב לי. גם לי. בוקר טוב. לי. בוקר טוב לי. בוקר טוב לאביעד ליפקין, ידידי הירושלמי. בוקר טוב לנעמה ספקטור, נעמה. בוקר טוב וחיבוק בהזרה. קוראים לה מולי. פארטי גייל.

Right here, right now. זאת כמובן ג'יל סקוט, אלא מה? מה זאת אומרת? זה הכי ג'יל סקוט שיש. הדבר הזה, כן. בשבועות האחרונים, אני משמיע לכם המון המון המון את הסינגל החדש של דורן דורן, שהפיק עבורם, סליחה, שהפיק עבורם נייל רוג'רס. וחשבתי לעצמי שבעצם אני לא משמיע לכם שיתופי פעולה מוקדמים שלהם. כמו לדוגמה, השיר הבא שנייל רוג'רס הפיק עבורם. נוטוריוס דורן דורן. 1986. סקזל, בייבי.

Don't Monkey with the Business. Huh? דורן דורן נוטוריוס, ההפקה של נייל רוג'רס. בוקר טוב לשרי שלמאי. בוקר קפה נשנוש, מה מנשנשים בבוקר? עבדי? בוקר טוב לשלום קועטור מצחך. בוקר טוב לאורלי ראש.

The Notorious B.I.G. Biggie. And I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken, you're so big. ב-10 ביולי 2026, יולי, עשירי, 2026, יצא אלבום חדש לרולינג סטונס. עכשיו הקטע הוא שזה יוצא בול ביום ההולדת ה-128 של מיק ג'אגר, אבל כבר יש סינגלים שיצאו מתוכו, והנה, In the Stars, The Rolling Stones. אגב, קיט ריצ'רדס מבוגר ממנו ב-30 שנה. באמת, בגילי, זה מה שאני עושה. גילנות. בושה וחרפה, אני הולך הביתה, ביי. The Rolling Stones, In the Stars.

בקשר לרולינג סטונס, בטח הם יבואו עוד פעם להופיע בישראל. יש לי הרגשה שבקיץ הקרוב אין להקה שלא תרצה לבקר בישראל. כולם יעמדו בתור, יריבו על תאריכים ברמת גן. לגמרי, זה כל כך הולך לקרות נוט. סמול טוק, איל פיץ'. דוואי.

The Offspring, Come Out and Play. אוקיי, נכון, הצפתי כאן בעיה שאומנים לא רוצים לבוא לכאן, אבל שימו לב, תקשיבו שנייה, תעצרו את כל מה שאתם עושים, שימו לב לפתרון הגאוני שלי. להביא לכאן רק זמרים מתים. מה זאת אומרת? שולחים יחידה מובחרת בצהל, חליק, הם כבר, לפי פרסומים זרים, הם כבר היו על אדמת עיראק, על אדמת איראן. מה הסיפור לשלוח יחידה מובחרת של צהל? לכל מיני קברים של זמרים מפורסמים, זמרות מפורסמות. חוטפים אותם, מוציאים אותם מהקבר, מביאים אותם לפה, ביבי מצטלם איתם בשדה התעופה, שמים אותם על הבמה as is, ושמים פלייבק ברקע, ואיכשהו עם AI גורמים לגופות לראות כאילו הן חיות ושרות, והנה, פתרתי את הבעיה. כל הכבוד לי או מה? בעיקר אומה. הנה השיר הכי יפה בעולם שנכתב על תירס אי פעם. למרות שאומרים תירס. נו שוין. אפרופו זמרים מתים.

אני אוהב. זה שיתוף הפעולה בין דקל לבין קוטימן. בוקר טוב לג'יל, זה כבר עברתי נושא, אוקיי? בוקר טוב לג'יל סואן, היי ג'יל. בוקר טוב לאיתי גרודר, רק עכשיו ראיתי את מה שהגבת לדיג'י פרמיר, על פרימו, ואחלה, כן, מסכים, קטע מעולה. ענר שפירה, זיכרונו לברכה, עובדים על לשמר את היצירה שלו, ועושים את זה בצורה מקסימה ומדהימה, לדעתי, הצנועה, והסינגל האחרון שיצא מהחומרים שהוא השאיר אחריו, הוא זכה לעיבוד יחד עם יהודית רביץ, בואי וניסה מי.

ומפייט נו מור לדה אפגן וויגס. הסינגל החדש דובטין.

להודות לאוריי שהביאוני עד הלום, להודות למאזינות ולמאזינים שבאו היום, ובמיוחד להודות לכל מי שטרח וטרחה להגיב על הפוסט של התוכנית ולמוזיקה ובכלל. וזהו, יאללה. הלוואי ונשמע היום בשורות טובות. אמן, סיס, אמן, ברו. לי קוראים לי רון טני, אני מקווה להיות כאן שוב מחר ב9:30 בבוקר. אם זה קורה, בואו גם אתן ואתם. ביי.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: עד כמה שאני יודע, זה גם תפיסה של שפינוזה, שהוא בעצם אומר שמהו האושר של הבן אדם, האושר הוא להבין איפה המקום שלך על הגלגל שיניים שבו העולם עובד.
3: נכון.
2: ואני חושב כשאתה ציינת שהוא סירב בערוב ימיו לקבל את פרס ישראל, אז הסירוב לקבל את הפרס יש בו מימד של צניעות, יש בו גם מימד של עוצמה, כי אתה אומר, אני לא עושה את זה בשביל הפרסים, אני עשיתי את זה בשביל למלא את התפקיד, את השליחות. ואז אתה בעצם יותר חזק, למרות שאתה בלי הפרס, אתה בן אדם הרבה יותר יציב והרבה יותר שלם.
4: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
5: אני חושבת שבן אדם פתוח ורוצה כל הזמן ללמוד, להכיר יותר עמוק, יותר רחב, יותר מודע. אז הדברים פשוט מגיעים, לא צריך אפילו להתאמץ, זה פשוט מגיע. רק מה, אתה צריך להיות פתוח וערני כדי לבחור ללכת בדרך או להקשיב. ואני באינטואיציה, זה מתאים, זה לא מתאים. איפה שמתאים, אני הולכת על זה.
4: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים. זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

0: התבוננות יומית. דלי קבוליניץ ושמואל שאול חוקרים, שואלים ומרחיבים פרספקטיבה ברוח התקופה. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על משמעות וחוסן אישי.
1: אנחנו נמשכים למשמעות או נדחפים למשמעות. פרנקל קורא לזה לב חסר מנוח. יכול להיות לנו הכל בחיים ועדיין להרגיש שמשהו חסר, איזושהי כמיהה למשהו מעבר. ויכול מצד שני, כמו שאנחנו רואים בתקופה הנוכחית, אנחנו יכולים להידחף לשאול שאלות של משמעות. ומשמעות מאפשר לנו את החוסן הזה, לא רק להתמודד, לא רק כבולם זעזועים, יש אין ספור מחקרים שמראים, אני אגיד רק בקצרה, גם בפני חרדה, דיכאון, אובדנות, אלימות.
0: לחבר מחדש את הקרעים, פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
0: התבוננות פותחת שבוע עם דלי קבוליניץ ושמואל שאול.
5: טוב, בוקר טוב, דלי קבוליניץ.
6: בוקר אור, שמואל שאול.
5: אנחנו בתוכנית מגזין מיוחדת, ואתה הצעת רעיון נפלא שמדבר על ים. אז רציתי להתחיל את התוכנית באסוציאציות. כשאני אומר לך ים, מה הדבר הראשון שעולה לך?
6: אמא שלי.
5: אמא שלך?
6: כן.
5: דלי, מה הקשר עם אמא שלך לים?
6: אמא שלי, אנחנו... מי שקרא את, את אני פולני, יש שם תיאור בדיוק של איך אמא שלי הייתה לוקחת אותי לים. היא הייתה אוחזת בידי, אני זוכר את המגע של היד, היד הייתה מתהדקת על ידי, ואז היינו נכנסים למים. הייתי ילד קטן, וכל פעם שהיה לא גל, אלא אדווה קטנטונת, היא הייתה שולה אותי מהמים, מרימה אותי באוויר, ואחרי זה מורידה אותי. ואני זוכר עד היום, כשאני חושב על ים, אני מרגיש את הכתף יוצאת מהמקום, ונזכר באותה חוויית ילדות, ואני מבין ש...
5: דליק, זה ממש מבקש סשן רפואה, שיהיו לך אסוציאציות אחרות מים.
6: לא, לא, זה נורא יפה, זה נורא יפה, כי בהמשך, היה לזה המשך, בהמשך היה המרד, ואני עשיתי דברים איומים שקשורים בים, פשוט איומים. לשחות אף פעם לא למדתי, עד היום אני שחיין עלוב.
5: לא נכון,
6: קורס,
5: למדת TI.
6: זהו, התחלתי להגיד, התחלתי קורס TI פעם אחת, שלושה שיעורים הפסקתי, אחר כך השלמתי עוד שלושה, בקיצור, אני באמת לא שחיין
5: טוב. אז בוא נמשיך, אחד אני, אחד אתה. עכשיו אני. אצלי באופן... אצלי הדבר הראשון שהאסוציאציה לים באמת זה יראה. משהו עצום, גדול, מטורף, יש שם כבוד, מעול בפחד, ביראה, כאילו, תן כבוד יקירי.

0: כאילו, זה האסוציאציה הראשונה שלי, עכשיו תורך.
1: תורי, אז אני חוזר לאמא שלי, והסיפור של המרידה היה לא להתייחס לסכנות שבים. באופן מוטרף, הייתי, אני זוכר בגילי העשרה שלי, הייתי נכנס לים סוער, ועוסק בטכניקות הישרדות מדהימות, תופס גלים בדרך חזרה, צולל, אני אומר לך עוד פעם, בן אדם לא יודע לשחות, אבל שורד. בשלב מסוים התאמנתי על חסקה, והייתי ממש אלוף בזה.
0: ברור.
1: עדיין לא ידעתי לשחות.
0: תספר את הסיבה האמיתית, אבל דליק.
1: של מה?
0: למה גבר לוקח חסק את
1: זה? שמואל שאול.
0: אתה אמר עכשיו, כאילו, כולם פה חושבים, דליק והחסק. תסביר מה בתקופתך, למה גבר היה לוקח חסק.
1: זה רדיו הגון, זה רדיו הגון, ואנחנו נשמור על הגינות, אבל כן, כן, זה עונג אמיתי שזה קורה.
0: וקבע
1: אור באופן.
0: להזמין בחורה יפה, נתחל לסיבוב בחסק.
1: אבל שוב, גם את זה עשיתי כשאני לא יודע, אני לא יודע, הרי יש עניינים של חילוץ, החסקה מתהפך בעגל גדול, והחסקה מתהפכת למרות השליטה שלך, ואתה צריך לשרוד את זה. אני לא אשכח שהייתה תקופה, הייתי עובר מסוכת הצלה לסוכת הצלה, ובים שהוא סוער. והייתי אומר לה, מצילים, אני רוצה חסקה.
0: למה יש דגל שחור?
1: כן, היו אומרים לי, אתה לא יכול...
0: האטום בכביסה.
1: אתה לא יכול לעבור היום את הגלים. הייתי אומר, 100 שקל שאני עובר, אם לא, אני אתן לכם. אמרו, כך, כך. והיו עומדים מחכים לנפילה שלי, והייתי מגיע לחוף מתוך הישרדות. אז זהו, אז אני הכרתי את הים כ... מעצב איזה משהו באופי שלי, ולא יודע אם בריא או לא בריא, אבל זה סוג של התמודדות מאוד מאוד קשה.
0: אז לפני שאני אקח את הכדור אליי, אני רק מיידע אותך שאבא שלי בימיו היה דייג.
1: וואו.
0: והוא חזר ואמר וחזר ואמר, תיזהר, הים יכול להיות גם מסוכן, תן כבוד. זה לא היראה הזאת שדיברתי עליה קודם, כי היראה הזאת שדיברתי עליה קודם, אני סוחב ואני אוהב לשחות בים. ואז אני כזה מנסה לנתק את עצמי משמואל ולהיות כל הים כולו. וברגע שאני כל הים כולו, דליק, זה מטורף. איזה מס הזאת ואיזה עולם זה. ומרגיש לא אפס באפסים, זה אפס באפסים, זה עצום לעומת מה שמרגישים כשעושים את זה. שזה בעצם שני שליש מכדור הארץ גם כן. מסה מטורפת. האסוציאציה השנייה שאני רוצה לשים על השולחן, זה מרחב. בשבילי ים זה מרחב, ובמרחב יש אוויר, ובאוויר יש חיים. והקו האופק הזה של הכחול שרואים אותו, הוא בשבילי לא רק מרחב, הוא אלא צורך רגשי שאני צריך אותו, דליק. ולכן אני הרבה בים, כמו שאתה יודע.
1: אני לא יכול בלי סיפור זן שקשור לים בדרך המיוחדת שלו. היה פעם אחד שהיה מטובי לוחמי הסומו. הוא היה טוב, אבל באימונים. באימונים הוא היה מופלא, אין מישהו שעמד לפניו, וכשהוא היה מגיע לתחרויות, הוא היה מאבד את זה. והוא לא ידע את נפשו, הוא אמר, אני הכי טוב, למה אני כל תחרות מפסיד? ואז הוא הלך לאיזה מישהו, איזה חכם זן, והוא אמר לו, תקשיב, אתה יודע מה הכינוי שלך? הכינוי שלך זה גלי הים, נכון? זה הכינוי שלך? הפעם הבאה, לפני קרב, אני רוצה שתשב לבד בחדר האימונים, ותדמיין שגלים ענקיים מגיעים ומכסים אותך. וגלים ענקיים, ואתה תתמודד עם הגלים האלה, תתמודד עם הגלים שלהם, ותעשה מדיטציה על הגלי הענק האלה. תעשה זה, ואתה תעמוד בזה, בבוקר הוא קם לקרב, וניצח בו, ומאז לא היה קרב אחד שהוא לא ניצח בו.
0: אבל חבל שהוא לא שלח אותו לים עצמו להתמודד עם הגלים. למה לדמיין את זה?
1: לא, כי זה... שמואל, שמואל. למדיטציה יש כוח לא כשאתה עושה את הדברים, אלא כשהם נכנסים פנימה ומחלחלים לתוך התודעה שלך, ואתה מבין שאתה גלים גדולים. אתה הגלים, לא, אמרת לי, אתה, אני הים, אני מרגיש שאני הים, וזה מה שבעצם הוא ביקש ממנו להרגיש, שהוא הים, הוא הגלים הגדולים.
0: עוד אסוציאציה אחת, דליקו,
1: מתחילים. כן, אפשר להמשיך כל התוכנית עם אסוציאציה.
0: לא, כאילו, אתה יודע, זה, לא, רוצים, אתה דיברת סיפור זן, אז אני אומר, מבחיני הים הוא יופי. זה אחד הדברים הכי יפים שיש. ומה שזה יופי משתנה, אתה יודע, כי אין יומיים שהים הוא אותו דבר.
1: אני גרתי ליד הים, כל שעה הצבע משלו משתנה.
0: הצבע, הגלים, הרוחות, מי שלא היה פעם בסערה בים, זה יופי מטורף. אני יכול לתת לכם נקודות לאורך החוף, שבהם אתם הולכים לראות גלים גדולים מתנפצים באוויר, זה נהדר, כאילו, פשוט יופי, יופי, יופי. יאללה, זה כאילו, רציתי להתחיל ככה,
1: לא, אני רוצה להמשיך ככה, שנייה. תכף נשמע קצת מוזיקה, אבל לפני זה, תקשיב. שני דברים, הים מלמד אותנו עוד שני דברים, כי התנועה של הים היא גל בא וגל חוזר. גל בא וגל חוזר. ויש בתנועה הזאת משהו שלמד אותנו לחיים, כי ככה הם החיים. חיים, מוות אם תרצה, חיים, אירוע ואירוע חולף. זה שיעור בראיות, וזה שיעור בעוד משהו, ואני אספר לך על שיעור שקיבלתי, בדרך סיפרתי לך את זה בעבר, לא אכפת לי. יום אחד, היה פעם ציל בשם קסחה, שהיה בחוף תל ברוך.
0: קסחה.
1: קסחה.
0: שמסוכן למציל.
1: עד היום, אני לא יודע אם זה כינוי או שמות.
0: אתה שואל את המציל, אתה אומר לך קסחה, אתה אומר אולי שמישהו אחר יציל אותי.
1: לא, לא, לא, הוא היה מיש נמוך, אבל שרירן, ואנחנו היינו, כל פעם היה מגיע אוטובוס עם בני דודינו, שהם לא, משום מה, בתקופה ההיא, לא שחו הרבה. והם היו מתחילים, אחרי כמה זמן, היו מתחילות תביעות מול הסוכה. ואני וקסחה היינו מצילים אותם עם החסקה, מעלים אותם על החסקה ומחזירים אותם לחוף. זה הרקע. יום אחד אני נכנס למים, אין אף אחד במים, רק אני, ואני פתאום מרגיש סחף, אני לא יודע מאיפה הוא בא, כנראה הייתה רוח מזרחית שלא הייתי מודע לה, ואני מרגיש שהים סוחף אותי, ואני מנסה להילחם בזרם, ובעיריית תל אביב, ברשות החופים, היה בחור אילם, שראה אותי, עכשיו אני, פה סיפור, אני התביישתי לקרוא לעזרה לסקסחה.
0: ברור.
1: איך אני המציל, הנודע,
0: עדיף למות בשקט.
1: העוזר, זה היה ככה, הייתי מוכן למות ולא לקרוא לסקסחה. אבל הוא, זה זיהה אותי, ועשה לי עם היד תנועות לנוע הפוך למה שנעתי. כלומר, לנוע עם הזרם, לא נגד הזרם, לוותר, להיכנע, לתת למים, לקחת אותך, והשיעור הזה בביטור שמלחמה היא לא תמיד מסייעת, ולעיתים להרפות.
0: לא, בוא נדייק, כשאנשים לא התבלבלו. בחופי ישראל, מה שאתה אומר הוא מדויק לגמרי, כשהים סוחף אותך פנימה, אל תסחו אף פעם נגד הזרם, כי אתם רק תתעייפו ולא תצליחו. אם תעשו מה שדליק אומר, הזרם ייקח אתכם פנימה, ואז מתישהו יזרוק אתכם הצידה, ויבוא זרם שיקח אתכם לחוף, או תסחו במקביל לחוף, לא כנגד הזרם, לסחות במקביל לחוף, כי מתישהו הזרם ההופכי יבוא ויקח אתכם לחוף, מאוד מדויק, לא להילחם, כי אתם יכולים להגיע למצב של התשת כוחות, זה ממש ממש חשוב מה שאתה אומר, כאילו ברמה, אתה יודע, של מי שהולך ושוחה בים, זה חשוב מאוד.
1: מוסיקה.
0: רגע, קסחה דיבר איתך אחר כך?
1: קסחה דיבר איתי אחר כך, הוא לא הבין מה קרה.
0: איזה מזל. אחרת היית מפוטר, דליק.

0: שמעון, אתה הזכרת משהו מזה, אבל אני רוצה לשים את זה פה באופן ברור. 70-80% מהגוף שלנו זה מים. וראה זה פלא. גם בים, או גם כדור הארץ, 70-80% ממנו מים.
1: נכון. אז אני אגיד פה איזה כמה מילים שאני מצטט חבר טוב שלי, שקוראים לו דוקטור סגי אסה, אז מכותרתו הוא רופא, והוא אומר שאחד הרפואות הכי טובים לגוף של אדם, זה פשוט ללכת לים, כי אז קוראים שני דברים. הוא אומר, קודם כל המסה של המים, בעצם מתכתבת עם המסה של הגוף, שזה מים מול מים, בעצם המים של הגוף מתכתבים עם המסה הגדולה, שמביאה עולם ומלואו לתוך כדור הארץ. זאת אומרת, רק זה, להיות במים, אפילו אם אתה לא שוחה, זה כבר ערך עצום, וטוב לאדם כל יום לפחות 10 דקות להיות בתוך המים. והדבר השני שאומר, זה שבגלל שבעצם מקור החיים של היצורים החיים בפלנטה הארץ הוא בא מהמים, אז אתה כמו כשאתה נכנס לים, אתה מתחבר לשורש הזה של מקור החיים, אז גם החיבור למקור החיים וגם המים מול המים, הם מביאים רפואה טובה, אני מדבר כרגע ברמה פיזית, כמובן שגם ברמה נפשית יש לזה ערך עליון, אז אתה יודע, כמו שאומרים, טוב ללכת יחף בשביל לגעת באדמה, כל יום 20 דקות, רפלקסולוגיה של כפות הרגליים וכו' וכו'.
0: הרכה,
1: כל מיני דברים כאלה, יש תורות שלמות על למה כדאי ללכת יחף. ואותו דבר, אז הוא ממש ממליץ בחום להיכנס לים ולהיות במים ולהיות עטוף במים ו... וזה מסה נפלאה של חיים.
0: אם חושבים על זה, המים הם הדבר הכי עתיק בעולם. תחשוב, בעצם אנחנו היום נוגעים ומתקרבים למים הכי עתיקים, כי המים אף פעם לא נעלמו. זאת אומרת,

0: הם הופיעו, הם התעדו, הגשם הגיע, הנערות, שוב הים, שוב, וזה הדבר הכי עתיק שאתה יכול לפגוש אותו. ויש לזה המון, לעובדה הזאת יש המון כוח. ושוב, אני רואה בדמיוני, אם נעשה מירוץ של הזמן ושל מיליוני שנים ולרוץ קדימה, אני רואה את היצורים הראשונים יוצאים לאט לאט מהמים, מתחילים ומתחילים למצוא את עצמם על החוף, החיים התחילו בעצם במים. כשאנחנו בודקים כוכבים רחוקים בשביל לבדוק אם יש שם אפשרות לחיים, חלק מהדברים שבודקים, האם יש שם מים, האם יש במאדים מים, כי אם יש במאדים מים, ויש במאדים מים, אז יכול להיות שזאת התקווה של הכדור הזה נהרוס, ואז נעבור לגור במאדים ולהרוס אותו.
1: אני אגיד עוד איזה משהו אז על המים, שהוא חשוב, כי בקבלה אומרים הרי שהעולם נברא על ידי 22 אותיות, אבל עוד בפני עצמה לא אומרת כלום. כאילו אין לה משמעות, חוץ מהאות A, נגיד, אם אתה כותב אותה. ואז אומרת הקבלה, כל העניין אחר כך זה צירופים בחיים. לצרוף צירופים נכונים. נגיד, האם דליק ובת זוגתך, יעל, צירוף טוב? אני מאמין שאתם צירוף מעולה. אבל אומרת הקבלה, תמצא צירופים טובים. ואז חשוב לדמיין חמצן, שאותו אנחנו נושמים, כן? גם בלי חמצן אנחנו לא יכולים לחיות. חמצן מסתובב לו ברחוב, ואז הוא פוגש ממן. ואומר לממן, תשמע, אתה ואני זה לא צירוף טוב. אבל אם אתה מביא חבר שלך, שהוא כמוך, שלושתנו ביחד, עושים צירוף מדהים. ולחשוב שהמים הוא בעצם צירוף של שני ממנים וחמצן אחד, יוצרים את הנס הזה שהוא מקור החיים. ולא רק זה, יש משהו מדהים בתוך זה, שכשאתה מסתכל על המים, אתה כבר לא רואה חמצן וממן, אתה רואה מים. זה אומר שבחיים שלנו, כשאנחנו מצרפים צירופים נכונים, מתישהו אנחנו שוכחים מעצמיותנו, ואנחנו נהיים הצירוף המופלא שיצרנו.
0: בגלל זה אמרת לך שאני ממליץ לשלישיות.
1: דליק, דליק, תפסיק, בבקשה. שלישיות על חסקה. די. אוקיי, אוקיי, אוקיי. עכשיו ניתקת לי את חוק המחשבה. אז כאילו מים הוא צירוף מדהים, ורק נגיד שיש מים מלוכים ומים מתוקים, ויש כל מיני מקורות מים, ויש מצבי צבירה שונים למים, כאילו אנחנו מדברים על ים. אבל אם לא ראיתם פעם אחת קרחונים גדולים, אני ממש ממליץ בחום, שווה פעם אחת בחיים לראות קרחון גדול. בצבע תחול, שזה מדהים. ומה הצבע של הים, דליק?
0: תלוי בעומק.
1: לא, לים אין באמת צבע.
0: אין צבע, אני יודע, לא, אני אומר...
1: זה הכל השתקפות.
0: הכל השתקפות, אני חושב שהחולצה שלך היא לא השתקפות, למרות שהיא צהובה. נכון. זה כמות האור שחוזרת לעיניים שלי כשאני מתבונן בה, היא יוצרת את ה... אני אומר לך, גרתי מול הדולפינריום. והייתי מביט בים כל יום, בבואי, בלכתי, מחלוני, וכל שעה הגוון שלו משתנה. זה פשוט מופלא הדבר הזה, מופלא.
1: אז נדבר קצת על חיים בתוך הים? יאללה.
0: דבר.
1: תראה, מה שאני חושב, אחד הדברים היפים בים, זה שבעצם, אתה יודע, אנחנו די מכירים את עולם היצורים על היבשה. כמובן בחיות בית ו... גם בחיות בר, כאילו, אמנם לא רואים אותם הרבה, אבל אנחנו מודעים להם, וחלק מהנוף, נגיד, אתה בגע בקרמל, אז ברור לך שיש תנים, ומדי פעם גם זאבים, וחזירי בר, וצבעים, וכו, וכו, וכו. כשאנחנו מסתכלים על מסת הים, אנחנו לא רואים את החיים. ואז קורה משהו שאני קורא לו העולם המופלא. שיש בזה גם משהו שהוא סמלי. כאילו, אם דיברת קודם על המים בגוף, בתוך המים יש עולם שלם של יצורים שהיופי שלו הוא על גבול המופלא. ולהיכנס פתאום לים ולהתחיל לראות את היצורים המופלאים האלה, דליק, אם ביתי מטיילת עכשיו בדרום אמריקה, היא שלחה לי וידאו ממקום בפירוש שנקרא מנקורה,

0: שבה אתה שוחה עם צווי ים. והיא הולכת על הים, לא עם חסקי, כי היום יש כבר כל מיני דברים אחרים, והיא שוחה עם הצווי ים, ולראות את הצווי ים האלה, נכנסים למים, זוחלים, כן? הם חייבים אוויר. הם לא יכולים להיות רק במים, הם חייבים לצאת מהמים בשביל לנשום. אבל לראות אותם שוחים בתוך הים, זה חוויה מטורפת. ומי שעשה פעם שנורקלינג, ועוד יותר טוב, צלילה, והוא נכנס לתוך עולם המים, שנקרא גם עולם הדממה, כי זה שקט. זה חוויה מטורפת של יופי, של שוניות אלמוגים, של צמחי ים, זה הכל מטורף. וזה שיש לנו עולם כזה מופלא של חיים, שבעצם לא רואים אותם, מבחינתי זה אוצר גדול. זה אומר שיש תמיד תמיד חיים נסתרים, לך ותחפש אותם דליק.
1: יש חיים נסתרים, תקשיב, אנחנו הרי, גם התיאור שלך, אתה נדברת לשנרקל, ואפילו לצלול עם ציוד, אתה לא מגיע לקצה קצהו של הים, כדי להגיע לעומקים האמיתיים, צריך ציוד מאוד מאוד מיוחד, וגם שם יש מקומות, יש תהומות שלא מגיעים אליהם.
0: אז רק שנהיה מדויקים ואינפורמטיביים, כאילו בעשרה מטר, אנחנו חיים על היבשה, יש אטמוספירה אחת, בעשרה מטר יש שתיים, ב-20 מטר שלוש, ב-30 מטר זה כבר ארבע אטמוספירות, פי ארבע לחץ, ויש לזה כל מיני וריאציות של סכנות על התחנקה.
1: אני מדבר על עובדות, אני עוד לא צולל שם.
0: אז אם צוללים לדברים האלה, כמו שאתה אמרת, צריך ציוד מיוחד, וצריך להיות מודע לכל הדברים האלה.
1: צריך צוללת מונחת מרחוק ומוגנת.
0: היית פעם בצוללת?
1: ואתה, בטח. ואז אתה בעצם מגלה שם דברים שלא יודעת על קיומם, ואם יש מקום עדיין על כדור הארץ שכל פעם, כל, אני רוצה להגיד כל יום, ולא רוצה לצאת בהגזמה, כי לא עושים את הצלילות האלה כל יום, אתה מגלה איזה ייצור חדש. אחד הייצורים המופלאים שאתה מגלה שם זה מדוזות. יש שם מדוזות.
0: גיליתי אותם כמה פעמים על אור גופי.
1: לא, לא, לא, יש שם מדוזות, יכול להיות שגם הן מסוכנות. יש שם מדוזות שזה דבר יפה.
0: סגולות, סגולות.
1: נראות כמו במדע בדיוני, אתה לא מבין מאיפה היצורים האלה הגיעו, וגם דגים שצריכים לחיות במקום הזה, שהם...
0: אז גם בים יש את המפותחים יותר ומפותחים פחות אבולוציונית. המדוזות הן... very basic,
1: basic, basic, מאוד יעילות.
0: Very basic.
1: מאוד יעילות. הם יישארו אחרי כולם, מאוד יעילות. מאוד יעילות. בעיקר בגלל דרך הרביעה האינסופית שלהם. מוסיקה.

0: דליק, אתה יודע שאם האדמה מגחכת לעצמה, שהאדם חושב שיש לו בעלות על האדמה, ולא רק זה, הוא גם מוכן לשלם מלא כסף על איזה שטח של 400-500 מטר מרובע, ואם האדמה מגחכת, כאילו, מי אתה בכלל שאתה תהיה הבעלים שלי? אז תחשוב שאם על האדמה היא עושה את זה, אז איך על הים? כי יש לנו מים טריטוריאליים, כאילו עד 50 קילומטר מהחוף זה שלנו.
1: יש מים טריטוריאליים, יש מים מסחריים, יש כל מיני...
0: אתה יודע, כאילו יש לאנשים כל מיני המצאות ורעיונות שהם מגוחכים בעיני הטבע, אז לחשוב שהמים הטריטוריאליים הם שלך ובבעלותך. אתה יודע הרי זה... כל גל גדול של צונאמי מטטה אותך מכל הרעיונות האלה בשנייה אחת, שולח אותך לעולמות אחרים. אז זה כאילו, זה לפעמים אתה יודע, טוב להסתכל על זה באיזה הומור.
1: אבל יש מקום שבו לאדם יש הרבה הרבה הרבה השפעה על המים האלה שהם לא שלו. גם על פצ'ממה שלא שלו, השפעה מאוד מאוד מאוד רעה, גם טובה, אבל בדרך כלל פחות. תראה, כשאני הייתי צעיר, נגיד, התחלתי לחוות את זה בגיל 20, שהתחלתי לצלול בים. אגב, בים של תל אביב, היו מלא דגים, שמואל. היו מלא דגים מכל הסוגים. צ'יפורות, אני זוכר אותי פעם עומד על החוף ומחזיק למציל, היה שם איזה מציל אגדי, בלונדיני כזה, לא זוכר איך קוראים לו, יסלח לי השם.
0: חבר של קסחה.
1: כן, מהחבום אותה חבורה. היה יותר צעיר מקסחה, והוא אומר, יחזיק רגע את החכה, ואני מחזיק, ופתאום אני מרגיש משיכות בחכה, משיכות נוראיות. ואני מתחיל לגלגל, לגלגל, לגלגל, ובאיזשהו שלב אני לא מצליח, כמו בסיפור של הזקן והים.
0: תפסת טונה בעומק.
1: ואז זה לא היה טונה, זה הים... הנה, עכשיו אמרת לי, טונה, אני לא זוכר, טוב, אני זוכר בזה. היה אחד הדגים הגדולים, דג של איזה 30-40 קילו.
0: לוקוס, לוקוס.
1: ואז, לא.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
1: לוקוס הוא דג שחי בסלעים ומאוד קשה. לא דגים אותו בדרך כלל בחכות.
0: לא חשוב, דליק, לא חשוב.
1: אבל תבין, זה התעקות ש...
0: כן, לא חשוב.
1: ואני לוקח אותו החוצה, היום לא הייתי עושה את זה, חבל על הדג. וחבל על הצאצאים שיכול היה להביא, אבל הוא לא היה לבד, זאת אומרת, היו מלא דגים גדולים, קטנים, פצפונים, ממרמירים כאלה, זה, ועד... והיום אין דגים, אין דגים גם בגלל ספינות המחמורת, אני לא יודע מה זה, ספינות של... גוררות רשתות שלוקחות הכל, הכל, מלמטה, על החול וחלה בדייג יתר רגיל, ו...
0: אז בוא נדייק על זה, כי אני בן דייג. אז ואבא שלי היה לו ספינת מכמורת.
1: בבקשה. היה בך משהו עברייני, זה בא בטוח.
0: אז רגע, אז תן לי להציל את כבודם של הדייגים.
1: כן.
0: דייגים כמו ציידים יודעים לדוג בעונה המתאימה, בשביל לא לפספס את עונת הרביעה. כי בעונת הרביעה אתה לא רוצה לדוג, אתה רוצה לתת לדגים להתרבות, ובמידה המתאימה, כי אם אתה דג יתר על המידה, מתישהו אתה בגול עצמי.
1: אתה חורי הרשת, קובע את חורי הרשת, את גודלה.
0: לא, אתה קובע את העונות ואת הכמויות, ואתה בעצם חי את הים, ואתה מבין את המחזור שלו, ואני אוסיף פה עוד שני פרטים, שאבא שלי תמיד היה מדייק ואומר, שאחד הסממנים החשובים ביותר לזה שהדגה קטנה, זה הביוב שנשפח לים, וזה שלא שומרים על המים נקיים, ושזה מוריד את הרמת חיים בים מבחינת כמויות של דגים וכו' וכו' וכו'.

0: ברמות מטורפות, וגם יש איזה משהו בישראל שהוא מאתגר, זה שהדלטה של הנילוס היא כל כך גדולה, שהיא שופכת סחף, שהוא מגיע גם עד חופי ישראל, והוא גם משפיע על הדגה. אז זה לאו דווקא...
1: חבל שאבא שלך לא בין החיים, כי הייתי שמח לפגוש אותו ולהתווכח איתו קשות.
0: יאללה, אז תתווכח.
1: כי דווקא הביוב, באזור של הביוב, זה לא שזה משנה את טיב הדגים, כן. אבל דגים תמיד מתקבצים באזור, באזור הביובי, ואני זוכר כי אז לא פחדנו בביוב בטמטומנו, והייתי שוחל יד, והייתי רואה כמה דגים מגיעים כדי לטעום טעמו של הביוב, אבל כעובדה, עזוב, לא מבקרים עם העובדות, כעובדה אין דגה. ואז השאלה היא, האם אפשר להושש את זה? האם אפשר לשפר את זה? והסתבר שבארץ קבעו אזורים מסוימים שהם שמורות טבע. אם לא מספיק, אבל עדיין הקפדה של ספינות של המשטרה שבודקות איפה דגים ואיפה לא, ומסתבר שאתה עושה שמורת טבע, חוף גדיר, או איך קוראים, גדור, או איך קוראים לו שם, או...
0: איפה זה?
1: זה לידך, שמואל, זה ממש לידך, זה קצת אחרי חדרה.
0: דרום או צפון? לא, כי אני מכיר.
1: צפונה, צפונה, צפונה.
0: צפונה זה חוף אולגה.
1: חוף יפה, חוף יפה יפה.
0: יש שדות ים, ואחרי זה...
1: שמואל?
0: קיסריה, יאללה, דבר, דבר, דבר, דבר.
1: אורנה, תסתכלי, תסביר לו איפה זה קוף, תחייבי גדור, תסביר לו איפה זה, ואנחנו נחזור עם חוף גדור, נגיד לך את המקום המדויק, כל האזור הצפוני, כל החלק הצפוני של הים, הוא שמורת טבע, וכעובדה התחילו להגיע לשם מדי פעם בביקורים מדהימים, בעץ, באזור של... של מפעל הטקסטיל בנפלאה, איסוף ביצים ומקומות להתאוששות של צבים. רק אתמול החזירו לים שני צבים, אחד נפצע מקרש של דייג ואחד נפצע מאותו של ספינה.
0: אז בואו נרחיב רגע על פלנטרי, כאילו בשני היצורים שחייבים לדאוג להם ולרבייה שלהם בפלנטה, זה דולפינים ולוויתנים, שהם יצורים מאוד מתקדמים ברמה תודעתית, ומופלא לראות, יצא לך לראות פעם לוויתן בטבע, דליק? זה לא, חוויה...
1: לא. כן, ראיתי, כשהייתי באיסלנד.
0: נו, באיסלנד.
1: היינו יום שלם, יום שלם, כדי לראות בסוף את הסנפיר שלו.
0: הרגת הסנפיר?
1: כן, אבל לא, גם היה שם איזה מכת מים גדולה.
0: אני עשיתי טיול בת מצווה לבת שלי באיסלנד, והיא רצתה לראות בלוויתנים, עכשיו אתה יוצא לשייט, אתה יודע, בבנאלה, אף אחד לא מבטיח לך
1: שתראה. עם הסירות האלה.
0: אז עשיתי תפילה עמוקה לאמא אדמה, לא רק שראינו לוויתן, הוא קפץ לפנינו, עשה שתי סלטות באוויר וקפץ למים, מבחינת הבת שלי זה עקף את כל הקרחונים ואת כל המפלים ואת כל הנוף הטרמי שיש באיסלנד, שיש מלא, זה היה חוויה מטורפת. אז שני אלה יצורים מאוד חשובים לפלנטה, דולפינים ולוויתנים, וגם, אתה יודע, כל הרקיחות ודיונונים, מה שאנחנו קוראים לזה קלמרי ושרימסים, כל אלה. זה, הים עצמו הוא הרבה הרבה הרבה מעבר לדגים, גם פלנקטונים ברמה הזהירה שרוב הדגים אוכלים אותם, ועד ליצורים שהם גם מפחידים, כמו קרישים, דליק.
1: ונעל לא לזלזל, נעל לא לזלזל, אני לא, אתה מסמן את הקרישים דווקא באחד המקומות היותר מזוהמים, יחסית.
0: למה מזוהמים? סוכנים.
1: החמים, לא, אני מדבר על... כמובן על תחנת כוח בחדרה, שמושכת בעונה המוני, המוני קרישים. והיה כבר אסון אחד של אנשים פשוט ניגשים אליהם ונוגעים בהם, אתה יודע, בלי שהם קיבלו מהם אישור. וזה, גם כשמדובר בקרישים שאין עליהם אגדות וסיפורים על טריפות קודמות, הם יכולים להפוך להיות
0: בוא נעשה מסוכנים. סדר, רוב היצורים בטבע אין להם שום עניין באדם, אלא אם כן הם מרגישים מאוימים. אם הם מרגישים מאוימים, אז זה כבר עניין כן. אחר.
1: אבל רציתי שנעשה כבוד, הזכרת את הרקיחות למיניהם, יש את הצדפות האלה שדבוקות לסלע.
0: כן, יש מלא.
1: עכשיו, מסתבר שאם אתה מסמן, הם נעות, הם לא נשארות שם, הם נעות, מגיעות לכל מיני מקומות. אם אתה מסמן את המקום שלהם, את מקום החניה,

0: היה שלהם, אתה רואה שבסוף היום, כל אחד מגיע למקום החנייה הפרטי שלו. עכשיו, זה ייצור שאתה לא מאמין, הוא לא, זה לא דולפין, אין לו מוח של קילוגרמים. זה, הדבר הזעיר הזה, חוזר חזרה לאותו מקום חנייה. אז בעצם אין ייצור. אין ייצור על פני הכדור הזה, שאנחנו לא צריכים מדי פעם לקוד קידה, ולהגיד...
1: אז אני מזמין אותך רשמית לחוף הבונים, דלי, כי אצלנו בשוניות יש עדיין מלא דגים, ואתה יכול לבוא ולשחות ולראות אין ספור.
0: אתה בטוח שזה לא הוכרז כשמורה?
1: השמורה היא שמורת הבונים, כאילו אני לא... מותר לדוג שם, אבל אנשים באים לדוג שם.
0: איך? איך לדוג? עם חכות אפשר לדוג, אבל אי אפשר עם רובים. אי אפשר עם רובים לרדת לשם. ובלילה אסור לישון שם?
1: אסור לישון שם.
0: אז היא שמורת טבע. חד משמעית, מוסיקה.

0: שמואל, מים בכלל והים בפרט זה מקום להתארות. אתה מכיר את מנהג התשליך. ויש, אין תבילה יותר מתארת מאשר להיכנס, מאשר להיכנס לים. ואז מתחילות הבעיות, כי אנחנו לא, באמת, כבר דיברנו על זה, לא שומרים על הים מספיק. אבל הים הוא גם מקור לחלק גדול מהאגדות שלנו. הסירנות מופיעות, התפילות והתקסים שבאים לשמור על הדייגים, הגילוי של יבשות, אם לא הים, לא הים, לא היינו מגיעים, אם לא היינו יודעים איך לנוע בתוך הים, איך לא לפחד ממשטר הרוחות, אלא לנצל אותה אותם לטובתנו. את הים צריך גם להכיר, שזה להכיר מקרוב, ועדיין הוא מפתיע, עדיין הוא מפתיע. עדיין, כמו שאמרת, פתאום מגיעה איזה רעידת אדמה מתחת למים העמוקים האלה שמשנה את כל הצבירה שלו.
1: אז אני אגיד, קודם כל אני אעשה סדר, כי יש הבדל בין ים ורק מים, כאילו, כי יש מים, גם מים מתוקים. אז כשעושים עבודה רוחנית...
0: אז יש חובה למים מתוקים?
1: לא, לא חובה, אבל יש הבדל בין לעבוד עם מים... כאלמנט, כי מים זה אלמנט, שהוא כמובן מרכיב את הים, אבל לא רק את הים, כאילו יש לך נערות, נחלים, אגמים, מעיינות, אז כל אחד מאלה זה קצת עבודה אחרת. בגדול, הים נחשב המקווה הגדול, זאת אומרת, אם מדברים על אהבה, אז הים נחשב המקווה של האהבה, כאילו הוא מחזיק את הרגש של הפלנטה, אבל נגיד אם רוצים לעשות תארה, אז יש הבדל באיכות של המים. דווקא בתארה המים מתוקים נחשבים יותר זקים מאשר מי ים. וגם ים, זה תלוי באיזה מים אתה נכנס. כאילו אם אתה נכנס בחוף בישראל, או יש כל מיני חופים בעולם, בלכתה פשוט. רק הטורקיז הזה, אתה לא יכול לצאת מהמים מרוב כמה שזה יפה ומדהים. ועדיין... כאילו הים משול לעולם הנפש שלנו, ובתארה שלו הוא משול לאהבה, וכשעושים עבודה פנימית, אז להתחבר לרמה הזאת של הסמליות של הים, של עבודת הנפש של הים, ולהחזיק אהבה. וכל מה שאמרנו בתוכנית, שבתוך האהבה יש מלא חיים, ומלא יצורים חיים, והכל קורה בתוכה, והיא גם לפעמים גואשת, וגם לפעמים שקטה, והיא באה בגלים, והיא כמו כל מה שאתה רוצה, אבל ברמה של מטאפור, אז כאילו אומרים, אוקיינוס של אהבה בבודיזם, אם שמעת, ocean of love, זה כאילו הביטוי האולטומטיבי של התודעה, שהתודעה רוצה להיות אוקיינוס של אהבה, מקצה עד קצה, שממלא את כל כדור הארץ. ונגיד עוד איזה מילה אחת של חוויה, שאני לא חוויתי, אבל הבן שלי חווה, וזה השאיר עליי רושם עצום, הוא, אחד הרצונות שלו היה פעם לחצות את האטלנטיס מאזור פורטוגל לכיוון האיים הקריביים, ואז יוצא שאתה בערך איזה חודש עד חודש וחצי רק בים. ואתה רואה רק כחול, דליק. ואתה רואה כחול בשלושת, בארבעת הכיוונים, זה לא שיש לך חוף, כי כשאנחנו רואים ים, אנחנו מדמיינים מערב ושקיעה. כשאתה באמצע האוקיינוס, אז יש לך רק ים ב-360 מעלות, ואם דיברת על נושאים גדולים שחקרו את העולם, ולא ידעו את המפות, ולא ידעו לאן הם יגיעו, היה נערך קולומבוס שחשב שהגיע לאודו, והגיע בעצם לדרום אמריקה, ולא ידע עד מותו שהוא הגיע ליבשת חדשה, אז היכול להיות בים, במסה הגדולה הזאת, שבעצם חוץ מהכוכבים והשמש, אין לך שום נקודות יחס של כיוון. לדעתי זה חוויה, קודם כל, של אומץ מטורף, וגם איזה משהו שלא נודע, אתה יודע, כאילו, תחשוב, נגיד, נסעו, רק בוא נהיה פרקטים, כאילו, קפטן קוק היה נוסע עם 5 ספינות, בשביל להקיף את העולם, אם הוא היה חוזר עם 1-2, זה פחות או יותר היה פרופורציה של מי שחזר מהמסעות האלה, שלא נדבר על כל מה שהם חטפו בדרך, אז היכולת להיות במסה הגדולה הזאת, בלי נקודת יחס מבחינתי, זה חוויה מטורפת של עולם הנפש ועולם הרוח, כאילו.
0: הים הוא פתוח, זה משהו שאנחנו שומעים מדי פעם, ובעצם אחת היכולות הגדולות שלנו, להניע סחורות, להניע דברים. אין
1: אפשרות אחרת. זה מאוד אקטואלי היום.
0: היום ברור, הרמוס.
1: זה מאוד אקטואלי.
0: רק אני עדיין חושב, אני אגיד משהו קשה לשמיעה לחלק מהאנשים, שכדור הארץ מרוויח כרגע מחסימת מצרי הורמוז. מחיר הדלק עולה, אז צורכים פחות דלק. אבל איפשהו הנפט הזה יצטרך להגיע לאיזשהו מקום, וכשהוא יגיע בהמוניו, אז המחיר ירד שוב, ותהיה הצפה של השוק הזה. לא, לא, לא לבנות על זה. אני רוצה לחזור עוד פעם,

0: אני רוצה לחזור עוד פעם לעניין הפגיעה שלנו בים, ואחת הפגיעות הקשות ביותר זה פלסטיק. החלק גדול מהזיהום הוא זיהום של פלסטיק, ואני לא מדבר על הכוסות חד פעמיות שצפות, אלא מה שנשאר מהם, זה שרידים מיקרוסקופיים כמעט של פלסטיק.
1: לא, בוא, גם תקפיד, ניילונים כאילו.
0: ניילונים
1: עושים...
0: ויש כמויות של ניילונים אינסופיות, חממות, הכל קשור לניילונים, ובעצם חלק מהדגה היום היא מלאה ניילונים, היא מלאה כספית, מלאה ניילונים, ולכן היום, זה הדבר הפוך על הפוך, אם מישהו אוכל דגים, עדיף שאוכל דגים קטנים וצעירים, כי הם לא הספיקו עוד להזדהם. הדגים הגדולים הם כבר, יש להם כבר מאחוריהם איסוף עצום של כספית, של כל מיני חומרים וזה, ופלסטיק בכמויות גדולות. אז שם אנחנו צריכים לעשות, כי אנחנו קצת מאחרים שם, והאופטימיות בסיפור הזה הוא...
1: בוא תרים לסיום דליק.
0: אני ארים. תקשיב, אני אצטט את טראמפ, שהיה מאוד גאה.
1: איך אתה יכול להרים עם ציטוטי טראמפ? יאללה, לך על זה, תנסה.
0: הוא אמר, אנחנו תופסים ספינות, תפסו איזה ספינה, השתלטו עליה. אנחנו פיראטים, הוא אמר. והדבר הכי מוזר בתולדות האנושות זה הכבוד שרוחשים לפיראטים. שמדובר ברוצחים על ספינות שהיו משתלטים על ספינות אחרות, הורגים את זה ושודדים אותם. אבל יש להם כבוד, יש להם מחזמרים, יש להם שירים. אז זהו. אני סיימתי.
1: אז אני רק אסיים את התוכנית בהמלצה מאוד פשוטה, בחול הים.
0: בחול הים.
1: בכל מזג האוויר, גם כשהוא סוער, וגם כשיש גשם, וגם כששחור.
0: תביאו כלים רב פעמים.
1: וגם בחורף, בעיקר בחורף, שהים ריק ופנוי מכל אדם ובהמה, כמו ששרו להקת גזוז, לחול הים, זה טוב לנפש.
0: תודה רבה לעומר פרימט על העריכה המוסיקלית והסיוע הטכני, לאורנה יקיר העורכת שלנו, לשמואל שאול השמן האהוב שלנו, ולכם שסבלתם אותנו. תודה רבה. שלום.
1: די, אני כבונין, אני צועב אותך.

הסתכלנו למעלה וראינו משהו שנראה כמו מטבע קטן של שקל שזז במהירות עצומה מצד לצד.

זה הזמן לפרק את העסק, טונה בא כאילו יוקו או טקסט שלי כאילו נשק, הם קוראים לזה יו יו יו פאק דיס הולי וור, רק האוש קדוש טוב שיש לך אויב, אין שום מיליון שימלא שום חור שחור בתוך לב, יש עוד צ'אנס לחוץ על הסט, יש עוד צ'אנס לחזור אל הטרק, עיתונאים משחקים אותה קונטרה לכנסת, מי משלם להם צ'ק? חשבת שהכיס שלך מלא, לא ספרת כמה זה עולה,

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: מוזיקה מוכרת לא מזכירה לנו את השירים, היא מזכירה לנו את עצמנו, את מי שהיינו בזמן ששמענו אותם. מוזיקה מוכרת היא הדרך שלנו להזכיר לעצמנו שפעם היינו אחרים, ועכשיו השתננו. היא מוזיקה שגורמת לגעגוע, וזה בסדר להתגעגע. מוזיקה חדשה היא דרך להגדיר את עצמנו עכשיו, הרגע. מוזיקה חדשה היא להגיד לעצמנו, הנה, הנה משהו שאני לא מכיר, משהו שאני רוצה להתנסות בו. ולכן יש מקום גם למוזיקה ישנה וגם למוזיקה חדשה. ואם יש לכם מקום למוזיקה בחיים, זה אומר שעדיין יש חיים.
0: פה זה טוב, עם לירון תעני. כל בוקר בתשע וחצי, ברדיו מהות החיים ובאון דימנד.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: עמוק בטל, שעה פואטית בימים קשים, עם הדס גלעד.

שלום, אתם איתנו ברדיו מהות החיים, בשעה הפואטית, שעת השירה עמוק בטל. התוכנית הזאת היא החמישית בסדרת תוכניות שקשורות באופן ישיר לימים האלה, לזמן המלחמה. בפרקים הקודמים היו לנו כאן אלם, עצבות, כתיבה שמחוברת ישירות למלחמה וגם התגברות ובחירה בחיים. קראתי לפרק הזה אף על פי. אז אני תמיד מרגישה איזשהו צורך להגיד שאין חיץ מוחלט בין הרגשות. לא בחיים וגם לא בשירה. בכל תוכנית אני מכוונת לאיזשהו ציר מרכזי, אבל כמובן שהרגשות מעורבים, ואני לא מתכוונת כאן רק לביטוי שהרגשות מעורבים, אלא שהם באמת מעורבים, הם מעורבבים. היום בתוכנית הזאת החמישית אני אקדיש את השעה לגעגועים. אני חושבת שפסקול הגעגועים הוא חלק מהחיים שלנו. הייתי אומרת אפילו משהו כזה built in. מעצם זה שאנחנו נולדים בני חלוף, ומעצם זה שאנחנו משתנים ללא הרף. אז תמיד יש למה להתגעגע ויש למי להתגעגע. אולי עצם זה שנולדנו, זה כבר געגוע. לאיזה, לא יודעת, משהו קודם. עכשיו במלחמה הגלים האלה של הגעגוע מאוד מאוד גבוהים. אז יש כמובן את הגעגועים למי שהיו ואינם. יש המון אובדנים. אני לא חושבת שיש מישהו שלא לכל הפחות מכיר מישהו שאיבד מישהו. זה כל כך קרוב. ויש געגועים לבית. יש עשרות אלפי אנשים שהם כרגע פליטים.

ויש געגועים לתום, לזמן אחר, לערכים אחרים, אפילו געגוע לזמן הזה שלפני השבר הגדול, לאיזשהו זמן שריחפה בו תקווה. ולפעמים יש געגוע לפני הזמן בכלל, או אחרי הזמן, געגוע עמוק בטל. אני הדס גלעד, שתהיה האזנה טובה, ואנחנו נתחיל עם הביטלס ועם סיבת הסיבות, נדמה לי.

אני רוצה להתחיל את התוכנית הזאת בשיר של אבות ישורון, וחשבתי על זה שזה שיר שצריך להיות או בהתחלה או בסוף. ככה זה הרבה פעמים. מה שיכול לפתוח יכול גם לסגור. הוא גם מסכם או שהוא מציג. אני אגיד כמה מילים על אבות ישורון. מי ששמע את התוכניות הקודמות כבר יודע במי מדובר, כי הוא כאמור ביקר פה באחת התוכניות הקודמות. אמרתי, אני חוזרת למשוררים עבריים שעברו מסכת של אסון בחיים שלהם, ואיכשהו זה מאוד עוזר לי רגע להישען על המילים של מי שכבר למוד היסטוריה. אז אבות ישורון נולד בתחילת המאה ה-20, ובילדותו הוא חי בעיירה קטנה בפולין. הוא עלה לארץ בעלייה הרביעית ב-1925, ובמלחמת העולם השנייה, כל המשפחה שלו שנשארה בפולין נרצחה. אחרי המלחמה הוא שינה את השם שלו, כלומר הוא לא נולד עם השם אבות ישורון, קראו לו יחיאל פרלמוטר, והוא שינה לשם הזה, וגם הפואטיקה שלו השתנתה. זאת אומרת שהניסיון החלוצי שלו להתאמה בתוך העברית

עבר לניסיון אחר שהוא עשה עם השפה, והוא ניסה להנציח את שפת האם שלו, את היידיש, בתוך העברית, והוא רצה גם להנציח את השבר של האובדן בתוך העברית ובתוך הכתיבה שלו. אז אני חושבת שהוא משורר שיש לו מנוע געגוע מאוד מאוד חזק, מאוד דומיננטי בשירה שלו, ואני אקרא שיר שנקרא כל הנהרות. כל הנהרות הולכים אל הים, והים אינו מלא, כי כל הנהרות חוזרים אל הנהרות, תאמינו לי. זה סוד גאות ושפל, זה סוד תורת הגעגועים. השיר הזה נכתב בשנת 1989. אני מציינת את זה כי כתוב התאריך המלא, 9 באוקטובר 1989, וכשראיתי שזה 9 באוקטובר, זה עשה לי עוד משהו. כן, שיש איזו הצטלבות ואיזו מעגליות. והשיר הזה גם הולחן. אז נשמע את הלחן. לחן הוא הרבה פעמים עוד סוג של פרשנות. אז נשמע את ערן וייץ וכרמי זיסאפל.

אני אמשיך עם יהודה עמיחי, שגם מככב פה בסדרת התוכניות שלי, כי אני מרגישה שהוא ממש יושב על צירי רגש שמופעלים עכשיו, ובסוגריים אני אגיד עכשיו ובימים האחרים. אני אקרא חלק מתוך מחזור שירה שלו. מחזור השירה נקרא דיוק הכאב וטשטוש האושר, מגע געגועים בכל. אז אני קוראת פרגמנט מתוכו. געגועים בלשון זכר רבים, כמו אלוהים,

דרגה היא נקבה. כמיהה היא אישה ואין זכר לזכר. ראיתי איש שם מכתב מתחת לדלת נעולה. ראיתי אותו עובר ביום המחרת, והמכתב עדיין מאיר בפס לבן מתחת לדלת. וראיתי אותו חוזר עוד פעם ועוד פעמיים, והפס הלבן עדיין מבצבץ כמו פס לבוש תחתון של האישה שאותה אהב. מגע געגועים בכל. העשב הצומח ליד הדלת הוא אולי נביא חורבן ואולי נביא נחמה. וגעגועים מלשון גאיית העגלה שגואה ונתנה את כל געגועיה לבני האדם. מתי כספי,

אני ממשיכה עם שיר שמתכתב עם עמיחי, ומי שמתכתבת איתו היא המשוררת עכשווית לי עברון, והשיר נקרא למה געגועים. אז אני רגע מריצה אחורה לשיר של עמיחי. השיר של עמיחי, או הקטע הזה שקראתי מתוך המחזור, מתחיל בשורה געגועים בלשון זכר רבים כמו אלוהים. והשיר של עברון נקרא למה געגועים. למה געגועים ברבים? שלא יהיו לבד, שלא יצטרכו להתגעגע גם אל עצמם. דבר אחר, למה געגועים?

ברבים ברבים, כי הם מחליפים אלפי צורות ביום, אבל כולם געגועים אחד, כמו החיים. אז יש לנו כאן מדרש, כן, מדרש שמתחיל אותו עמיחי, געגועים בלשון זכר רבים, כמו אלוהים, ואיכשהו הגעגועים גם מתחבר לזיכרון וללשון רבים. ולי עברון אומרת, הגעגועים חייבים להיות ברבים כדי לא להתגעגע אל עצמם. חייבים לשאת את הדבר הזה יחד. או שאולי זה בגלל שהם מחליפים אלפי צורות ביום. וזה קצת מתחבר למה שאמרתי בתחילת התוכנית, שיש כל כך הרבה געגועים, שזה פסקול שמלווה אותנו מעצם היותנו בני חלוף, מעצם זה שתמיד יש משהו. אנחנו נשמע עכשיו את דניאל זמיר.

ואני חוזרת לעמיחי, לאותו השיר, אותו מחזור השירה, ויוצרת כאן איזה פסיפס, יחד עם ההתכתבות של ליב רון. אני פשוט עוברת לחוליה הבאה, כי גם היא מדברת על געגועים, והיא כל כך יפה. הגעגועים הם הפרי. המעשים והדברים שבאמת קורים בעולם, הם הפרחים שנובלים מהר ולא נשארים. הפרי נשאר קצת יותר, ובו זרעים לגעגועים הבאים, השורש נשאר באדמה. בכל הזמן רצים שליחים הלוך ושוב אל ילדותי, כדי להביא משם דברים שהשארתי אותם או שכחתי, כמו מבית שעומד להיהרס, או כמו רובינזון קרוזו מן האונייה השוקעת לאט אל האי, כך אני מוציא מילדותי דברים וזיכרונות להמשך חיי. אז זה ככה פלח, פלח יפה מעמיחי ומהתפיסה שלו, של געגועים והקשר הזה לילדות ואיזושהי שמירה על הרצף, הרצף בכל זאת, על אף שהוא משתנה ללא הרף, כשיש איזה משהו שאנחנו יכולים להוציא ולקחת אותו להמשך חיינו, אולי זה חפץ מעבר כדי לשאת את הגעגועים. אז זה לקח אותי לשיר של נורית גלרון, ילדות נשכחת.

אני אקרא עכשיו שיר של ויסלבה שימבורסקה, משוררת פולניה, שחיה את רוב המאה ה-20, וגם קצת מהמאה ה-21. אז השיר הזה הוא לא שיר שהמילה הגעגוע נמצאת בו, אבל אני מרגישה שההמיה שמתחת היא המיה של געגוע, אף שהיא מאופקת מאוד. תרגם מפולנית רפי וייכרט. פרידה מן הנוף. אין לי טענות אל האביב ששב והופיע. אינני מאשימה אותו בכך שהוא ממלא כמדי שנה

את חובותיו. אני מבינה שהעצב שלי לא יבלום את צמיחת הירק. העשב, אם מתנודד בהיסוס, אזי רק ברוח. זה לא מסב לי כאב, שלקבוצת עצי האלמון שמעל לפני המים יש שוב במה לרשרש. אני מודעת לכך שכביכול עודך בחיים. גדתו של אגם מסוים נותרה יפה כשהייתה. אין בי כעס על הנוף בגלל הנוף שנשקף אל מפרץ מואר שמש. אני אפילו מסוגלת לדמיין שמי שאינם אנחנו יושבים ברגע זה על גזע עץ נפול. אני מכבדת את זכותם ללחישה, לצחוק ולשתיקה מאושרת. אני אפילו מניחה שהאהבה קושרת אותם ושהוא מחבק אותה בזרועו החיה. משהו חדש, ציפורי, מרשרש בסוף. אני מאחלת להם בכנות שישמעו. אינני דורשת שינוי כלשהו מהגלים הסמוכים לחוף, פעם זריזים, פעם עצלים, ואינם שומעים בקולי. אינני תובעת דבר ממי האגם שבפעתי היער, פעם בגון איזמרגד, פעם בגון ספיר, פעם שחורים. לדבר אחד אינני מסכימה, לחזרתי לשם. הזכות המיוחדת של הנוכחות, אני מוותרת עליה. עד כדי כך הערכתי ימים אחריך, ורק עד כדי כך שיכולה אני לחשוב ממרחק. דניאלה ספקטור ועינב ג'קסון כהן, מקום על פני המים.

עמוק בטל, אנחנו בשעת הגעגועים. וכשחיפשתי שירים על געגועים, הנה גם אני אומרת געגועים ברבים, ולא געגוע ביחיד. אז כשחיפשתי שירים, חשבתי על זלדה. ידעתי שאצל זלדה אני אמצא את מבוקשי. זלדה גם כבר התארחה פה בתוכנית קודמת, נדמה לי על העצבות, והלכתי אליה כי אמרתי, זלדה יש לה מנוע של כמיהה, והיא גם משוררת, הייתה משוררת דתייה מאוד, ואז יש גם את הגעגוע הזה לאלוהים ולאחד שהוא צובע את הכל. אז שני שירי געגועים. האחד הוא נכתב לבעלה שנפטר לפניה והיו לה הרבה שנים של געגועים אליו. השיר הזה נקרא שושנה שחורה. האם געגועי בראו שושנה שחורה שנתת לי בחלום? או געגועיך חדרו בדמות פרח מן העולם הכמוס אל חלומי? ומדוע ביקשתי ממך פתאום מגילים, דבר שלא עשיתי מעולם, כאשר היית בארץ החיים? אז שיר חלום, וחלום הוא אחד המקומות שבאמת אפשר לברום מחדש את מי שאנחנו מתגעגעים אליו, ולהיפגש באופן הכי קרוב לממשי שאפשר. ועוד שיר אחד. כאשר געגועים. כאשר געגועים פורעים את שערה הבהיר, היא לוחשת להם, חידלו. הייתם עליי לתורך, מאורסת אני, לנהר לילי. שנורא מן הים, הנהר ששמו רחמים. שנורא מן הים זה נורא עם א', כן? שלא יהיו פה טעויות בהבנה. מאורסת אני לנהר לילי שנורא מן הים, הנהר ששמו רחמים. רות דולורס וייס.

נראה שהשיר הזה באמת, הלחן הזה והביצוע הזה הצליחו להחזיק את התדר של הגעגוע, את את הצליל הגורא של הגעגוע. ואני עוברת לעוד שיר געגוע, שיר של משוררת מכאן ומעכשיו, שי שניידר אלת. זה מתוך הספר הראשון שלה, ספר שנקרא הוא היה כאן, אני בטוחה בזה, וכל הספר הזה עוסק באבל ובאובדן של אהוב, ואני אקרא שיר מתוכו, שיר שנקרא חור. אני לא מכאן, עצרתי רק לקנות משהו בכל בו, מציצות בי המקומיות מרחרחות כמזהות ריח מפליל בבגד הבעל. אלו מחשבות זרות בנוף

הפשוט הזה. אורנים, סלעים, תחת למגף נמחץ צטרובל. במראת המכונית נוסעות העיניים לאחור. הילדה הזו, עם המחטים בשיער, היושבת שם, חגורה, נודפת שרף. בכמה התחפושות אפשר לחסות געגועה.

זאת הייתה יונית רביץ, במילים של יונה וולך. ואנחנו ממשיכים לשלושה שירי געגוע, או ליתר דיוק, שלושה שירי געגועים. הנה, הגעגועים ממשיכים ברבים. השירים האלה הם את יעל גלוברמן, גם משוררת מכאן ומעכשיו. שלושה שירי געגועים. אני מתכננת היזכרות. מגירה של מים בשידת הזיכרון. תכף אראה אותך. הייתי רוצה לכתוב את השיר האחר, עכשיו. זה שבו את מרימה את עינייך וצוחקת. הרוח הופכת את פנייך מצד לצד, משאירה אותם כך ועוברת. עכשיו את אחרת, כאילו היית עלה. כך אני זוכרת אותך, ממשב למשב.

שמענו את רונה קיינן, ואני רוצה לקרוא עוד שיר שאין לו כותרת, אבל אפשר גם לא לקרוא געגועים. שיר של נורית זרחי, והשורות הראשונות שלו מחזיקות כל כך הרבה. תשמעו. אולי בגלל הנפש שאינה מזדקנת, לא מזדקנים גם הגעגועים. אם תעבור על פניי אפרודיטי ברחוב, לא תכיר אותי עוד. אבל אני אכיר גם אכיר, נחלמת את פוסט בשולי מעילה, כצירה יבשה, כדובת מרירים תגרש את תרדתי מעל פניה. אבל כוח הגעגועים ניסה הלאה, ועד להברה האחרונה של הזמן, ירחיף את שערות הנפש. ואני חוזרת שוב לשורות הראשונות, אולי בגלל הנפש שאינה מזדקנת, לא מזדקנים גם הגעגועים. אנחנו נשמע עכשיו את הקטע הזה, אינסטרומנטלי של אבישי כהן, שנקרא Remembering. וכן, הרבה פעמים הגעגועים הם באמת מחוברים גם לדבר הזה, היזכרות.

השעה העגולה שלנו עומדת להסתיים, ויש לי פה עוד ערימה נאה של ספרים, יותר געגועים ממה שאפשר להכניס לשעה אחת. אני רוצה להגיד לכם תודה, תודה שהייתם כאן בשעה הזאת, אולי גם בשעות הקודמות של עמוק בטל. אני שמחה על ההזדמנות הזאת להגיש מנחות קטנות ומרוכזות של שירה בתוך הימים הקשים האלה, למצוא, כן, איזושהי דרך, בכל זאת למצוא דרך לבטא את הרגש וגם לשהות בתוכו. אז תודה על זה. אני הדס גלעד, אני מאחלת לכולנו בשורות טובות, אמן ואמן. נסיים עם רבקה זוהר. להתראות.

0: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
1: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מיטי הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, קוראים לדרור. והרבה זמן לא שידרתי לכם, היו חגים, הרבה חגים, והנה אני פה שוב בפייסבוק וגם ברדיו. ומי שמצטרף אלינו או מצטרפת אלינו בפעם הראשונה, אני רק אגיד שמיטי הצלילים היא בעצם תרגול של הקשבה עמוקה. אנחנו לוקחים פסק זמן ומקשיבים. אפשר להקשיב לצלילים ולהירגע, אפשר להירדם, ואנחנו גם מדי פעם מתרגלים כל מיני נושאים שונים שקשורים בצלילים. והפעם ככה לכבוד התקופה שאחרי החגים, אנחנו נתרגל כמה תרגלים שקשורים לקול שלנו, בעצם כמה התוכניות הקרובות יוקדשו לקול שלנו. ואני תמיד אומר שהקול שלנו זה אולי הכלי נגינה הכי עוצמתי שאני מכיר, כי קודם כל הוא בא במגע ישירות עם הגוף שלנו, זאת אומרת שאנחנו מרגישים את הוויברציה, וגם אולי זה הכלי שאנחנו מבטאים את עצמנו בצורה הכי אותנטית, בעצם שזמר או זמרת עומדת על הבמה, אין שום כלי שיסתיר, אין שום כלי נגינה שעומד מולה בינה לבין הקהל, בעצם היא הכי חשופה, בעצם איך שהיא שרה, איך שהיא מעבירה את הכל, זה מה שעובר לקהל. אז בעצם הכל זה גם כלי שהוא מאוד מאוד חשוף, הוא חושף את הפנימיות שלנו. ומעבר לזה, הכל שלנו בעצם זה איך שאנחנו מבטאים את עצמנו, איך אנחנו מתקשרים. קודם כל ביטוי, הכוונות שלנו, הדיבור שלנו, כל התקשורת שלנו מבוססת על הכל. אפשר לשמוע בצלילים, באינטונציה של הכל, הרבה אינפורמציה, ממש כמו שפת גוף. אז יש גם שפת כל. אפשר לשמוע אם מישהו מדבר הילד הפגוע שלו, או אם מישהו מדבר כמבוגר, אחראי, או אם הוא סמכותי יותר, או סמכותי פחות. אפשר ללמוד הרבה מאוד על אנשים, בכלל רק מהקשבה לקול שלהם. אז קודם כל, הקול הוא כלי של ביטוי, אבל הוא גם כלי לריפוי. הקול מחובר לכאב, והגוף רוצה לשחרר את הכאב דרך הקול. ולא רק כאב, גם הרבה פעמים במדיטציות אני משתמש בקול בתור סוג של הנחה, בעצם שאנחנו עושים כדי להרגיע את הגוף. בעצם שאנחנו עושים הנחה או פיהוק, זה בעצם דרך טבעית של הגוף לשחרר ולהרגיע את הגוף, או לשחרר כאב. בעצם אנחנו נאנחים שכואב לנו הגב, אנחנו צועקים שדורכים לנו על הרגל, או בוכים. אז דרך בעצם לשחרר כאב גם מהגוף וגם לרפא את הגוף. זהו, כמובן שאנחנו משתמשים בקול גם בצורה טבעית במהלך היום, כמו שאמרנו שאנחנו עייפים, או שאנחנו צוחקים, שאנחנו נהנים, וכמובן עוד קולות כמו לחישות, צעקות, או מתעשתים, התעשתות. אז בעצם אנחנו משתמשים בעצם בקול גם לריפוי, ואפשר לעשות עוד הרבה דברים עם הקול. אנחנו ככה מתוכנית לתוכנית נחקור טיפה יותר את הקול. יש תרגילים אנרגטיים שאפשר ממש להתחבר למרכזי אנרגיה יחד עם הקול. כמובן שאפשר להשתמש בקול לאומנות, וכמובן גם לבריאה ולכישוף. יש כל מיני דברים מעניינים שאפשר לעשות עם הקול, עבודה עם אותיות. אז אנחנו ניגע קצת בתוכנות הקרובות בכל מיני דברים שקשורים לעבודה קולית. היום אנחנו נתחיל ממשהו די בסיסי, אבל מאוד מאוד

שימושי שנקרא ווקל טונינג. זה בעצם דרך להשתמש בקול שלכם בבית, במיוחד למי שאין לו את כל הכלים, את כל הקערות, את כל הכלים בעצם שמשתמשים בתרפיות במדיטת הצלילים, אז אפשר פשוט להשתמש בקול שלכם בבית, להקשיב ולהתחבר לוויברציה. בטונינג, ווקל טונינג, אנחנו בעצם עושים שימוש בקול באמצעות הברה אחת. בעצם אנחנו מביעים את הצליל ומרגישים את האפקט שלו על הגוף. אין מלודיה, אין מילים, אין הרמוניה, רק הצליל של הטונינג. וזה אחלה דרך לפתח את הקשר בין הקול שלכם לבין האוזן, ולהגביר את היכולת שלנו להקשיב. וזו דרך פשוטה ועוצמתית לכולם, ללא קשר ליכולות הווקליות שלכם, כל אחד יכול. תחשבו על זה פשוט כסוג של מסאז' לגוף ולנפש. זה יכול לעזור להתפקס, זה יכול לעזור להירגע, אפשר לשחרר רגשות, וכמובן זה עוזר גם עם הנשימה. כאשר אנחנו מציעים את הכל, אנחנו בעצם עושים עבודה עם הנשימה. ובווקל טונינג, מה שחשוב יותר זה בעצם העברות. יותר חשוב מהגובה של הצליל, חשוב העברות. ה-A, O, U, E, M. ובעצם כל אחד מרגיש אחרת את העברות מבחינה אנרגטית ורגשית. יש כל מיני אסכולות שמסבירים כל אחד, כל עברה מה היא אומרת. יש כאלה שאומרים ש-A זה של הלב. באמת אפשר להרגיש את זה פה חזק מאוד בלב. אבל האמת שזה לא כל כך משנה. כל אחד ואיך שהוא מרגיש את זה. וזהו, אז אנחנו נתחיל ככה לעשות איזשהו תרגיל קצת עם ווקל טונינג, ככה בהתחלה קצת להירגע, ואחרי זה נעבור ככה באמת להקשבה למדיטציה קולית. אני קצת אשר לכם, אני אשתמש פה בהרבה צלילים עם הקול, ואתם יכולים עוד להתרגל ווקל טונינג, או פשוט להקשיב, ולהירגע יחד עם הצלילים. אז יאללה, בואו נתחיל. אז הפעם נתחיל, בואו נשים לנו קצת ים. בואו נראה. נשים לנו קצת הגלים של הים. יופי. טוב, אז התפקיד שלכם כמו תמיד הוא פשוט למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם. מומלץ לשכב, כמה שפחות לזוז. אפשר גם לשבת זקוף מי שרוצה, ולעצום עיניים. לעצום עיניים, והרעיון פשוט להעביר את תשומת הלב שלכם לקול או לצלילים שאתם מקשיבים, ופחות למחשבות. ואם יש מחשבות שמגיעות, זה נורא, זה בסדר, בסדר גמור. כשאתם שמים לב למחשבות, פשוט להחזיר את התשומת לב אל הצלילים. וזה הכל. טוב. אז אפשר לשכב, לעצום עיניים או לשבת. ובואו ניקח כמה נשימות ביחד. לשם התרגיל אפשר לשים את היד על הלב. אנחנו רוצים להרגיש את הרטט של הקול שלנו עובר בכל הגוף. פשוט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. ניקח נשימה עמוקה, נספור עד 5. ונוציא דרך הפה, גם בספירה עד 5. ושוב ניקח נשימה עמוקה, שאיפה עמוקה, ספירה עד 5, דרך האף. נוציא נשיפה דרך הפה, לאט, בספירה עד 5. ושוב ניקח שאיפה עמוקה, עמוקה, יותר לאט.

נוציא לאט לאט. והפעם ניקח נשימה עמוקה עמוקה עמוקה, אך הפעם נחזיק את האוויר עמוק עמוק, נחזיק נחזיק נחזיק, ונוציא ביחד צליל של אנחה עמוקה כזה. אפשר להרגיש את הרטט עובר בגוף. שוב ניקח נשימה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר, ושוב פעם נוציא צליל של אנחה יותר חזק. נרגיש איך הגוף נרגע, ושוב פעם ניקח נשימה עמוקה עמוקה עמוקה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר, נחזיק ונשחרר את כל היום שהיה לנו, פשוט נשחרר אותו יחד עם ההנחה. מעולה, אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי ללא מאמץ. נעשה קצת הרפיה, נרפה את הראש, נרפה את שרירי הפנים, את הלסת, את הלחיים, את השפתיים, פשוט נרפה. אפשר לשחרר את הצוואר, את הכתפיים, ממש עם כל שאיפה והוצאת אוויר, גם יוצא לכם קצת קול, תראו איך אתם מרפים עוד קצת ועוד קצת, יש הרבה מתח בצוואר, בכתפיים. לפעמים כל מה שצריך זה הנחה קלה, ולשחרר עוד קצת. אפשר לעבור לשחרר את הגב, את כל העומס בגב. אפשר לשחרר את הרגליים. אפשר למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם, או על הלב, או בצדי הגוף. ובעדינות, בעדינות, אתם יכולים להעביר את תשומת הלב שלכם הצלילים של הים,

אז בואו נתחיל עם הצליל, כמו מם, כמו אדמה. אפשר להרגיש את האם בשפתיים, ממש להרדיד את השפתיים. ניקח שוב פעם נשימה עמוקה עמוקה דרך האף, נספור עד ארבע בשאיפה, ונספור עד שש בנשיפה, ונשאיר קצת מקום בין השיניים העליונות והתחתונות. וכשאתם מוכנים, הנשימה הבאה, אז אפשר לשחרר מדהים כזה, כמו ממש באיזה תדר שנוח לכם. זה יכול להוציא לגבוה, זה יכול להוציא לנמוך. בסוף הנשיפה, בעדינות לקחת עוד אוויר ולחזור.

לאט לאט, בעדינות, בעדינות. אפשר לקחת נשימה עמוקה ולהוציא עוד הנחה נעימה. ושוב לקחת נשימה עמוקה ולהוציא עוד הנחה עדינה ורכה. אנחנו נסיים בהודיה ליכולת שלנו להשתמש בכל כדי להירגע, כדי לרפא את עצמנו, כדי להתחבר לעצמנו.

0: ניקח נשימה עמוקה ונמלא את הלב שלנו בתחושה מדינה ורקה.
1: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי.

הלב זורח כמו השמש העולה מן המזרח. אור בהיר וססגוני ממיס לאט את החשיכה, וכל מה שחי בפנים

איך הלב פורח כמו שדה המתעורר ליום חדש, הוא נפתח לרווחה ומגלה את כל צבא וכל מה שחי בחוץ.

אוי שנער, אם איך הלב זורח פותח לנו את עולם קטן להיום, כן, הלוואי שהלבבות יצליחו לזרוח גם בתקופות הלא פשוטות האלה. Away Home, קטע של Willow and the Wave, דרך הביתה. אני אורי בנקלטר פה בעולם קטן איתכם, שיהיה לנו שעתיים טובות ביחד, פה ברדיו מאות החיים.

A Way Home. נמשיך עם דיוויד פלמן, קטע שאנחנו משמיעים הרבה לאחרונה מאלבום שלו מוקפארי, מין כמו מנטרה כזאת שנועדה להזכיר גם בזמנים קשים, זה נקרא Slowly I Remember.

slowly I remember. נמשיך עם סופי הטוב, קטע שנקרא ניצוץ, מתוך האלבום שלה Whispers of Love. בוא נשמע אותו.

ממשיכים קטע חדש שלהם, צ'נטה סבא, סליפינג מדו, איזה כיף שהיא מפנקת אותנו בכל כך הרבה קטעים כל הזמן, אז הנה זה ממש חדש, סליפינג מדו, בואו נשמע את זה.

שאת עושה בה, איזה יופי, מיד מרגיע את המערכות. נמשיך עם לירן פז קהת ביחד עם טבע. Flying through the heart of the world, מתוך Echoes of a Dreamer.

איזה יופי. בוא נמשיך עם עוד משהו של לירן קהת משתתף בו. הפעם עם קלרה סופיה, ככה היא נקראת, והקטע היפה נקרא Whispers of Starlight.

0: you for all the beauty you have given us.
1: נסטור מונדוז, פואנטס, כמובן עם הקול של דנית, אלבום המשותף של הקבוצה הזאת. נמשיך עם ג'נבי ומילו, ימנג'ה.

איזה יופי. נמשיך עם גוליאן אוריסטן ומורנו ולוסו. קורפה דקנדיה.

Je suis avocate.

כן, זו הייתה לואיג'י לונה, שאנחנו אוהבים אותה, מברזיל. ואנחנו נמשיך עם אמן, לא נמשיך, נסיים עם אמן בשם אנדריה פרנדו, מערכת ההרכב לוגי, לואיזגה, שאני מאוד אוהב. זהו, ועם זה אנחנו נפרדים. אז אני אגיד לכם תודה שהייתם איתי בשעתיים האחרונות. אני אורי בנקלטר, עולם קטן, פה כל ראשון עד רביעי 12 עד 2, ושידורים חוזרים 11 עד 1. מוזמנים גם לשמוע תוכניות ב-On Demand, באתר, בעמוד התוכנית עולם קטן, עמוד השדרן אורי בנקלטר. זהו, מסיימים עם עוד שיר מתוק, מתוק, מתוק.

0: הפודקאסט, תכנים על זמניים מגוונים, מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
0: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטציה צלילים בפייסבוק, וערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. אז כן, שוב אני כאן, קוראים לי דרור, אני מנגן ורוצה לכם בשידור חי מדיטציה צלילים, והפעם יש לי הרבה מאוד כלים מגניבים וכל מיני תדרים ככה מסביבי, יש פה את הרב, שאני מאוד אוהב לנגן עליו, את הנבל חלב.

ועוד כל מיני כלים ופעמונים וכל מיני דברים יפים שכיף להקשיב להם. כמובן יש לנו גם את הראש שבאמצעותו אנחנו משדרים, בראש הזה יש מיקרופונים בשני האוזניים, והוא בעצם מעביר לכם צליל רב היקפי ורב ממדי, אתם פשוט מקבלים את כל ה-360 מעלות של החדר. לדוגמה, אני יכול, אם אתם שמים אוזניות, אני יכול ללחוש לכם באוזן ימין, או באוזן שמאל. ככה שהצליל עובר בצורה נורא נורא ריאליסטית, כאילו מדמה את השמיעה שלנו. אז השידור משודר גם באמצעות הראש, כדי ליהנות מהצליל אתם צריכים רק לשים אוזניות, מומלץ להקשיב עם אוזניות. אז למי שמצטרף אלינו בפעם הראשונה, אנחנו בעצם עושים מדיטציות עם צלילים, שהם בעצם תרגול של הקשבה עמוקה, אנחנו לוקחים פסק זמן, ופשוט מקשיבים ככה לצלילים, מקשיבים לעצמנו. תמיד אני אומר שהצלילים הם כמו מפתחות, גם לזיכרונות, גם לרגשות,

וגם למצב תודעתי אחר. אנחנו מקשיבים לצלילים, אנחנו חופרים תרגל מדיטציה, אפשר פשוט להירגע ולהירדם, ועל הדרך אנחנו גם חוקרים כל מיני נושאים שקשורים לצלילים. בתוכניות האחרונות חקרנו את הסולם הסולפג'ו האבוד, שכולל 9 תדרים, ששם מתגלו לפני המון שנים, בשנת 1050 לספירה, עוד 3 חדשים יותר, בערך מלפני, גילו אותם ב-1998, וזהו, המקור של התדורה הסולפג' הוא בעצם, הוא סולם מוזיקלי עתיק שנחשב אבוד, יש כאלו שחושבים שהוא הלך לאיבוד, יש כאלו שהמאמינים שהכנסייה הסתירה אותם, את התדרים האלו, בכוונה, כי הם היו, היה להם הרבה מאוד כוח, והם נועדו רק כביכול לאנשים שמוכנים לתדרים, והמון לפי הכנסייה לא היה מוכן לקבל את התדרים, ואת כל העוצמות של הריפוי שלהם. אבל היום יודעים אגב שהסולם הזה היה, התגלה הרבה הרבה לפני זה, עשו בו שימוש גם באסטרולוגיה, גם בתפילות, גם במנטרות. וזהו, האמת שהמקור שלהם הוא בחישובים מתמטיים, ונגזרו מהם גם, יש להם הקשרים לגיאומטריה מקודשת, ועוד הרבה מאוד שימושים שונים ואחרים. אני תמיד אומר שיש כאלו שמאמינים שמספיק רק להקשיב לתדרים כדי ליהנות מהיתרונות שלהם, אבל הגישה שלי אומרת שבעצם ההקשבה זה משהו אקטיבי, אנחנו צריכים לעשות איזושהי פעולה, אנחנו צריכים להתכוונן, להקשיב תוך כדי מודעות, להכניס כוונה למדיטציה, ובעצם לכל תדר יש איזושהי כוונה אחרת שנמצאת מאחוריו, מאחורי הכוח של התדר. וזהו, אז תראו, את רוב התדרים כבר עשינו, בתוכנית הקודמת הקשבנו לתדר 174 הרץ, שתומך בהקלה, לפי האמונה העתיקה, הוא תומך בהקלה על כאבים פיזיים ורגשיים. הערב אנחנו נקשיב לתדר 285 הרץ, גם הוא סולפג'ו מהתדרים היותר חדשים שהתגלו, גם הוא תומך בריפוי, ריפוי פיזי ותיקון של תאים, וגם בחיזוק מערכת החיסון, שוב, לפי האמונה של התדרי סולפג'ו. בתוכנית הבאה אנחנו נעשה את התדר האחרון בסדרה, זה 963 הרץ, 963, שנקרא גם הצליל האלוהי, הוא בעצם התדר האחרון שהתגלה, אומרים לפי האמונה שהוא מעורר את כל המערכת חזרה למצב הטבעי המושלם שלה. אז שווה גם להצטרף בתוכנית הבאה. הפעם, יחד עם התדר 285, אני מאוד ממליץ להיכנס פשוט למדיטציה עם הסכמה, הסכמה לשחרר ולקבל את העוצמה של הריפוי של הגוף. הגוף שלנו מאוד חזק, הוא מאוד חכם, אינטליגנציה מאוד חכמה, ופשוט לסמוך על הכוח של הגוף שלכם, לרפא את עצמו, לתקן את עצמו, לסנחן את עצמו. אתם יכולים גם, עוד המלצה שלי זה לנסות ממש להתמזג עם הצלילים והתדרים באמצעות ההקשבה, ממש להרגיש את הצלילים בגוף מדהדים, ולאפשר פשוט לכל צליל וצליל וכל תדר להדהד ממש בכל תא ותא. אגב, הצליל הטהור של 285 הרץ נשמע כך, זה הגרסה המסונתזת שלו, הנקייה, 285 הרץ, זה צליל שיוצא בין רי לדו דיאז, ממש בין לבין. כבר אומר, בהתחלה ככה זה יכול טיפה להציק, למרות שזה תדר קצת יותר נמוך, קצת יותר נעים, אחרי זה המוח ממש מתרגל ופשוט קשה יותר לשמוע אותו, כי הוא בעצם מתמזג עם שאר הצלילים. טוב, אז בקצרה, שוב על מי שבפעם הראשונה, התפקיד שלכם הוא מאוד פשוט, למצוא מקום נוח ושקט, שלא יפריעו לכם. אפשר לשבת, לשמוע על גב זקוף, מומלץ, או שאפשר גם לשכב, אפשר גם לשכב, מומלץ כמה שפחות לזוז, תוך כדי המדיטציה מומלץ להקשיב עד הסוף, יש בעצם למדיטציה התחלה, אמצע וסוף, אני אקרא לכם בחזרה, לקראת הסוף, אז אפשר

להירגע, אפשר להתנתק, ממש בעדינות אני אחזיר אתכם, ופשוט לנסות להירגע, ולהעביר את תשומת הלב בעצם יותר לצלילים ופחות למחשבות. ושוב אני אומר, גם אם יש מחשבות, בכל מדיטציה חוזרות לנו המחשבות, זה בסדר, בעדינות בעדינות אפשר להחזיר, כשאתם שמים לב לזה, אפשר להחזיר את תשומת הלב לתדרים, לצלילים, וזהו, מדיטציה תהיה בסביבות 20 דקות, 22 דקות, אולי טיפה יותר, אז בואו נתחיל.

אז אפשר להתמקם, לעצום עיניים, ולאט לאט תעבירו את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אפשר למקם את הידיים ככה מעל החזה, מעל הלב, להרגיש את הדופק. אפשר גם להניח את הידיים בצדי הגוף. וניקח שאיפה עמוקה, נספור עד 5. ונוציא שאיפה עמוקה גם בספירה עד 5.

והפעם ניקח שאיפה עמוקה ונחזיק את האוויר, נחזיק, נחזיק, וביחד נוציא הנחה, צל של הנחה עמוקה. זה מאוד מרגיע את הגוף, ממש כמו פיהוק. ושוב ניקח שאיפה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר ונוציא צליל של הנחה. אפשר להרגיש את הרטט של ההנחה עובר בגוף, את התדר הנמוך. נעשה את זה פעם אחרונה. ניקח שאיפה עמוקה עמוקה, הכי עמוקה שאתם יכולים, נחזיק את האוויר ונוציא צליל של הנחה. מצוין, אפשר להרפות את הגוף, אפשר להרפות את הראש, אפשר להרפות כל שריר ושריר שאתם מרגישים בפנים, יש המון שרירים כאלו. אפשר להרפות את השרירים מסביב לעיניים, אפשר להרפות את השרירים בלסת ובשפתיים, אפשר להרפות את הלחיים, אפשר לשחרר את הצוואר, להרפות את הכתפיים, ממש תוך כדי נשימה טבעית, כל הכנסה והוצאה של אוויר, אפשר לשחרר את הכתפיים עוד קצת ועוד קצת. אפשר להרפות את הגב, אפשר להרפות את הידיים, את האצבעות, אפשר להרפות את הרגליים ולתת לגוף לשקוע עוד עוד לתוך המזרון, לתוך הקרית, לשקוע לתוך המזרון, לתוך הצלילים. לאט לאט

תעבירו את תשומת הלב שלכם לתדרים, לצלילים, תאפשרו להם לעטוף אתכם מכל הצדדים. ממש תשקעו לתוך הצלילים. תסמכו על הגוף שלכם, הוא יודע את העבודה. פשוט תרפו. מהמחשבות ופשוט תמקדו את תשומת הלב שלכם בצלילים.

אפשר להזיז את הידיים ואת הרגליים לאט לאט. אפשר לקחת נשימה עמוקה ולשחרר את כל מה שצריך לשחרר מהגוף, את כל הרגשות, את כל התחושות, ולאט לאט בזמן שלכם אפשר לפקוח עיניים, אפשר גם להשאיר אותן סגורות ולהמשיך לשינה עמוקה וטובה. ונסיים בהודיה עמוקה לכל המערכות בגוף שלנו, לכל התאים, בהודיה עמוקה ללב שלנו, נמלא אותו באהבה, בהכרת תודה, באנרגיות טובות, ובעיקר נסמוך עליו ונעזור לו לעשות את העבודה שלו. אני אשמח מאוד אם תכתבו לי בתגובות איך היה לכם, איך אתם מרגישים, איך הגוף מרגיש, איך אנרגטית אתם מרגישים. ואחל לכם רק בריאות והמון תחושות טובות ונעימות. אז תודה רבה שהקשבתם.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

תרגול של הקשבה עמוקה, לוקחים פסק זמן מהיום העמוס שלנו, עם כל האינפורמציה, ופשוט עוצרים ומקשיבים. אפשר להקשיב לצלילים להירגע, לפני השינה, להירדם, לתרגל מדיטציה, או לחקור כל מיני נושאים שאנחנו בעצם חוקרים בנוגע לצלילים. אני משדר לכם את התוכנית אותי באמצעות הראש, מי שצופה בי בפייסבוק יכול לראות על המסך את הראש, שיש פה שני מיקרופונים בצדדים, ומאפשר לי להעביר לכם צליל היקפי ורב-ממדי. כל מה שאתם צריכים לשים זה אוזניות, ותרגישו ממש יחד איתי פה באולפן. אנחנו נגן לכם קצת. לילה טוב. אז לא, אנחנו עדיין לא נרדמים, אנחנו תכף נרדם. ובינתיים אני אספר לכם שבאמת ככה לכל אחד מאיתנו יש אתגרים שונים שקשורים בשינה. חלק מאיתנו לוקח הרבה זמן להירדם, חלק מתעוררים במהלך הלילה וקשה לחזור לישון, חלק מתעוררים מוקדם מדי בבוקר, ובדרך כלל כל עוד לא מדובר בבעיה רפואית, תרגול הרפאיה לפני השינה עוזר להירדם ועוזר ככה להיכנס לשינה יותר עמוקה ורסטורטיבית. והיום אנחנו נקשיב, כמו שאמרתי, ונעשה הרפאיה לתוך הצלילים של הקערות טיבטיות. והקערות טיבטיות כבר נמצאות בבודהיזם כבר מאות שנים. נזירים בודהיסטים השתמשו בקערות למדיטציה, והכל בנוי על מדע המתכות. הם בעצם השתמשו במדע המתכות בשביל ליצור את הקערה טיבטית, כדי שהיא תוכל ככה להשמיע כל מיני צלילים שונים. וזהו, והרפאיה היא מיומנות שניתן לתרגל די בקלות. אפשר להרפות הרפאיה ממחשבות, הרפאיה משליטה, הרפאיה של הגוף. וככל שאנחנו מתרגלים הרפאה עוד ועוד, במהלך היום ככה יותר קל לנו להרגיש משוחררים ורגועים לפני שאנחנו נכנסים למיטה. אז זהו, אז הפעם העוגן ברקע שלנו יהיו צלילים של נחל זורם, בוא נשים אותו. הנה, נקווה שהצלילים של המים הזורמים יכניסו לנו קצת איכות של זרימה, שכל כך דרושה לנו בימים אלו, עם כל האי-וודאות מסביב. אז זהו, אז בקצרה, התפקיד שלכם הוא למצוא מקום שקט ונוח, שלא יפריעו לכם. מומלץ לשכב, כמה שפחות לזוז, ופשוט לנסות להירגע, להרפות לתוך הצלילים, כאשר אתם מוכנים, אפשר כבר לעצום את העיניים או לשים כיסוי עיניים וניתן תציע בסביבות ה-20 דקות. מאוד מומלץ להכניס כוונה כאשר אנחנו מקשיבים לצלילים, הגלי מוח שלנו נרגעים ככה לאלפא ולתטא, וכאשר אנחנו מכניסים כוונה אז ככה אנחנו באמת יכולים אולי לקבל ככה מתנה על הדרך. אז מומלץ להכניס כוונה כמו אהבה, בריאות או כל דבר שבא לכם בחיים. טוב, אז יאללה, בואו נתחיל. מקווה שאתם שומעים אותי טוב. אפשר להתמקם, לעצום עיניים. נתחיל עם איזה הרפאה קצרה לגוף. אפשר לעצום עיניים. לאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. לקחת נשימה עמוקה ללב. ולהוציא דרך הלב. ושוב, לקחת נשימה עמוקה ללב. אפשר לספור עד 5. ושוב, להוציא את האוויר דרך הלב. כמובן בדמיון. ניקח נשימה עמוקה, נרגיש איך הלב נפתח עוד קצת. ושוב נוציא דרך הלב לאט לאט.

פעם ניקח נשימה עמוקה, עמוקה, עמוקה, אבל נחזק את האוויר. נחזק, נחזק, נחזק. וביחד נוציא צליל של אנחה עמוקה. ממש עם הצליל, תרגישו תרטט עם הגוף. זה ממש כמו פיהוק, זה מרגיע את הגוף. תן הגוף ככה להירגע, זה ממש מסמן ככה לגוף להרפות. שוב פעם, ניקח נשימה עמוקה, עמוקה, עמוקה. נחזיק את האוויר. נחזיק, נחזיק. ונשחרר הנחה עמוקה. נרגיש את הרטט עובר בגוף. ופעם אחרונה ניקח נשימה הכי גדולה שאפשר, נמלא את הריאות באוויר. נחזיק, נחזיק, נחזיק. ונוציא. מצוין, אפשר ככה לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ. ואפשר להפוץ את הראש. אפשר גם לדמיין את הראש, ככה בדמיון, לדמיין את הגוף, לדמיין כל חלק וחלק בגוף. פשוט לעבור בדמיון מהראש עד הכף רגל, להרפות את הראש, להרפות את הלחיים, את השפתיים. נעבור להרפות את הצוואר, את הכתפיים,

נרפה את הגב ואת הרגליים. ממש נפשה ככה לגוף, להרפות לתוך המזרון. אפשר ממש לדמיין את הגוף מרפה לתוך הצלילים. אפשר למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם, בצדי הגוף או על הלב.

פשוט תדמיינו את עצמכם שוכבים במיטה מתחת לשמיכה, עטופים בחום, באהבה.

גם אם עולים זיכרונות או מחשבות או תחושות או אפילו רגשות, פשוט תנשמו ותתבוננו בהם מבלי לתת להם להשתלט עליכם. פשוט תחזקו את תשומת הלב שלכם.

ממש תאפשרו לעצמכם לשקוע לתוך הצלילים, ממש להרפות לתוך כל צליל וצליל.

תאפשרו לכל המחשבות לעבור. ממש קחו לכם כמה רגעים להרגיש איך הרפיה העמוקה מרגישה.

מדיטציה צלילים. אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים. להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. קוראים לי דרור, אני מנגן ועוצר לכם בשידור חי מדיטציות צלילים. אתם יכולים גם לראות אותי בווידאו בפייסבוק. התוכנית הזאת משודרת באמצעות הראש, הראש הזה כאן מולי, זה לא פסל, זה ראש עם שני מיקרופונים בצדדים, שבעצם מדמה את איך שאנחנו שומעים, בעצם את האקוסטיקה של הראש שלנו, בעצם את המסלול של הצלילים עושים עד שהם מגיעים לתוך האוזן, וכל מה שאתם צריכים לעשות זה לשים אוזניות, להקשיב עם אוזניות, מומלץ, כל סוג של אוזניות, עושה לכם הדגמה קטנה. אתם יכולים לשמוע את זה באוזן ימין. אתה פעמון קושי בצד שמאל.

לפנים ומאחורה. טוב, אז למי שמצטרף אלינו בפעם הראשונה, מדיטת הצלילים הם בעצם תרגול של הקשבה עמוקה. אנחנו לוקחים פסק זמן ופשוט מקשיבים. אנחנו יכולים להקשיב לצלילים ובעזרתם להירגע. אפשר להירדם, אפשר לתרגל מדיטציה, מיינדפולנס, או לחקור כל מיני נושאים שונים שקשורים בצלילים ותדרים. האמת שכבר הרבה זמן אני רוצה לעשות מדיטת הצלילים שמותאמות גם למבוגרים וגם לילדים. הרבה הורים שולחים לי הודעות וכל מיני סרטונים שהם מתרגלים מדיטציה צלילים עם הילדים. אז החודש סוף סוף נקדיש את המדיטציות גם להורים וגם לילדים. ככה שתוכלו להתרגל ביחד או לחוד, איך שבא לכם, או כל המשפחה. בשביל זה אבל נצטרך לחזור טיפה ככה לבסיס, והיום אנחנו נלמד את המבוא. מבוא למדיטת הצלילים וגם לתרגל ביחד. אז הרעיון בתרגול עם צלילים הוא מאוד מאוד דומה למיינדפולנס, למי שמכיר. הרעיון הוא בעצם לשים לב למה

שקורה בכאן ועכשיו, ממש מה שקורה ברגע הזה. אפשר לחשוב על, אגב, זו דוגמה שהבת שלי ככה נתנה לי, שממש לחשוב על השכל שלנו, ממש כמו על, כמו על פלאפון, עם מלא מלא אפליקציות פתוחות. יש אפליקציות שמראות לנו זיכרונות מהעבר, דברים שהיו,

מומלץ לעצום עיניים, לשים כיסוי עיניים, או פשוט לסגור את העיניים, ופשוט כמו שאמרתי, להתבונן בצלילים ופחות במחשבות, שזה אומר פשוט למקד את תשומת הלב בצלילים. עכשיו חשוב לזכור שזה ממש ממש בסדר עם חוזרות המחשבות, לכולנו זה קורה, שאתם שמים לב שהמחשבות חוזרות פשוט בעדינות, עם המון המון סליחה, ללא שיפוטיות, להחזיר את תשומת הלב לצלילים, ככה ממש ממש בעדינות, ושזה חוזר המחשבות שוב, בחזרה לחזור לצלילים. וזהו, אז היום אנחנו ככה נשתמש בצלילים של הים, אני ממש ממש אוהב. אגב, שאתם מקשיבים ברגע הזה לצלילים, תנסו לראות איזה צלילים אתם יכולים לשמוע. אפשר לעשות אגב את התרגילים האלו גם בטבע, פשוט לעצור שנייה, פשוט להתבונן בצלילים שמסביב. יש צלילים שהם רחוקים, יש צלילים שהם קרובים, יש צלילים שהם יותר חזקים, יש צלילים שהם יותר חלשים, יש צלילים שהם יותר גבוהים, או צלילים נמוכים. אפשר לנסות לזהות את המיקום של הצלילים, לפעמים זה מגיע מצד ימין, לפעמים זה מצד שמאל. אפשר להקשיב לדעיכה, צליל מתחיל, ואז הוא ככה מהדהד ונהיה יותר ויותר רגוע. אפשר גם להקשיב לשקט בין הצלילים, זה מאוד מאוד חשוב, להקשיב ככה לשקט. זהו. אז אפשר לסגור עיניים, או סוגרים עיניים, כי יותר קל להתמקד שסוגרים את העיניים, אין פחות אינפורמציה. המדיטציה תהיה בסביבות ה-20 דקות, אז בואו נתחיל. אז בואו נתמקם, נעצום את העיניים, ולאט לאט תעבירו את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב, אפשר להניח את היד על הלב, ובואו ביחד ניקח נשימה עמוקה, נספור עד 5. ונוציא את האוויר דרך הפה, גם בספירה עד 5. ניקח עוד נשימה עמוקה עמוקה, נספור עד 5. ונוציא את האוויר דרך הפה לאט לאט. והפעם ניקח נשימה עמוקה עמוקה ונחזיק את האוויר. נחזיק את האוויר ונוציא צליל של אנחה, ממש כמו פיהוק. אפשר להרגיש את הרטט עובר בכל הגוף. ניקח עוד נשימה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר. ושוב נוציא הנחה. מצוין, נעשה את זה שוב, כי זה כל כך כיף. ניקח נשימה עמוקה, נחזיק את האוויר. ונוציא צליל של הנחה. מעולה. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ. זהו, אפשר להרפות את הראש. אפשר להרפות את שרירי הלסת. אפשר להרפות את השפתיים, את הסנטר. אפשר לשחרר את הצוואר,

להרפות את הכתפיים, ממש עם כל הוצאת אוויר, ממש לשחרר עוד קצת את הצוואר ועוד קצת את הכתפיים, ממש להרגיש שככה עם כל נשימה והוצאת אוויר אנחנו משחררים עוד קצת ועוד קצת. אפשר להרפות את הגב, אפשר להרפות את הרגליים, אפשר למקד את הידיים ממש בצורה שנוחה לכם בצדי הגוף או על הגוף, ולהעביר את תשומת הלב שלכם לצילים של הגלים, לפזר קצת אבקת קסמים, תדמיינו את עצמכם הולכים על חוף הים, השמש זורחת,

קצת חם לכם, אז אתם נכנסים לתוך המים. המים צלולים ונעימים. ממש עוד צעד ועוד צעד. ממש יכולים להרגיש את הטמפרטורה של המים משתנה. איך המים נהיים טיפה יותר קרירים.

מקשיבים לצלילים של הגלים. הצלילים של הגלים שהם נשברים. אפשר לשמוע את הקצב של הגלים.

לאט לאט, בעדינות, אפשר לחזור לתחושות הגוף. אפשר לקחת נשימה עמוקה, לאט לאט. בעדינות, בעדינות, אפשר לפקוח עיניים ולהמשיך לישון, להמשיך להירגע ולסיים בהודיה עמוקה לרגע הזה. נודה על ההורים, נודה על הילדים, נודה על המשפחה. נודה על כל מה שטוב בחיים שלנו, ונמלא את הלב שלנו באהבה. וזהו, אשמח אם תכתבו לי בתגובות איך היה לכם, אם נרגעתם, אם אתם מרגישים יותר טוב. זה הכל הפעם. תודה רבה, לילה טוב.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

0: היי, אז ערב טוב לכולם, ערב טוב למאזיני רדיו מהות החיים, קוראים לי דרור ואני משדר לכם בשידור חי גם בפייסבוק, גם ביוטיוב וגם ברדיו. אני מאוד מתרגש, נמצאת לי רחלה סמי מגולן, שהיא גם מלווה ומאפשרת תהליכי ריפוי דרך קול, וגם אמנית קול ואוברטונים. היי רחלה.
1: היי, ערב טוב.
0: מה קורה? אז תכף נדבר קצת על האוברטונים, נסביר קצת מה אנחנו הולכים לעשות איתכם היום. אני רק אגיד שבחודש אוגוסט אנחנו מקדישים את המדיטציות צלילים לנושא שמאוד קרוב לליבנו, והוא שינה. אנחנו משדרים לכם בעצם סדרה מיוחדת של מדיטציות שתוכננו במיוחד לעזור לכם להירדם יותר טוב בלילה, במיוחד בתקופה כזאת שמלווה בהמון לחצים, דאגות, חרדות, מחשבות שקורות לנו ביום יום. אז זה קורה כל יום ראשון ורביעי בשעה 10. ביום אנחנו עם רחלה, ואנחנו נעביר לכם בעצם שירת אוברטונים. תספר לנו קצת על...
1: אז מה שאני רוצה להגיד פשוט שתאפשרו לגוף שלכם להרפות, ולהקשיב לצלילים שנשמעים קצת שונים באוזן, קצת לא אנושיים, אבל מאפשרים ממש... ממש הרגעה של המיינד וכניסה למקומות שדורשים הרפיה ואיזון בגוף, וגם אם יש כאב יכול להירגע קצת דרך הצלילים, ממש רק לעצום עיניים ולהקשיב וליהנות מהקדושה, מהצלילים, מהמתנה הזאת.
0: אמן.
1: אמן.
0: ובאמת, אני אסביר קצת טיפה יותר על התופעה הזאת שנקראת אוברטונים, או... בשם העברי שזה צלילים אליים, ולמה זה חשוב. צלילים אליים היא בעצם תופעה שקיימת בטבע, שמתארת בעצם איך ויברציה מתרחשת בתוך צליל. לדוגמה שמיתר של גיטרה רוטט, אז הוא בעצם רוטט גם כשלם, גם כחצי, גם כשליש וגם כרבע. באותו הרגע, וזה משהו שפיתגורס גילה וחקר אותו עם המונוקורד לפני 2500 שנה, בעצם את כל היחסים, את כל המתמטיקה בעצם שיש במוזיקה, ומפה גם נגזרה ההורמוניה המערבית שאנחנו מכירים אותה היום. בעצם היחסים והאוברטונים האלו נמצאים בכל צליל שאנחנו שומעים, אם זה צליל של גיטרה, אם זה צליל של פסנתר, אפילו בקול האנושי או אפילו בציוצים של הציפורים יש אוברטונים, ובעצם ההבדלים בין האוברטונים זה בעוצמה שלהם, ומה שקובע בסופו של דבר את הגוון, את הצבע של הצליל, וזה בדיוק ההבדל בין גיטרה לפסנתר. זה בעצם האוברטונים שנמצאים, הצלילים הנוספים שנמצאים בתוך תדר או צליל אחד. ומאוד חשוב לדייק את העניין הזה שיש שתי שיטות כיוונון עיקריות שנמצאות. אחת נקראת just intonation או רק אינטונציה, שבעצם מדברת בדיוק על זה, על אותם מרווחים שקבועים בטבע, על התופעה הזאת בטבע של הצלילים האליים. ויש עוד שיטת כיוונון מאוד נפוצה, במיוחד מאז המאה ה-17, שנקראת equal temperament, שזה בעצם השיטת הכיוונון המושווה. שזה שיטה שבני האדם המציאו בשביל שיהיו מסוגלים לעבור בין סולמות שונים. בעצם לקחו את האוקטבה, כמו שאנחנו מכירים אותה בפסנתר, וחלקו אותה ל-12 תווים. ואז מה שקרה זה בעצם, וזה הביקורת הכי גדולה על השיטת כיוונון הזאת, וזאת השיטת כיוונון שממנה אנחנו ניזונים. בעצם רוב המוזיקה המערבית שאנחנו שומעים ברדיו ובמוזיקה, היא בעצם בנויה על השיטת כיוונון הזאת, זאת שבעצם היא לא משקפת את הסדר הטבעי של הסדרה ההרמונית, בעצם את הכלל הזה בטבע. כלומר, שמנגנים על כמה צלילים ביחד, על גיטרה או על פסנתר, הסדר של הצלילים והתדרים שלהם הוא לא ביחס כפי שקיים בטבע. ויש לזה יתרונות וחסרונות, ויש לזה באמת הרבה דעות, אבל אני מזמין אתכם ככה לחשוב בעצם מה קורה שאנחנו מקשיבים למוזיקה שהיא לא מכוונת לפיזיקה ולטבע. איזה יתרונות אפשריים אנחנו מפספסים. ובכלל, מה יקרה אם נפיק מוזיקה בצורה שתשקף יותר את העולם הטבעי? ואת זה אנחנו הולכים לחקור היום, יחד עם הקול המופלא של רחלה ושירת האוברטונים. אז זהו, זה קצת על קצה המזלג, ואנחנו בעצם חוזרים למדיטציה לשינה, ואנחנו בעצם נתרגל הקשבה לצלילים, שככה תרפה ככה ותכין אותנו לפני השינה, ובכלל אני מאוד מאוד אשמח אם תכתבו לי בתגובות איזה צלילים מרגיעים אתכם יותר, איזה צלילים מרגיעים אתכם מהטבע, אם זה כלי נגינה, וזהו, את המדיטציה עצמה אנחנו נעביר בעזרת הראש, שאתם כבר מכירים, בעצם הוא מאפשר לנו איזו הקשבה רב-ממדית, בעצם אפשר לדבר עליו גם באוזן ימין וגם באוזן שמאל. בוא נראה שזה באמת, הנה, עכשיו תשמעו את זה טיפה יותר חזק. יופי, אז בעצם גם לכם יש איזשהו תפקיד במדיטציה, התפקיד שלכם הוא קודם כל למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם, מומלץ למצוא מקום כמה שיותר חשוך, אפשר לחסות חלונות, כל דבר שמוציא אור, אם ניתן ואפשר, אני ממליץ להוריד את הטמפרטורה בחדר לאזור ה-20-21 מעלות צלזיוס, ידוע שזה עוזר לשינה, מומלץ לעצום עיניים או לכסות את העיניים ככה עם איזשהו מטפחת או כיסוי, והרעיון בעצם להתבונן בצלילים, פחות לשים לב למחשבות ויותר למקד את תשומת הלב שלנו בצלילים, בעצם באוברטונים, בגוון של הצליל של הקול, ויכול להיות שחלק מהצלילים יהיו לכם יותר נעימים, חלק מהצלילים יהיו פחות נעימים, הרעיון בכל מקרה לשמור על איזשהו איזון, גם אם עולות איזה תחושות שהן פחות נעימות, וגם אם זה תחושות שמאוד מאוד נעימות, נסו להתבונן בהם, וכל פעם שאתם מרגישים ככה את המחשבות, אז תנסו להחזיר את עצמכם ככה לצלילים, אנחנו גם נשים לכם איזשהו עוגן, רחלה ואני ככה חשבנו עליו שזה צלילים של הגשם, שאגב זה גם משהו שנורא נורא עוזר להקשיב לו ככה לפני השינה, להגיע את המיינד, יש משהו בצלילים של הגשם שנורא נורא מרגיעים ובאים מהטבע. אז כבר אתם שומעים באוזניות את הגשם, כל פעם שיש לכם קצת מחשבות אתם יכולים לחזור לצלילים של הגשם. וזהו, במדיטציה הזאת אנחנו נחזיר אתכם לאט לאט ובעדינות, בסוף נעשה איזה פייד אאוט בדקות האחרונות, לטובת מי שרוצה להמשיך לישון. אנחנו נשלב גם את הצלילים של המונוקורד וגם קערות קריסטל, כמובן שירת אוברטונים. אז אתם מוזמנים ככה להתמקם, מקום נוח, לשכב או לשבת, איך שנוח לכם.

אפשר לעצום את העיניים. להתנתק מהמסך, לשים אותו בצד. גם אם הוא עוד מאוד תרצו לדעת מה רואים, אפשר לראות את זה אחרי זה, אז ממש תנו לכם את הזמן הזה להתנתק. לאט לאט תעבירו את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אפשר לשים את היד על הלב. לקחת נשימה עמוקה, לספור עד חמש.

נשימה עמוקה. ספור עד חמש. ולהוציא. עכשיו ניקח נשימה עמוקה עמוקה, והפעם נחזיק את האוויר. ונוציא צליל של אנחה. כן, אפשר למקד את תשומת לב בתחושות בגוף, ברטט. ניקח נשימה עמוקה עמוקה, נמלא את האוויר, את הריאות באוויר. נוציא הנחה. לאט לאט אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי שלנו, ולא מאמץ. אפשר להרפות את הראש, להרפות את

אפשר לשחרר את הצוואר, את הכתפיים, כל המתח. אפשר לשחרר את הגב, להרפות את הרגליים, לשים את הידיים בצדדים, להניח אותם בעדינות. לאט לאט למקד תשומת הלב שלכם בצדים.

אתם תוך כדי המדיטציה אתם יכולים לשים לב לגוון של הצלילים, לאוברטון בשירה.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
0: מדיטציה צלילים. אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים. להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.